0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Андрію, а ви сам водите машину?
2: Так, я вожу автомобіль.
1: А ви сам трапляли в ситуацію, коли ви приїжджаєте на парковку, вам потрібно стати, а ніде?
2: Ну так постійно буває. Через це я виходжу і набираю поліцію, викликаю, ми беремо евакуатор і забираємо.
1: Тобто виходить, що ви сам опинилися в такій ситуації і тоді стали кликати на допомогу патрульку?
2: Ні, в першу чергу це коли я з ветеранами зустрівся, вони мені сказали про таку проблему, коли сам ще потім стикнувся з цим.
0: Пліч-о-пліч.
3: Добрий день, у ваших радіоприймачах та гаджетах звучить подкаст «Пліч-о-пліч». І з 3 жовтня музику, новини, прямі етери та авторські подкасти, зокрема й «Пліч-о-пліч», слухайте у Харкові на новій хвилі радіо «Накипіло» 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близняках на 106,5 FM. Для тих, хто слухає нас через сайт або мобільний застосунок. Етер доступний у будь-якій точці земної колії. А ще ж наші подкасти на звукових платформах. Завантажуйте, ставте вподобайки і коментуйте почути. Залишаємось разом у спільноті «Радіо Накипіло».
4: Ну що, приїхав я в Львів. Зразу побачили ми тут одного порушника на БМВ, який став на пішохідному переході. Думав, що буде стояти непокарано, але він дуже сильно помилявся. Тому забере своє БМВ на штрафмайданчик. Отака доля цих паркувальщиків.
3: Відеоролики ветерана Андрія Кривоноса про очікування водіїв, які паркуються без розпізнавальних знаків на місця для людей із інвалідністю на парковках, автостоянках, миттєво розлітаються соціальними мережами.
5: Вітаю, треба екіпаж поліції Європейська площа 5, місто Одеса. Стоїть два автомобіля на місцях для осіб з інвалідністю без знака особи з інвалідністю.
6: Так, зрозуміло. Марки автомобілю можна мені повідомити?
3: Воїн, громадський активіст, фотографує і знімає на відео порушення, спілкується із водіями.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
3: Заради побратимів і посестер, яким складно поставити машину в місті, чи вийти з авто на милицях біля супермаркету або аптеки. Його досвід показує, на нахаб найефективніше впливає публічний розголос. Тому кричущі випадки викладає в Трец.
8: Там мін 60 прилетіло по нам, але виходимо з того бліндажа, беремо те тіло, починаємо бігти, твист, ми падаємо, а вона впала прямо біля мене, та міна. Я встаю, я розумію, що в мене щось в голові починає кружитись, я дивлюсь на руку, у мене все кров тече.
3: Андрій Кривонос повернувся з фронту 2025 року із мінно-вибуховим пораненням, через яке має маломобільну ліву руку.
4: Летить БМВ на своє законне місце. Буде знати, як паркуватися.
3: Нещодавно громадський діяч перевірив, як справи із доступністю паркування для ветеранів, зокрема з інвалідністю, в Києві та Львові. Після рейдів парковками львівського середмістя ми з Андрієм Кривоносом, головою громадської організації «Небайдуже суспільство», зустрічаємося на терасі кав'ярні за чашкою чаю, щоб поговорити про наболіли та шляхи до порядку на парковках і автостоянках українських міст.
1: Добрий день, Андрію.
2: Вітаю.
1: У Львові чого? Це цілеспрямовано приїхали, щоб покошмарити порушників правил?
2: І я приїхав на змагання по ветеранському питанку. І заодно бачу, тут є порушники, але я вам скажу, що їх тут небагато у Львові. Ну, якщо ми говоримо про місця для осіб з інвалідністю. Там з порушенням ПДР на тротуарах, то зрозуміло, тут вузькі вулиці, тут порушників достатньо.
1: Але разом з тим ви вже встигли одного із них налякати, чи вдалося навіть її викликати поліцію, щоб відвести на штрафмайданчик машину?
2: Ні, це він став на пішохідному переході, і там забрали його евакуатором, інспектори з паркування. поліцію поки не викликав. Хоча я бачив пару порушників, але це дуже, скажімо, небагато. От я був в Києві, там порушників дуже багато, там на кожному кроці вони.
1: Де ви намагаєтеся прибрати машини водій-порушників? На трамвайних коліях, на місцях для людей, водіїв із інвалідністю і ще де?
2: Тротуари, пішохідні переходи, трамвайні колії, місця для осіб з інвалідністю, ну це ключове для мене. Тоді, якщо ми говоримо про жінок з дітьми маленькими, з колясками, це дуже важлива проблема, тому що я от коли зрозумів, що люди виходять на трамвайну колію, вони ще ризикують життям, їх можуть там збити. І якщо ми говоримо про тротуари, я почав співпрацювати з департаментом транспорту, ми почали ставити просто антипаркувальні стовпчики. Ми їх поставили там на одній вулиці, на другій, і все, і машин там немає. Вже машини там не паркуються. В принципі, проблема вирішена. Про місця для осіб з інвалідністю тут серйозніша проблема.
1: Мені видається, що ця проблема є загальноукраїнською. Вона дуже знайома і харківцям, і ветеранам, принаймні мені так розповідали про це учасники бойових дій. Андрій, ви теж це бачите?
2: Так, це загальнонаціональна проблема. Проблема і дуже масштабна. Коли я почав цим займатися, цих порушників було прям дуже-дуже багато. Реально, я, мої побратими не могли нормально паркуватися, тому що ми от стаємо, ми бачимо, що там вісім місць для осіб з інвалідністю, і вони всі зайняті не особами з інвалідністю. І коли я це побачив, я почав з цим боротись. Спочатку відпрацював алгоритм, там як викликати поліцію, що говорить поліція, тому що, як ми знаємо, поліція теж не дуже хоче цим займатися. Бо вона каже, що в них є більш важливі справи, хоча це також дуже важлива справа. І ми почали з ними працювати, викликати евакуатор. Саме ефективно це евакуатор плюс розголос. Коли ми це публікуємо разом з ветеранами, і воно розлітається, і тоді люди мені там тисячами пишуть, що вони вже 100 разів подумають перед тим, як стати на таке місце.
1: Тоді давайте одразу скажіть, якщо люди

0: Головне, це треба дочекати поліцію, тому що дуже часто, коли викликають, і йдуть собі по своїм справам. Ні, тут треба дочекатись патрульну поліцію, щоб тикнути їм носом, що от стоїть два автомобіля, щоб вони пробили по своїй базі. Тому що дуже часто є в базі номера власників, і коли власник підходить, тоді вже йому виписується постанова. Ну, тому що, якщо це не контролювати, поліція дуже часто це спускає.
1: А вони повинні обов'язково, якщо бачать, постягнути штраф?
0: Звичайно. В чому є проблематика цього всього? Що можуть виписати штраф тільки на водія. Вони не можуть, як інспектори з паркування, просто залишити там штраф виписати, да, і залишити його на автомобілі. Це робиться тільки особисто на людину, яка керувала. Тому з'ясовують, хто керував, до нього додзвонитися. Або є другий варіант, це забирають машину евакуатором. В Одеса, Хмельницьк так і працює. Приїжджає евакуатор, забирають цю машину, якщо немає знака особи з інвалідністю, і все. Це спрощує роботу.
1: Але у Києві теж ж активні евакуатори.
0: Це евакуатор інспекторів з паркування. А в інспекторів з паркування немає повноважень забирати з таких місць і штрафувати. Це може робити тільки поліція. А поліція, наскільки я бачу, вони дуже погано комунікують і працюють з інспекторами з паркування.
1: Мовляв, дві різні служби, одна собі розбирається, ми собі розбираємося, так?
0: Да.
1: Це добре, але якщо порушниками є самі поліцейські або машини патрульних, а ця історія у вас трапилася у Києві?
0: Та ні, я півгодини тут тільки цю машину бачу.
2: Може, другая була?
0: Ні. Працівник поліції стає на місця для осіб з інвалідністю і каже, що дві минути. Ну, так не має бути.
2: Так а що, може, не буде тут таки собі?
3: У нас всі на загальних
2: підставах. Та, але ще має установити?
3: Зараз надайте, будь ласка, ваше підключення водія, реєстраційний телефон.
1: Там багато коментарів вам накидали стосовно того відео.
0: Так, не тільки в Києві в мене було, і в Одесі також було. Тут інша процедура, бо я викликав поліцію, вони приїхали на своїх же колег і не захотіли з'ясовувати, хто був водієм того автомобіля. Але є така хороша штука, як 102, коли ви туди дзвоните, кажете на моніторинг або в департамент внутрішньої безпеки, що так і так, приїхали поліцейські і не притягли своїх колег до відповідальності. Тоді вже приїжджає їх або начальство, або сам департамент внутрішньої безпеки. І тоді вже проводиться службове розслідування по людині, яка порушила. Тому що поліцейських більша відповідальність. Там не просто буде там штраф там 1020-1700 гривень, там буде службове розслідування, там вже буде догана або сувора догана. І там вже злетить непогано так зарплата, тому що, наскільки я бачу, що поліція також дуже часто порушує.
1: Прокурори і СБУшники не траплялися ще вам?
0: Траплялися. Ну, тут теж є питання, да?
1: Величезне питання, тому я його і ставлю вам.
0: Скажімо, хто розумний, вони не кажуть, що вони там прокурор чи ще хтось. Вони просто мовчать і стараються не конфліктувати. Це хто розумний. А якщо, ну, скажімо, дурачок, да, який там починає кричати, я прокурор, ну, це йому потім боком вилазить і на роботі, і тому подібне. Тому що, якщо людина припаркувалась, посадова особа, порушила і ще себе веде по-хамськи, ну, по такій людині також буде проведено службове розслідування більш всього, тому що вони дуже бояться публічності. Були там, казали, що вони з ДБР, а там один, але він виявився адвокатом. Коли його запитав, навіщо він кричав, що він з ДБР, він сказав, що просто хотів налякати поліцейських.
1: Там, здається, у вас була найзашкварніша історія, коли людина представилася представником зовнішньої розвідки і потім служба спростовувала це.
0: Навіть якщо він був в службі зовнішньої розвідки, ніхто про це нікому не скаже, тому що це секретна служба. Да. Можливо, він там десь співпрацював з ними. Наскільки я знаю, да, він військовий в званні майора. На моєму відео було більш видно, що він був ще й п'яний до того всього. Ну, він себе вів максимально неадекватно. Ну, він себе і прославив. Тоді були також колеги ваші з Суспільного. Вони це все фіксували також на камеру.
4: Ну, це взагалі no comment. Ребята! Я відпочиваю, приїхав на 10 діб зі фронту з дружиною. І ви от це таке творите. 175 тисяч гривень, блядь.
5: Ну так це я від вас ці гроші?
4: Це Одеса!
0: Так при чому
4: Одеса?
0: Одеса робила. Стали на місце для особи з інвалідністю. Та стоп, ззаді ж машина.
4: Вам б***ю, що він став. Я за службу зовнішній розвідки.
6: В службі зовнішньої розвідки України 5 серпня офіційно повідомили, зазначений громадянин не був і не є співробітником служби зовнішньої розвідки України.
0: Те, що він крикнув службу зовнішньої розвідки, це йому вилізло дуже сильно боком, бо я знаю, що він ще викладач в військовому університеті.
1: І його звільнили?
0: Ні, його не звільнили, але я думаю, він за це дуже сильно поплатився, в плані того, що, скажімо, резонанс такий сильний, він там і вибачення записував і тому подібне. А там, чи вже його притягнули, я вже там не знаю. В Києві ще достатньо, але там також ними бореться.
1: Мені переказали, що ви стали біля одного із супермаркетів, куди ходять мажори, нардепи, і там у вас теж був неприємний діалог.
0: Я скажу, вони всюди ці неприємні діалоги. Я не тільки там, я біля Шевченка був, також там штрафували. Чому я вибрав ту локацію? Тому що

0: Що там дуже багато, як ви сказали, і депутатів, і таких мажорних людей, які думають, що їм на все наплювати. А там реально важко запаркувати особі з інвалідністю. Там дуже мало цих місць, і мої побратими там паркуються, і дуже було багато скарг. І я почав це висвітлювати. Там такі люди, які думають, що їм все дозволено, але вони дуже сильно помиляються, тому що закон один для всіх, плюс публічність дуже гарно працює. Да, вони думають, що у них все є, але коли це, скажімо, суспільство це бачить, суспільство там мене підтримує, вони розуміють, що вони все-таки не праві в чомусь, і щось треба міняти в своєму підході. І навіть були такі дні, що я туди приїжджав, і там реально не було порушників.
1: Дозвольте, будь ласка, я просто хотів подякувати вам за роботу. Я сам є військовий, людина з інвалідністю. І я також завжди роблю зауваження людям, які паркуються, якщо користуються автомобілем. У мене є значок, і навіть коли трапляються військові люди з інвалідністю, вони часто не ставляться
2: на ці значки,
1: не хочуть, можливо, машину таким чином. Якось собі, так як вони вважають, поскудити. Я вважаю, що нам потрібно свої наклейки зробити і клеїти їм на лобовуху, на всю лобовуху, так, щоб вони зрозуміли, що це все ж таки вартує. Бо я працюю біля реабілітаційного центру і часто замічаю, як на місцях для людей з інвалідністю паркуються різні делегації, різні депутати і тому подібні люди.
2: Які приїхали сюди.
1: Я максимально це зневажаю, говорю прямо із адміністрацією і з ними. Переходжу до конфліктів, викликаю поліцію, бо це є дуже важливо. Тому ще раз дякую.
3: Дякую. А можна з вами познайомитися? Це подкаст «Пліч-о-пліч», Володимир Насков мене звати, радіо Накипіло. Як вас звати?
1: Мене
3: це...
1: Василь звати.
3: Василь. Я поясню нашим слухачам, це до нас зараз підійшов Василь, він представився ветераном. Де ви служили?
1: Служив у 122-й бригаді, це одеське ТРО, а сам я львів'янин майже. Я користуюсь протезом, у мене за спиною 46 операцій, я досі і оперуюсь, і реабілітуюсь, тому я сам є активним водієм, кожного дня користуюсь автомобілем, і для мене це дуже важливо також, щоб для мене були ці місця вільними. Мені це
3: я правильно зрозумів проблему, і чиновники, вони теж можуть ставати на місця.
1: Проблема цього реабілітаційного центру, де я знаходжусь, в тому, що є дві парковки. Одна парковка трошки далі, це для звичайних цивільних, для всіх людей, для загального користування. А та, що для людей з інвалідністю, вона поближче до головного входу в лікарню. Відповідно, люди обирають собі легкий шлях, їм неможливо. Для кого ця парковка? Якщо вона ближче, вони скористуються нею.
3: А ви говорили керівництву, щоб вони навели лад?
1: Звісно.
3: І що вони?
1: Вони почули мене, але я не скажу, що послухали.
3: А ви готові включитися? Тому що Андрій сьогодні у Львові, завтра він далі поїде, а тут хтось має продовжити стежити за порядком на парковках.
1: Дивіться, на жаль, стежити за порядком я не можу, але я займаюся іншою справою. Я власник невеличкого бізнесу, це барбершоп, де ми кожного понеділка безкоштовно стрижемо ветеранів. Проте без відео я активно займаюся подібною діяльністю, просто роблю зауваження людям.
3: Дякую дуже, Василю.
1: Дякую вам.
3: Да, до побачення, дякую.
1: Ще раз.
2: Все, нормально.
3: Андрій, отже, озвучена проблема – це те, що парковки можуть бути при установах різної форми власності. Це можуть бути і приватні, і комунальні. І на них дійсно можуть ставити машини, як підприємці, так і просто, можливо, там лікарі, чиновники, там службовці. І вони можуть ставити на місце теж, яке зайняте для людини з інвалідністю. Хоча воно там офіційно якби є.
0: Це все ж робиться через суспільство. Якщо людина з інвалідністю бачить, що є такі порушники, треба викликати 102, вони хай же працюють. Вони ж там, якщо є в місці евакуатори, забирають евакуаторами. Якщо це якісь підприємства, то там знайти водія дуже просто. Тому що всі один одного там знають. Раз оштрафувати, другий, він же більш там ставити не буде. Тому що штраф все-таки не сильно маленький, там 1020-1700 гривень, це суттєво для багатьох людей. Це не 340 гривень, як десь там на тротуарі припаркувався. Тому з цим можна боротися, це все залежить від людей, від бажання.
3: Це до нас зараз підійшов чоловік, який підтримує вас. Але ж я розумію, що дуже велика частина тих, хто каже, хайпує, хоче таким чином собі здобути популярності. Інші говорять, можливо, там, псих. А чого він не хоче добитися таким чином?
0: Це в основному пишуть люди, скажімо, недалекого розуму, чого. Тому що вони в першу чергу мають зрозуміти, що таке особа з інвалідністю. Особливо в наш час, коли йде війна, коли дуже багато людей з пораненнями, особливо військових. І цих людей тільки збільшується. І ці місця для них дуже важливі, тому що є люди, які можуть нормально ходити, є які на кріслі колісному, які на протезах. І їм треба не просто таке місце, їм ширше це місце треба. Їм воно дуже треба, тому що вони в собі взагалі закриваються, з дому не виходять. Їм треба робити всі умови для того, щоб вони могли ходити.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
3: Під'їхати вільно, а якщо стоять машини одна до одної щільно, то цього не зробиш.
0: Так, і тому мають бути пандуси і тому подібне. А багато людей думають, що в Україні немає війни. Вони себе в комусь такому пузирку оточили, вони живуть своє там краще життя, і вони думають тільки про себе. А мені стать там, а мені там на минутку, а що там особа з інвалідністю, а що в нас їх багато, а наші їм ці місця, в них взагалі машин немає. І з такими людьми дуже важко працювати. Їх дуже важко взагалі змінювати. Але я стараюсь також з цим працювати. На такі місця паркуються, відсотків там може 10-15 людей. Ну це не так і багато, в принципі. Але з ними також треба працювати, щоб було якісь усвідомлення.
3: А як працювати? От ви обрали більш такий жорсткий, метод комунікації. А Василь обрав, як він сказав, я не на камеру, я намагаюся словами пояснювати, роз'яснювати. Ви вважаєте, що ваш спосіб більш дієвіший?
0: Я цим вже займаюся немало часу. Я починав також зауважень, і я зрозумів, що зауваження просто максимально неефективні.
3: Як це виглядало?
0: Підходжу, кажу людині, це місце для особи з інвалідністю, перепаркуйтесь, або чи у вас є там інвалідність.
3: Тобто все починалося звічливо?
0: Так. А я просто кажу тобі, що ти хто такий,
3: не поліцейський, не патрульний.
0: Так, там пішов.
3: Так, на три літери ще.
0: Так, я в свою сторону таке не дуже люблю слухати, особливо, коли людина порушник. Навіть людина стала на це місце, їй виписують штраф, а вона починає, та йди ти, воюй.
3: Тим ображеним, хто радить одеситові Андрієві Кровоносові повоювати, намагаючись дошкулити, мабуть, варто спочатку дізнатися про 8 років його служби у Силах оборони України, починаючи з АТО, про участь у французькому іноземному легіоні, зрештою про битви на Чернігівщині та Донеччині під час повномасштабної війни з Росією. Ветеран і досі відновлюється після поранення під Бахмутом у 2023 році. Він поспішав забрати з поля бою тіло загиблого побратима та у відповідь від противника зазнав мінного обстрілу.
0: Уламком пробило легеню, і друга легеня також, вона, виходить, зжалась. У мене взагалі рука толком не працювала, там мені кусок м'яза великого вирвало. І взагалі дихати було важко. Я перші 10 днів думав, що взагалі не вижив.
3: Тому кожен рейд воїна Андрія Кривоноса на парковки чи автостоянки – це про гідність і повагу до ветеранів і ветеранок, які вимушені пересуватися на колісних кріслах з милицями, спеціальною тростиною, а також за допомогою інших засобів реабілітації. Вони не повинні потерпати від захарашених тротуарів машинами та електросамокатами. Для автівок із позначками про інвалідність завжди мають бути вільні місця. Андрій, вас ще ображає, коли вам кажуть у спину «Іди на війну, іди воювати»?
0: Ні, мене це смішить взагалі. Просто це говорять нам люди, які до війни не дотичні, ніколи там не були. Просто я розумію, наскільки людина низько впала і наскільки вона взагалі не розуміє, в кому на світі існує.
3: Вам з лікарями вдалося вберегти поранену руку?
0: Так, ліва рука в мене працює не повністю, але я її просто розробляю, щоб вона не застаювалась. А так, в мене зараз більш проблема з головою і зі спиною, так що з рукою в мене вже більш-менш нормально.
3: Вам патрульні служби ще не пропонували роботу?
0: Так, пропонують, а толку з того, якщо вони так працюють, те, що я туди піду, це ж нічого не змінить взагалі. Це просто буде точечно, і мені не можна буде фіксувати, це опублікувати і тому подібне.
3: Паралельно що ви робите? Ви пишете листи депутатам? Звернення надсилаєте, комунікуєте з міністерствами, з патрулькою.
0: Це все, що ви перечислили, в принципі, це все роблю. Я ж не тільки борюся за місця для осіб з інвалідністю, я роблю так, щоб вони взагалі були. Скажімо так, ми співпрацюємо з поліцією, зобов'язуємо бізнес дотримуватись закону, тому що має бути 10% місць таких, а дуже часто бізнес цього не робить. Тому ми виписуємо постанови, даємо їм 30 днів на усунення, і ці місця вони малюють.
3: А на багатьох ще парковках немає місць для людей з інвалідністю?
0: Дуже багато. Розумієте, є бізнес, да? Вони там зробили парковку там, на 12 місць. А я прийшов, там ні одного місця для особи з інвалідністю немає, а має бути мінімум одне, якщо ми говоримо там, по 12, а взагалі краще два.
3: Бізнес банки не завжди бачать свої цільові аудиторії людей з інвалідністю, ветеранів, тому що вони звертають увагу на групу інвалідності.
0: Майже 4 мільйони осіб з інвалідністю. Це їх цільова аудиторія. Скажімо, всі думають, от особа з інвалідністю, в неї немає коштів. Хто таки сказав? От ми, якщо говоримо навіть про військових ветеранів, ну це не бідні люди. От пенсія в багатьох $700-800 і вище. Ну це не маленькі кошти. І це люди, які можуть щось купити. І коли там бізнес каже, що це не їх цільова аудиторія, це прям смішно. Окей, там не ваша цільова аудиторія. Так є закон, ви повинні робити 10%. Хочете ви цього, не хочете. Ви зобов'язані. І тому я зараз цим також борюсь, щоб бізнес робив ці місця, щоб вони були, щоб ми могли також там паркуватися. А по-друге, ми могли також там бачити порушників і також їх там евакуйовувати, виписувати їм постанови. Тому що це має бути, як в усіх європейських країнах. І ми маємо привити це до людей, що на таких місцях паркуються тільки особи з інвалідністю. А вам, якщо ти бачиш це місце, є там хтось, нема когось там, все одно ти не маєш права там паркуватися. І коли от кожна людина буде це собі мати на увазі, вона буде дотримуватись, в принципі, інших законів також, да, інших правил дорожнього руху і тому подібно. І так само там перевищення швидкості. Чомусь приїжджають вони в Європу, там вони їдуть згідно ПДР, да, там 50 кілометрів, там 70. Коли я написав до вас,
4: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Вони кажуть, це нормально.
4: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Я вважаю, що якщо пише 50 в місяць, значить 50, це ж написано кров'ю, це ж не просто так придумали. В Європі це ну, нормальна практика. У мене всі друзі, хто в Європі живе, вони до цього дотримуються.
5: Як ви знаєте, з початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові муніципальні парковки залишаються безоплатними. А за тим, як водії ставлять там машини, інспектори з паркування давно не пильнують. Автор подкасту «Пліч-о-пліч» прагнув дізнатися у патрульної поліції Харкова, чи звертають увагу їхні екіпажі на наявність і доступність паркувальних місць для машин людей з інвалідністю. Одначе, на час виходу в етер цього епізоду у прес-службі патрульки так і не відповіли на запитання ведучого. Втім, патрульна служба України у соціальних мережах попереджає водіїв про відповідальність і пояснює, якщо автомобіль припаркований із порушенням, поліцейський може винести постанову, а за передбаченим законом обставин тимчасово затримати та евакуювати транспортний засіб на штрафмайданчик.
6: Водії з інвалідністю або ті водії, які перевозять людей з інвалідністю, мають право на зупинку, стоянку або паркування своїх транспортних засобів на спеціально відведених для цього паркомісцях, якщо на автомобілях розміщено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» або за наявності документів у водія чи пасажира, які підтверджують інвалідність. Якщо ви водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на це підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення. У такому випадку ви будете зобов'язані сплатити штраф від 1 020 до 1 700 гривень. Нагадуємо, на місцях для осіб з інвалідністю заборонено зупинку або стоянку, створення перешкод у стоянці або зупинці транспортного засобу, використання на автомобілі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» без належних на те підстав. Дотримуйтеся ПДР, будьте уважними, свідомими та поважайте права інших учасників дорожнього руху, коли паркуєте свій автомобіль.
5: Директор міського департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Олег Пуль звертає увагу харківських водіїв на те, що, дотримуючись правил паркування, вони тим самим допомагають людям із інвалідністю та ветеранам і ветеранкам із травмами, зокрема опорно-рухового апарату, бути більш мобільними. Це стосується буденних справ – сходити до супермаркету, банку чи ЦНАПу.
7: Це не забаганка, це не якийсь привілей. На кожному паркувальному майданчику їх має бути не менше, ніж 10%. Це можливість для людини потрапити в ту установу, біля якої, власне, і розміщене це місце для паркування. Ну, не просто так воно там розміщено. Просто
3: щоб людина мала доступ підійти до власної машини, звичайно. Правда?
7: Так, власна машина. Саме тому ці місця за правилами там дорожнього руху, вони ширші по ДБНам, вони ширші, ніж звичайні. Ну для того, щоб і крісло колісне не могло, щоб нікому не заважати, щоб для людини це було безпечно, в першу чергу, і для самої людини, особи з інвалідністю, і, власне, для людей, які там теж знаходяться знаходяться на цьому паркувальному майданчику, наприклад. Ну, тому я ж кажу, все за нас вже придумали, вибачте за такий термін. По факту всі вимоги є, вони всі прописані. І нам не треба щось вигадувати, нам просто треба дотримуватись того, що якщо це місце для паркування призначене для людини з інвалідністю, то воно і має займатися цією людиною з інвалідністю. Я знаю, що з різних сторін, зокрема, з сторони наших законодавців є ініціативи, щоб цю ситуацію, скажімо так, трохи урегулювати з метою, щоб не було необхідності людям втручатися, щоб всі виконували ті завдання, які покладені на них.
5: Зважаючи на ситуацію, що склалася на парковках і автостоянках, в Україні хочуть підвищити штраф за паркування на місцях для людей із інвалідністю до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 5100 гривень. Натомість у законопроєкті йдеться про зобов'язання водіїв із інвалідністю розміщувати на авто відповідні розпізнавальні знаки з QR-кодом. Про це йдеться у схваленому Кабінетом міністрів проєкті закону про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб із інвалідністю. Далі м'яч на полі парламенту. Народні депутати голосуватимуть за цей проєкт. Чи допоможе підвищення штрафів навести лад на парковках, автостоянках, зокрема, щоб здорові водії припинили займати місця для осіб із інвалідністю? Це запитання обговорюємо із ветераном, головою громадської організації «Небайдуже суспільство» Андрієм Кривоносом.
0: Є законопроект, щоб підвищити до 5100 гривень. Це непогано. Я вважаю. Плюс один із законопроєктів передбачає, що можна буде фіксувати на камеру це все і зразу передавати поліції, щоб вона штрафувала людину, яка припаркувалася в цьому місці, і в них немає, скажімо, права на цьому місці стояти. Але тут питання в тому, чи приймуть ці законопроєкт, ну, чи вони стануть законами, ну, тут дуже велике питання. Як, наскільки ми бачимо наших депутатів, це для них не сильно важливо. Хоча ми працюємо над цим, і я думаю, те, що я там висвітлюю, це якісь депутати це все-таки побачать і все-таки проголосують за ці законопроекти. Хоча я не вважаю їх ідеальними. Там є дуже багато проблем. Я вважаю, якщо ми хочемо побороти цю проблему, треба наділити повноваженнями інспекторів з паркування. Тому що зачасту їх багато, вони саме займаються порушенням ПДР, там паркування на тротуарах, а в них немає повноважень зараз штрафувати іменно на місцях для осіб з інвалідністю, евакуювати і тому подібне. Якщо внести зміни в КУПАП, надати їм ці повноваження, це спростить роботу просто в рази. Вони будуть собі йти, як вони ходять там і фотографують машини. Так само, якщо стали на місце для особи з інвалідністю, дати просто їм вказівку, щоб такі машини евакуйовувати, а в них евакуатори тут і в Львові є, і в Києві прям їх достатньо. І це буде гарно працювати. От прям дуже гарно.
3: А ви зв'язувалися із патрульною поліцією, ну, навіть обласною, одеською? Можливо, навіть пробувало вийти на центральний офіс, щоб безпосередньо проговорити з ними цю проблему?
0: Так, да, ми вже неодноразово обговорювали, ну, в Одесі в нас є евакуатори, а немає в Києві. І в Києві я також це питання проговорював, і я планую там в найближчий час також зустрітися ще раз проговорити, щоб реалізувати, щоб там також з'явились евакуатори. Хоча б 1-2 – це для ефекту, для того, щоб злісних порушників ми могли реально забрати.
3: Так немає поважень. У патрульної поліції київської евакуаторів, саме так. Так,
0: да, тому що поліцейські можуть виписувати постанови, евакуйовувати з місць для осіб з інвалідністю, а інспектори з паркування не мають права, в них нема повноважень.
3: А скажи мені, будь ласка, у мене є друг, він з інвалідністю 3-ї групи, і йому неприємно, він не хоче ставити собі позначку про інвалідність. І він під скло кладе посвідчення. Це правильно чи ні?
0: Да, це нормально.
3: Нормально?
0: Да, це взагалі ідеально, тому що людина поклала посвідчення, ми вже прекрасно розуміємо, що ця людина точно має право.
3: Патрулька це враховує?
0: Звичайно, в першу чергу. Це дуже краще, ніж знак. Для поліцейських що головне? Щоб могли ідентифікувати, що ця людина має право ставати на це місце. Вони дивляться, посвідчення взагалі шикарно, все, питань ніяких немає.
3: Ветерани запрошують до себе в міста?
0: Так, звичайно, запрошують і планують там деякі міста відвідати.
3: А які плануєте?
0: Ну, я думаю, Черкаси відвідаю, може в Дніпро заїду, ну, можливо, в Харків навіть приїду. Ну, просто зараз я дуже багато навчаюсь на різних там ветеранського лідерства.
3: Ви за фахом юрист.
0: Так.
3: Де навчаєтеся?
0: Міжнародний університет. Не юрист?
3: Юрист.
0: Я ще вчусь.
3: По суті, ви займаєтеся правозахистом зараз.
0: Одним із, да.
3: Це. І ви, напевно, хочете далі це продовжувати. Бо проблем у ветеранів це не одна.
0: Ну і це один із напрямків. Просто я взяв собі одну проблему, яку я бачу, як можна її вирішити. Я і в робочій групі по законопроектам різним виношу це в медійну плоскість, і з поліцією працюю. І я бачу, що цю проблему можна вирішити. Я бачу, що ефект є, воно працює. Я розумію, що потім я буду брати ще якісь проблемні питання і вирішувати також.
3: Друзі, якщо Андрій Кривонос приїде до Харкова, щоб подивитися, які справи у нас із паркувальними місцями для ветеранів, у яких же є через бойові дії, через травми, через поранення, інвалідність, то ми обов'язково разом з ним поїдемо подивитися і вам про це розповімо. З вами був Володимир Носков у подкасті «Пліч-опліч», звукорежисер сери В'ячеслав Мунтян і Алла Кіхно. Ми пліч-опліч.
8: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
3: Андрію, а що це за історія, що один порушник задонатив на військо скільки?
0: 50 тисяч.
3: Ну, там 50 тисяч. Ну, скажи за цю історію.
0: Ну, там не один є, було декілька навіть. Є порушники, да, от він каже, треба якось, я розумію, що був неправий, повів себе дуже емоційно. Я кажу, окей, ти можеш з цієї ситуації, в принципі, вийти, попросиш там вибачення за свою ситуацію, він там мене ображав також. І, в принципі, я розумів, що людина фінансово дуже спроможна, там бізнесмен, я кажу, там донатиш там на ЗСУ, скажімо, якоїсь частини ветеранів, типу, спаде якийсь негатив до тебе. Ну, він каже, окей, там приїхав, попросив вибачення, за донатою 50 тисяч.
3: І що, і надіслав квитанцію?
0: Да, платіжку відправив. І я бачу, що людина реально все-таки зрозуміла, що була неправа, і 50 тисяч на ЗСУ, я думаю, ці кошти будуть їм корисні.
8: Радіо «Накипіло» відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.
9: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо «Накипіло».

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Мала Данилівка слухає в Україні 5 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

просто померти. Зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю. І засинає поруч з тобою.

В Україні 6 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Москалівка слухає радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Танок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
0: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
0: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Велика Данилівка слухає Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

déjà c'était, déjà c'était, déjà c'était.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: В Україні 10 ранку.
2: Ви слухаєте Радіо накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
3: За минулу добу росіяни обстріляли Харків та 21 населений пункт області. Після ранкового удару частина Ізюмської громади залишається без світла. У Харкові ініціюють створення заказника Основ'янський для захисту озера та Жихорського лісу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки росіян у районах Тернової, Козачої Лупані та Лиману, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти тричі намагалися штурмувати у бік Куп'янська, Радківки та Куп'янська вузлового. У 16-му армійському корпусі відзвітували про знищення 210 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, серед них 201 БПЛА, один автомобіль, 6 одиниць спеціальної техніки та одна артсистема. Крім того, уражено 15 укриттів для ворожого особового складу, одне з яких повністю нейтралізовано.
4: Харківщина.
3: Минулої доби російські окупанти били по Харкову та 21 населеному пункту області. За даними ХОВА, через ворожі обстріли загинуло 2 цивільних чоловіків. Ще 8 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед постраждалих 13-річні та 16-річні хлопці, а також маленькі діти 5 та 12 років у селі Леб'яжі. Окупанти били ракетою РСЗВ, ударними БПЛА «Грань-2», «Молнія», застосували 15 FPV-дронів та 23 безпілотники інших типів. У Харкові зафіксовано влучання у Шевченківському та Слобідському районах, пошкоджено стадіон та покинуту будівлю. В області під ударом опинилися приватні багатоквартирні будинки, підприємства, магазин, авто швидкої на Куп'янщині, адмінбудівля у Златополі, непрацюючий склад у Лозовій, ангар в Ізюмі та понад 20 автомобілів. Вчора росіяни двічі атакували Лозову. Внаслідок удару загинула людина. Як повідомили у ДСНС Харківщини, росіяни вдарили по складській будівлі, яка не працювала. Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив Суспільному, що перше влучання зафіксувало близько 11-ї години, друге – о 17:13. Через атаку спалахнула пожежа на площі 280 квадратних метрів. Станом на 8:30 ранку сьогодні тривала ліквідація загоряння, додав Василенко. Вчора у селі Нижнє Солоне Борівської громади чоловік під час роботи на городі підняв невідомий вибухонебезпечний предмет. Він вибухнув. Чоловік отримав травми. У ДСНС закликають не торкатися підозрілих предметів. Треба відійти на безпечну відстань та зателефонувати 101 або 102. Вночі російські терористи вдарили по Ізюму за попередньою інформацією з РСЗВ. Як повідомила Ізюмська МВА, близько пів на другу ночі влучання було зафіксовано в районі Замостя, пошкоджено приватний будинок. Наразі дані про постраждалих чи загиблих не надходили. Інформація щодо руйнувань уточнюється. З 4:40 ранку через наслідки атаки знеструмлено споживачів у центральній та південній частинах Ізюма. Фахівці Харківобленерго вже працюють на місцях і проводять аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у міськраді.
4: Харків.
3: Громадська організація «Хранителі» подала петицію до Харківської міськради із проханням підтримати створення ландшафтного заказника місцевого значення Основ'янський площею майже 250 гектарів. Новий природно-заповідний об'єкт має охопити Основ'янське озеро, Жихорський ліс та прилеглі природні території. Про це пише «Медіалюк». Проєкт заказника розробили науковці Каразінського університету. Активісти вимагають винести це питання на сесію міськради, оформити документи та передати їх до Харківської ОВА для завершення процедури. Також у петиції закликають заборонити будь-яку забудову чи зміну цільового призначення цих земель до ухвалення остаточного рішення. Як зазначають активісти, петицію подали ще 18 вересня, однак міськрада досі її не оприлюднила та не надала офіційних роз'яснень щодо затримки рішення.
4: Погода.
3: Сьогодні на Харківщині хмарно з проясненнями, вдень обіцяють короткочасний дощ. Повітря прогріється до плюс 19. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
0: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
0: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня – культурно-громадський центр «Друг», Гончарівський бульвар, 10/2.
0: Початок о 13-й. Вхід вільний.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

спішить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

0: напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь, дві наші долі малюю на попелі. Лінія, лінія.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

0: Ďakujem.
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про

0: 11 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: За минулу добу росіяни обстріляли Харків та 21 населений пункт області. Після ранкового удару частина Ізюмської громади залишається без світла. У Харкові ініціюють створення заказника Основ'янський для захисту озера та Жихорського лісу. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки росіян у районах Тернової, Козачої Лупані та Лиману, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти тричі намагалися штурмувати у бік Куп'янська, Радківки та Куп'янська вузлового. У 16-му армійському корпусі відзвітували про знищення 210 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Серед них 201 БПЛА, 1 автомобіль, 6 одиниць спеціальної техніки та 1 артсистема. Крім того, уражено 15 укриттів для ворожого особового складу, одне з яких повністю нейтралізовано.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські окупанти били по Харкову та 21 населеному пункту області. За даними ХОВА, через ворожі обстріли загинуло 2 цивільних чоловіків. Ще 8 людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Серед постраждалих 13-річний та 16-річний хлопці, а також маленькі діти 5 та 12 років у селі Леб'яжи. Окупанти били ракетою РСЗВ, ударними БПЛА «Грань-2», «Молнія», застосували 15 FPV-дронів та 23 безпілотники інших типів. У Харкові зафіксовано влучання у Шевченківському та Слобідському районах, пошкоджено стадіон та покинуту будівлю. В області під ударом опинилися приватні багатоквартирні будинки, підприємства, магазин авто швидкої на Куп'янщині, адмінбудівля у Златополі, непрацюючий склад у Лозовій, ангар в Ізюмі та понад 20 автомобілів. Вчора росіяни двічі атакували Лозову. Внаслідок удару загинула людина. Як повідомили у ДСНС Харківщини, росіяни вдарили по складській будівлі, яка не працювала. Речник ДСНС регіону Євген Василенко повідомив Суспільному, що перше влучання зафіксувало близько 11 години, друге – о 17.13. Через атаку спалахнула пожежа на площі 280 квадратних метрів. Станом на 8.30 ранку сьогодні тривала ліквідація загоряння, додав Василенко. Вчора у селі Нижнє Солоне Борівської громади чоловік під час роботи на городі підняв невідомий вибухонебезпечний предмет. Він вибухнув. Чоловік отримав травми. У ДСНС закликають не торкатися підозрілих предметів. Треба відійти на безпечну відстань та зателефонувати 101 або 102. Вночі російські терористи вдарили по Ізюму за попередньою інформацією з РСЗВ. Як повідомила Ізюмська МВА, близько пів на другу ночі влучання було зафіксовано в районі Замостя, пошкоджено приватний будинок. Наразі дані про постраждалих чи загиблих не надходили. Інформація щодо руйнувань уточнюється. З 4:40 ранку через наслідки атаки знеструмлено споживачів у центральній та південній частинах Ізюма. Фахівці Харківобленерго вже працюють на місцях і проводять аварійно-відновлювальні роботи, повідомили у міськраді.
2: Харків.
1: Громадська організація «Хранителі» подала петицію до Харківської міськради із проханням підтримати створення ландшафтного заказника місцевого значення Основ'янський площею майже 250 гектарів. Новий природно-заповідний об'єкт має охопити Основ'янське озеро, Жихорський ліс та прилеглі природні території. Про це пише «Медіалюк». Проєкт заказника розробили науковці Каразінського університету. Активісти вимагають винести це питання на сесію міськради, оформити документи та передати їх до Харківської ОВА для завершення процедури. Також у петиції закликають заборонити будь-яку забудову чи зміну цільового призначення цих земель до ухвалення остаточного рішення. Як зазначають активісти, петицію подали ще 18 вересня, однак міськрада досі її не оприлюднила та не надала офіційних роз'яснень щодо затримки рішення.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно з прояснення, в день обіцяють короткочасний дощ. Повітря прогріється до плюс 19. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.

0: компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
5: Уява нового члена родини, молодшого братика або сестрички – це без перебільшення виклик для старшої дитини. Надзвичайно важливо підготувати малечу до появи сиблінга, пояснити, які зміни в житті невідворотні, прояснити правила нового устрою в сім'ї та обов'язково забезпечити індивідуальний час з батьками та кожним з батьків окремо. Яка реакція на появу молодшої дитини у сім'ї? Якщо у двох словах, то це регрес та розгубленість. По-перше, дитина не може зрозуміти змін, що сталися з мамою, з розкладом, з правилами. Навіть якщо молодший брат або сестра були бажані та викликають багато позитивних переживань, є великий вплив змін на ментальний стан старшої дитини. Потрібно постійно та детально пояснювати, які зміни відбуваються, чому та скільки орієнтовно триватимуть. Це нове правило вашого життя. По-друге, увага до беззахисного новонародженого провокує несвідоме прагнення до того, аби знову стати таким самим маленьким та безпомічним, а отже, отримати і таку саму любов та увагу. Професійною мовою це явище називається регрес. До цього можуть додаватися тривожність, порушення сну та апетиту, інтенсивність та непередбачуваність емоційних реакцій, втрата або погіршення якості здобутих побутових навичок, бунт проти сталого режиму, істерики. Нормальними є злість, нерозуміння, прохання повернути нову дитину, ревнощі. Як допомогти старшій дитині адаптуватися до появи молодшого сиблінга та мінімізувати реакції на зміну життя? Обов'язково починайте готувати дитину до появи братика або сестрички вже під час вагітності. Найкращий період, коли доцільно повідомити цю новину – це 3-й або 4-й місяць вагітності, коли ризик втрати або викиднів вже не такий великий, а зовнішні ознаки ще не такі помітні. Поясніть дитині, що відбувається на доступному для її віку рівні. Наприклад, для дитини до 3 років достатньо буде формулювання «У мами в животі росте дитина, скоро вона з'явиться на світ». Протягом подальшого перебігу вагітності запрошуйте малюка до очікування, використовуючи ті форми, які є підходящими за віком. Тут вибір за вами. Для когось це запрошення дитини на УЗД, для когось – можливість торкатися живота під час рухів малюка. Не вимагайте від дитини радості з приводу новини. Не наполягайте та не нападайте з питаннями. Натомість дайте час для прийняття того, що відбувається. Коли термін пологів буде наближатися, обов'язково повідомте дитину, що декілька днів вас не буде вдома. Розкажіть, де ви будете перебувати та що повернетеся вже з братиком або сестричкою. За жодних обставин не делегуйте старшу дитину бабусям, дідусям, подругам, дитячим таборам на перші тижні появи у домі новонародженого. Це гарантовано обернеться психологічною травмою, з наслідками якої вже доросла людина буде справлятися довго і дуже складно. Не обіцяйте дитині, що з пологового будинку ви повернетеся з другом для неї. Бо це неправда. На це буде потрібен час. Нереалістичні очікування, створені розмовами про те, що молодший брат або сестра будуть компаньйонами для ігор та друзями, погіршать ситуацію. Натомість, найкраще чесно попередити, що зростання потребує часу. На початку брат або сестра будуть зовсім беззахисними та не пристосованими до жодних цікавих взаємодій. Можна показати дитині фото або відео з її найменшого віку та нагадати, що і він або вона були такими та потребували особливого піклування та уваги. Пам'ятайте про необхідність приділяти індивідуальну увагу старшій дитині та проводити з нею час окремо від молодшої. Це суттєво впливає на прояви ревнощів та потребу регресу для привернення уваги. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Тихий сон, ти був примарою з голосом, затлівшись приском на віях, що поміж тебе.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.

0: 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
4: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балаклія слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» на хвилях радіо «Некипіло». Я її авторка, ведуча, звати мене Аліка Піхтерева. В цій програмі, я думаю, що з назви досить розлого та, і зрозуміло, але уточню, що ми говоримо з жінками, які активно працюють на українське військо, наближають нашу перемогу. Йдеться і про військовослужбовець, і про цивільних. Дуже цікаво мені чути абсолютно різні досвіди. А ми тут говоримо із тими, хто має, приміром, досвід піхоті, хто бореться з цією паперовою армією. Всі ці процеси, професії у війську, вони дуже важливі. І важливо наголошувати також, що для моїх героїн, почасти, це абсолютно безпрецедентні і нові досвіди, в які вони сміливо йдуть. І мені залишається лише захоплюватися цим. І сьогодні ми будемо говорити про психологічні аспекти, власне, служби. У мене в гостях начальниця, та даруйте за тавтологію, начальниця психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», а на псевдо «Сенді». Вітаю вас.
7: Так, дякую за запрошення.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Дякую, що завітали. Такий красивий у вас позивний. Розкрити, що означає?
7: Це з мультфільму «Спанч Боб». Там була білочка Сенді. І от мої побратими не дуже зацінили мій позивний, який мені дали на БЗВП. І тому вирішили змінити. Бо він не міг їм запам'ятатись, і вони його постійно якось викривлювали.
1: А що за позивний був?
7: «Пікола». Це італійською «маленька». І тому так вони не розуміли його і так. Що це таке?
1: Не ображало вас, що вас так чуєте маленько?
7: Ні. Це було досить мило, тому що інструктори завжди, мене поставили тоді командиром відділення, і всі були чоловіки, і я одна була жінкою, і це було таке протиріччя ніби.
1: А коли ви проходили, я так розумію, що якщо це було БЗВП, то це вже десь після 23-го року, так? Після 23-го року, так?
7: В 23-му році, в грудні, я лише подала документи. У мене був довгий шлях потрапляння у військо, тому що коли я подала документи, мене спочатку не хотіли брати. І, власне, якраз вже отримала я відношення в кінці лютого, а не встигала буквально на декілька днів на подачу на БЗВП. І в результаті аж в березні тільки поїхала. І в травні я аж потрапила в бригаду. Так.
1: Не могли потрапити це за станом здоров'я чи з якихось бюрократичних причин?
7: Не хотіли брати.
1: Через жіночий фактор?
7: Не знаю. Насправді тоді не пояснювали, але в мене насправді вибір був, я подавала документи тільки в третю штурмову. Третя штурмова мені не відповідала. І я тоді подала в Азов. Азов там буквально відразу написали. Але у мене не дуже була комунікація, в мене було багато питань і дуже мало відповідей. І я сама по собі тривожна, мені було щось не те. І так сталося, що я робила спільно збори з з дружинами і знайомими якраз третьої штурмової, і взагалі з цього руху азовського. І я запиталася, ви можете там дізнатися, можливо, хтось є з Азову, щоб дізнатися про службу, тому що мені мало що відповідають, а я тут вже готова їхати. А мені кажуть, зачекай, нам потрібен психолог в третю штурмову в батальйон. І я така, щось там, напевно, дуже важкий відбір. І мені в результаті так сталося, що мене обрав батальйон, а не бригадний рівень. І отак я, власне, потрапила.
1: А який саме батальйон?
7: Перший штурмовий батальйон.
1: О. А, до речі, мені здається, у всіх є історія багатьох дівчат, яким не відповіла взаємністю з першого разу третя штурмова. У мене в 24-му була така сама історія. Ну, я, по правді сказати, більше не намагалася, але я думаю, що тут дійсно третю штурмову теж треба штурмувати з цього боку.
7: Абсолютно.
1: Власне, трошечки там ми так з вами галопом одразу понеслись. У мене в програмі такий формат, що я наводжу три цитати на початку, а ви обираєте ту, яка вам найближча, і розкриваєте чому. Цього разу, значить, це цитати. Я думаю, що перша буде зв'язкова Романа Шухевича, бо я знаю, що третя штурмова дуже шанує Романа Шухевича. Та. Катерина Зарицька, її цитата така розлога. Нараз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками.

0: Зарицької, напевно, якраз така більш актуальна в останніх рефлексіях, тому що загалом я думала про свій досвід і я готувала якраз заняття про жіноцтво у війську. А у нас є прекрасна подруга Мамайка, яка написала книжку, і вона якраз описує і Зарицькою безпосередньо біографію, історію. І тому перекликаються всі ці теми, як ви казали, дуже близькі для нашого підрозділу. Це хорунжа, ідеологічна ланка і націоналістична, я б навіть так сказала. І от, власне, в побудові з психологією воно дуже сильно переплітається. Всі якось так до психології ставляться зазвичай, а як це? Соціальні мережі дуже зіпсували загалом уявлення.
1: Романтизували, так?
0: І це і романтизація, і з одної сторони це більше про дуже багато стереотипів, які викривлюються. Саме тому мені хочеться повертати якраз оцю істину про яку ми завжди забуваємо в останній час. І от, власне, ці історії колишнього, вони дуже тісно переплітаються з сьогоденням, якщо дійсно цікавитись історією, досліджувати. І оцей пошук сенсів, там ж насправді також була підпільна
1: радіо.
0: Там була підпільна війна. Угу. В нашому випадку вона досить відкрита, але так само довго тривала. І те, з чим я зараз дуже часто стикаюсь в роботі, це оце виснаження крізь роки. І якраз основне це розуміти для чого. Тобто це пошук сенсу і цінності взагалі, що я тут роблю і для чого. І мені здається, якраз оскільки ми є спадкоємцями, то це досить тісно переплітається крізь ці роки, як ДНК, напевно, якби це не попсово звучало, ДНК українців. Щоб це, як казав класик, свого не цуратися. Угу. От, тому це досить є важливим. Мені здається, ця цитата для мене така більш актуальна зараз.
1: Ви ще так, коли сказали підпільна і зробили паузу, і я одразу встромила своє радіо, тому що було що і Зарицька не останню роль відіграла власне у формуванні цього радіо Афродіти підпільного. Так. І це моє безкінечне захоплення, до речі, Шухевичем і його баченням війни отак загалом, і його усвідомлення важливості саме цієї інформаційної боротьби, спротиву, тому що, ну, власне, саме завдяки йому воно і прогресувало, і жило. А ви так мене погасили, та одразу війна, я така, радіо.
0: Я не хотіла погасити, це дуже важливо насправді.
1: Ні, я просто про те, що ти спустись на землю, Аліка, спершу ми говоримо про війну, потім вже радіо. І якщо говорити, у вас була саме задача опинитися та потрапити в третю штурмову, вам важлива була саме націоналістична складова. Ви за цим принципом?
0: Насправді ні. Мені десь частково соромно, що я не була усвідомлена в цьому. Взагалі моя просвіта національна дійсно з'явилася в бригаді. Тобто спочатку це було саме хорунжі лекції. Вони проводилися, я приходила разом до наших штурмових рот і слухала з ними. Одночасно так і знайомилася з військовослужбовцями. Але потім у нас з'явилася хорунжа школа, мені вдалося потрапити на першу якраз, і це були таких 14 інтенсивних днів повністю зануреною в історію, взагалі в історію України, бригади, про традиції, ритуалістику. Це було неймовірно цікаво. Я була до війську така досить толерантна, у війську це змінилося, і я цього насправді зараз не цураюсь. Я навпаки цим пишаюсь, тому що для мене стало дуже багато відповідей очевидних і якраз оці от сенси. Для мене, повертаючись до вашого питання, важливо було потрапити у третю штурмову, тому що, знову ж таки, чому Азов і трійка? Зазвичай це було через те, що це були підрозділи, які змінюють, тобто якби це не звучало, не люблю дуже стереотипи, проте розумію зараз часом, що десь це все-таки підкріплюється. Ці класичні ЗСУшні бригади, про які говорять, мені хотілося бути дотичною до змін. Це бажання змінювати бачення психології, змінювати взагалі підхід до неї. І для мене було найбільш важливо дійсно допомагати людям, які роблять великий вклад.

0: і так само розвиватися. І я пам'ятаю свій другий день в бригаді, коли я зустрілася з головним психологом, який мені сказав, ну, ти така наполеглива, все-таки ти потрапила сюди. І потім, коли він почав розповідати загалом, як все влаштовано, які принципи, він мені сказав за технологічну складову, і в мене очі прям загорілися, я така, о, да, я все-таки зробила правильний вибір. І для мене це було таким, ніби, знаєте, розправленням крил, тому що до війська у мене був стан. Я не розуміла, для чого я живу і що я роблю. Тому це було таке прям звільнення.
1: А як довго ви встигли попрацювати за фахом до того, як ти у війську?
0: Я в 14-му році почала навчатися на психолога, але моя спеціальність була психофізичні порушення у дітей. Тому все моє навчання і практика була безпосередньо з дітьми, з різними нозологіями. І, тобто це була практика на той час. І так сталося, що після другого курсу я так розчарувалася в навчанні. І я пішла працювати асистентом. І так до 21-го року взагалом повністю поглинула мене ця сфера. У 21-му році і в мене така була екзистенційна криза. І я зрозуміла, що мені пора повертатися до все-таки до витоків, тому що ще зі школи я хотіла займатися психологією. І в 21-му році, якраз за півроку до повномасштабного, я почала брати приватні уроки психіатрії, психології загалом дорослих, і так поступово повертатися. І на початку повномасштабного я була за кордоном, я була у відпустці і за 2 дні мала повернутися, але не сталося. І в мене таких 4 місяці випало з життя, можна сказати. Я повернулася в червні, і от з червня 21-го я плідно почала повертатися знову до того, що мене живило. І на той час знайомий психіатр взяв мене до себе, умовно, там на практику. Тобто він не міг справитися з об'ємом людей, які йшли, і мені потрібно було диференціювати запити і безпосередньо, чи там варто включати психіатрію, чи там достатньо терапії, оскільки це був психотерапевт і психіатр. От. І це мені давало таку гарну базу якраз практикувати і розрізняти. І потім я вже почала брати безпосередньо консультації індивідуальні і паралельно, звісно, вже навчатися. Навчання було постійне. Для психолога це насправді дуже важливо, тим паче, що у мене був великий страх почати. Ну, одна справа, коли ти допомагаєш, а тут ти повністю береш на себе відповідальність. І, власне, напевно, через це я також боялася йти в військо. І загалом, от з виходить навчання в університеті була основна практика, і після цього вже безпосередньо там з 21-го року, там більше навіть вже початок дійсно повномасштабний, так трапилось.
1: Я багато говорю з психологами, ну, власне, поза цією студією, і в мене є чітке, ну, тобто я тут точно можу сказати, що вони дуже потрібні, ну, приміром, та в цивільному житті, особливо в роботі з людьми, які проживають важкі події, і там втрату близьких, втрату дому, і я про те, що та дуже багато роботи тут, але ви вирішили для себе, тобто, піти у військо. Тобто, чи було у вас вагання, і, приміром, чи вговорювали ви себе, ну, я тут знайду собі професію, там, мовляв, не треба так радикально, одразу у військо, одразу в 3-ю штурмову.
0: До речі, я кажу, що я трішки мазохіст, бо я дівчина, психолог і цивільна, яка пішла в 3-ю штурмову. Я, насправді, мене були певні вагання, але гірше всього було те, що мене ніхто не підтримував. У мене була одна подруга, яка б мене підтримувала. На той час у мене були стосунки з хлопцем, який був проти війська. Я йому навіть пропонувала, дивись, ось для тебе є вакансії, для мене пішли. Але він не погодився. Він сказав мені, ну хоч іди сама. Я така, ну ти дав дозвіл, окей. І, власне, так пішли ці роздуми. Проте це не було відразу. Тобто я ще коли почалась повномасштабна, коли моя мама живе в Італії, я була, знаходилася цей час в неї. Мені постійно хотілося бути дотичною, але я був у цей страх, тому що в сусідній будинок прилетіла ракета якраз на 3-й день. Я на той час жила в Києві на Солом'янськ, і в мене якраз такий район, де все обстрілювали, жуляни і так далі. І це був такий сильний страх. Ти не розумів, ну, тобто невідомість, вона завжди лякає, а ще дуже сильно... постійні ці новини в телеграм-каналах, в новинах, бо в Італії дуже багато телевізійних каналів говорили про ситуацію в Україні. Мене мама така, боже, там все, все погано, все погано. І мене це, звісно, підживлювало. І в один день я все ж таки сказала все. Я домовилася з мамою, що брати день народження. 10 червня день народження, 11 числа я вже сиділа в автобусі і їхала в Україну. І на той час, оскільки я була асистентом тому політика, я довгий час, я намагалася якось через цей напрямок впливати. Проте я зрозуміла, що мені цього недостатньо. Окрім психології, розуміла, що ну, якби не малювала собі рожевих поні про те, що я зможу заробляти велику кількість коштів, а жити потрібно на щось було. І все рівно хотілося бути дотичною до сфери, яка допомагає і розвиває військо. На той час я розглядала і Veteran Hub, тому що в них якраз був напрямок, там і менеджер, і психолог. Так само на той час почалась принцип компанії розбудовуватися. Тобто вони буквально там пару місяців з'явились, наскільки я пам'ятаю. І от я думала в той напрямок піти, але якось, напевно, так все-таки зірки зійшлися. І я пам'ятаю, хтось мені з друзів скинув оголошення, що третя штурмова шкала психолога. Я така, кидаю відразу. От, тому я радилася, у мене був друг з французького легіону, він був один із трьох людей, які знали про моє бажання і, в принципі, підтримували. Більше того, коли це був друг мого хлопця на той час, і він, коли мене хлопець не підтримав, він каже, я знаю, яке ти рішення приймеш. Тобто, він, як людина, яка була 8 років в армії, хоч і не український, він розумів, де... знаєте, де цей порив переростає все ж таки в дію. Тобто це, ну, я би просто втратила, мені здається, себе, якщо б все ж таки не пішла. І навіть на той час в мене не було жодного досвіду ні військової кафедри, взагалі нічого. Знову ж таки, військо невідоме. У мене були переживання, власне, через це, коли я спілкувалася з начальником з Азову, мені хотілося отримати дуже багато відповідей, а їх не давали. І це якраз лякало. Тому що ти не розумієш, що, як і для чого. І це насправді дуже потрібно для людини, яка не була у війську. Через це насправді так багато і рекламних кампаній. Так, вони для рекрутингу, але вони також дають можливість побачити, що там відбувається. Це ж зараз уже на цей рік війни дуже багато людей мають змогу потрапити відразу на посади не штурмові, не на бойові, а саме залучити всі свої професійні навички у війську, які насправді дуже потрібні. Я знаю багато підрозділів у нас, які навіть зараз елементарно медійної ланки не вистачає, там, чи дизайнерів, і ну, це прекрасна можливість не ховатися десь, тому що коли я спілкуюся зараз з людьми, навіть які повертаються з СЗЧ або там примусово мобілізовані, і я чую і знаю випадки, коли люди говорять, я рік сидів вдома, ну, типу, про які так. Захоплення ви мене запитуєте. І я просто, мені хочеться щиро розповідати людям і показувати реально цю складову, тому що я коли йшла у військо, елементарно мене, я готувалась до найгірших сценаріїв, тобто, прям там в умовах, якщо немає гігієни, а що тоді робити? Тобто прям планувала. А потім я приїхала, а мені кажуть, ну ти житимеш у квартирі. Я така, планів в квартирі. Типу, ти там їздиш на машині, якщо ти, в тебе є права, ти собі ходиш, і ти такий, кав'ярні є. Я пам'ятаю, що мені казали, це тобі дуже повезло, де не знаю, що було 2 роки тому, навіть рік тому, там півроку. Тому що якраз тоді наша бригада переїхала на харківський напрямок, і, звісно, ситуація змінилася. І з того часу я розумію, що ну, військо досить сильно змінилося, і це дійсно життя. Тобто ми живемо в умовах війни, якщо раніше це була така гостра фаза, прям, і люди не розуміли, що це, то зараз не розуміти і не бути дотичним до війська, для мене це насправді сюр.
1: Так, і, власне, мене знайомий знайомий, який мобілізований не так давно, він каже, я зараз взагалі по своїх знайомих бачу, що це мобілізація третьої хвилі. Він так це назвав. Власне, зараз ви на начальниця та психологічної служби в Кракен, і я думаю, що там ідейно та це дуже споріднені між собою підрозділи, що в принципі у вас не було якогось глобального переходу там із трійки в Кракен.
0: Абсолютно. Тут важливо розуміти, що це структура третього армійського корпусу, і ми розширювали цей досвід на усі інші підрозділи. От, як я казала, я була в першому штурмовому батальйоні, і зараз у нас, я пам'ятаю, з своїми побратимами, коли зустрічалися, перше питання в мене було, а ти там в 125-ку чи в 60-ку перейшов? І насправді багато людей зайняли свої місця на різних ланках, і цей досвід, він поширюється, а цінності, як я кажу, традиції, вони також поширились. І моє завдання навіть зараз, воно якраз проходить через те, щоб поширювати ці знання, адаптувати десь до наших традицій, тому що навіть командування, воно керується іншими принципами. І насправді людей, які потрапляють до нас в корпус, дуже часто це дивує. Загалом проходило ж, тобто приїжджали командири, вони переглядали загалом, як працює бригада, і робили певні зміни для того, щоб робота була більш ефективніша. І навіть те, що ще штурмових підрозділів, я пам'ятаю, коли в нас були прикомандировані підрозділи, вони говорили про те, що у нас постійно було навчання. У нас не було такого, що немає навчання між ротаціями. І вони були в шоці, коли ми їх залучали, вони такі, ви нас берете до себе на тренування, ви нам даєте набої. І для них це було дивно. Я пам'ятаю, що підрозділ відмовлявся йти на позиції просто із-за того, що елементарно в них не було навичок медицини. І поки ми не провели це навчання, поки ми їм не пояснили взагалі, що відбувається, бо не було комунікації. Тобто командного інформування, в принципі, в них не було такого розуміння. Тільки тоді вони такі, а що так можна було? І я тоді насправді, знаєте, як потрапила ніби поза зону своєї бульбашки і зрозуміла, що насправді є ще інша складова війська.
1: Станом на зараз, от які основні напрямки вашої роботи? Я розумію, що життя в хронічному стресі, воно дається в знаки, і те, з чим ви зараз найчастіше стикаєтеся?
0: Зараз насправді, тут ще важливо враховувати специфіку, коли це була штурмова, штурмовий підрозділ і БПЛА, це дійсно різні складові, тому що там вихід на позиції інший, знаходження і специфіка загалом. То зараз я можу сказати, що у мене є більше можливості, по-перше, працювати з людьми, тобто в плані часу. Більше того, це зовсім інші люди. Дуже часто це дійсно середній вік, він може зменшуватися, тому що посади операторів ставали досить популярні, і всі хочуть піти, хотіли, по крайній мірі, піти на операторів. Тому, в першу чергу, це такі факти, як фільтр по людях, і безпосередньо дуже часто це може бути дійсно комунікація, просто зустрічаються там різні світи, і вони не розуміють, коли жартують про міленіалів, так, перепрошую, і постійно там розділюють, я просто досі не можу в них розібратися, тому що в нас немає такого чіткого розмежування по віку, це американська парадигма, тому така. Зачасту це розрив цієї комунікації, а також це наслідки того самого хронічного стресу, про який ви говорите, це безпосереднє порушення сну, про яке воно постійне, мало хто на нього звертає увагу, але не варто забувати, що під час сну це якраз той процес, коли в нас відновлюється все тіло, і нейрони, і мозок, і обробка так само пам'яті відбувається. Тому порушення сну дуже часто, ну, насправді воно всіх страждає. Так само часто це сімейні проблеми, досить незвично насправді зараз з цим зіштовхуватися, тому що раніше про це менше говорили, зараз за довгий час невизначеність все ж таки люди виснажують, тому що так само, як і рідні, які знаходяться в цивільному житті, вже звикли до відсутності свого близького чи близької, так само і військові звикли до того, що ну, у нас трошки інші правила. От, дуже часто також це адаптація, певно, адаптація до війська і безпосередньо наслідки травм. Саме травма, як акубаротравми чи контузії, як на них говорять, тому що, знову ж таки, початок повномасштабного, всі такі заряджені, ой, та там травма, та що, там покапали, mm-hmm. якщо покапали, це ще добре, просто там закинулися якимись обезболами і пішли далі. А воно накопичується, особливо множинні акубаротравми, вони дають наслідки, плюс постійний стрес, а якщо ще якась травматична подія, і вона така нашаровується. І зараз помічаю, що славнозвісні старічки, тобто ті, хто досить довго воює, і навіть люди, які ще в 15-му році були, це просто якраз один із побратимів, була проблема в тому, що є таке певне контейнерування травми, і трапляється якась подія, і все. І в людини це все наружу лізе. Да, і вони лякаються, тому що не розуміють, що відбулося. Для них дуже часто буває це слабкістю. Але з часом, чому я тішуся? Тому що навіть оці славнозвісні старічки, вони все рівно починають звертатись за допомогою і часом через підхід. Тобто вони розуміють, що це не якась езотерична історія, а це пряма допомога, тому що ми керуємося принципом, де фізичне спільно з психічним, і ми не можемо його розділяти. І це дуже важлива складова. Тобто навіть оцей принцип біопсихосоціальної моделі, він важливий в роботі. Ми не можемо взяти там біографію людини, анамнез відставити і сказати, що ти там хочеш поговорити. Ну, давай. Ми повинні все-таки дослідити. Я люблю цей приклад, коли мене психотерапевтка казала. Ну, ми зараз разом сідаємо на гелікоптер і досліджуємо територію, типу, на мапі твого психічного здоров'я. Така, о, прикольно.
1: Клас. Власне, якщо говорити та про, ну, про ту війну, яка у нас зараз є, війна на виснаження, я думаю, що це теж таке якесь нове слово саме в дослідженні та от цієї травми, бо ми всі, як я люблю цей жарт Василя Байдака, в режимі капітошки, та що ми там можемо дуже сильно офігівати від обстрілів, від того, що з нами всіма відбувається, від шоку, від жахливих новин, а потім сонечко пригріло, і ти з фільтркавою йдеш веселий по вулиці, а в очах порожнеча повна. І це режим капітошки. І от ми унормалізували для нас цей стан, але ну, є ж прекрасне усвідомлення того, що це взагалі не норм. І чи є такий та момент, коли нас може прорвати всією країною? Чи це все ж таки така історія більш локальних властивостей психіки кожного?
0: Я гадаю, що це більше індивідуальні властивості кожного, тому що хтось може бути, оце популярне слово, стійкий. Uh-huh. Стійким менше чи більше. А більше того, ми не знаємо, тобто є певні спадкові історії. Ми не знаємо, якщо в людини були вже якісь епізоди, наприклад, тих самих травматичних моментів, чи там, ну, тобто будь-що. Не будемо забувати так само про розлади у людей, і в кожного психіка буде по-іншому реагувати. Більше того, це залежить від того, чи ця людина знаходиться, ну, все ж таки, обстріли відбуваються в усіх містах, але якщо це, наприклад, Київ, який зараз обстрілюють, mm-hmm. там постійно, і там постійно тривога, і там, я не знаю, хай пробачить Чернівці, але, наприклад, Чернівці, в яких, ну, я просто нещодавно там була, і мені хотілося втікти звідти, тому що там абсолютно нерозуміння, ну, не в контексті війни люди. Там було тільки на площі стояли, типу, як рекрутинг, який якихось, і все. І я така, мені некомфортно там. От, тому, звісно, ми будемо розуміти, що для цих людей це різна історія. Тому що люди, які... Це більше навіть... Я не знаю, чи можна назвати це зараз адаптацією, чи там звиканням. Проте людина, це як ми намагаємося пристосуватись для цього, щоб вижити. Так само, як в мене є побратими, які лякаються, що після загибелі когось вони можуть не реагувати. Я їм пояснюю, що ви не можете постійно реагувати, тому що якщо ви будете постійно реагувати, ваша психіка просто не вивезе. Ну, ви будете надієздатні. Тому з часом все ж таки ми знаходимо ці моменти, які нас можуть відновити, той самий фільтр кава. А для когось це там душ сходити, для когось це елементарно зробити зарядку. Тобто це робота з тілом. До речі, чула з останніх зараз досліджень, що саме тілесні практики, тілесна психологія, вона буде більш актуальна для українців в наступному часі, тому що оце відбувається розмежування. І от як ви кажете, такий туманний, і ти ходиш, не розумієш, що коїться, такий як привид. Тому це насправді є важливою складовою, щоб ми інколи поверталися, але так само не треба себе сварити, шеймити за те, що я щось не такий зараз. До речі, це як цей мемчик був, чи відео, я не пам'ятаю, про те, що коли прийшов на сесію до психотерапевта і кажеш, ой, щось у мене ресурсу немає, має творчості якось немає.
1: Там за вікном все вибухає.
0: Да. І ти такий, типу, блін, дуже життєво насправді.
1: Але все ж таки, та мені здається, що для психолога також дуже важливий цей елемент відновлення для того, щоб допомагати іншим. Це як з кисневими масками. Та. Як ви для себе це робите?
0: Це насправді досить важко. Це, знаєте, як мене кажуть, як це тобі треба психолог? Тобі потрібен психіатр?
1: Говори сама з собою.
0: Так, ну, типу, люди не розуміють, що інколи потрібна більш, якби, сторона з боку, яка може допомогти, ти шваришся в цьому всьому. Якісь інсайти зловити, коли тобі ставлять запитання. Безпосередньо, в останній час в мене немає, якби, допомоги там більш досвідченого спеціаліста в моїй терапії, але була раніше психотерапія, яка насправді допомагала відмежувати це. Так само це люди. Без людей, насправді, без своїх людей, які можуть тебе нормалізувати і підтримати, інколи просто побути поруч, тому що присутність, вона насправді досить важлива. Так само це здатність дозволити собі нічого не робити. Це, ну, просто от лягти і нічого не робити. В мене просто в такий момент прокидається оце, ой, я такий вже овоч, потрібно, тобто в мене навпаки заряджається, я така, все, треба, генерація ідей відбувається. І так само це моя собака, Патрік. Це, фактично, я його завела якраз, коли усвідомила, що мій контракт стає 5 років, і я так трошки була розчарована тоді, і розчарована в ситуації загалом. Не в тому, що контракт 5 років. Я просто зрозуміла, що мені потрібен хтось, хто пройде зі мною цей шлях, і я обрала собаку. Це дуже командно, тому що це чихуашка, а в мене в підрозділі у всіх були стафи. І я така, класно. Але я свідомо розуміла, що переїзди, ну, тобто, мені потрібна була тварина, яку я можу забезпечити і турбуватись про неї, ну, тобто, реально, а не велику собаку, де постійно треба увага.
1: Ви казали, що коли обрали шлях до війська, вас майже ніхто не підтримав. Станом на зараз, чи є у вас люди, які вас підтримують, і те, що вас саме допомагає вам триматися, як і стовбур, на який можна спертись?
0: Так, насправді є. І окрім побратимів і посестер, які з'являються, з рідними важко, тим паче, що я втратила батька, він був цивільним, але це була людина завжди, яка... він завжди був на моїй стороні. І він тоді такий, типу, ну, ти вирішила, я, звісно, переживаю, але, ну, типу, це твоє рішення. А це, звісно, в мене тітка є, яка Оце була людина, яка ще, як там кажуть, до війни вона така була завжди проукраїнська, вона за українську мову, вона викладачка у мене української мови в університеті, тому для мене вона завжди була такою рольовою моделлю. Я така, я так не вмію. Мені не подобається, але я не можу за це сказати. А вона завжди така чітко, так не можна, це закон, ми українці. І зараз для мене насправді досить... Так, не знаю, як це щемить душу, коли вона мені каже, ти так виросла, і зараз не я рівняюсь десь на неї, а вона каже, мені дуже багато є в тобі, в тебе чому вчитися. Бо навіть оця наші лекції якісь, вона більше спостерігала за військовими раніше, і вона мені там зараз буває щось говорить, я говорю, зверни, будь ласка, увагу от на такий-то, такий-то фактор. От, і це дуже багато людей, звісно, відсіялося, але це, знаєте, такий був природній відсів якраз людей, які... Я ніби жила весь час не своє життя, яке диктувало соціальні мережі, класно цей статус, там, не знаю, гроші, якийсь стиль. Це смішно, тому що за місяць до повномасштабки я замовила собі послуги стиліста. Зараз таке думаю, боже, наскільки це все неважливо. От. І якраз оці цінності підсилились і якось все змінилось. Тому я би сказала, що інколи це люди, які підтримують, яких стало менше, але якість і підтримка стала набагато краще.
1: Так, якість людей. Мені хочеться вас запитати, дуже, дуже завжди драматичні і трагічні відповіді, насправді, але мені все одно важливо це чути, про те, як думають і відчувають військові. Якщо в трьох словах чи в кількох реченнях, що для вас перемога, можна зараз сформулювати станом на 26-й рік, що би ви сказали?
0: Насправді важке питання, тому що я розумію, що це не закінчиться в один прекрасний день, тому що це так само боротьба буде продовжуватися, і це так само про свідомість українців, про те, що вони українці, і потрібно плекати своє. Тому що присутність ворога постійно тут помічається, і мене особисто це зачіпає, не кажучи вже про моїх побратимів, посестер, і якось мені не по собі від цього. Тому мені здається, перемога буде тоді, коли буде самосвідомість українців, що це їхня держава і потрібно своє якби плекати в собі і знищити все російське.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Це найкраще гасло для того, щоб підвести риску під розмовою. Дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що ми говорили з начальницею психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» на псевдосенді. Дякую вам за цю розмову.
0: Дякую.
1: Дякую, друзі, що були з нами. Почуємося. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
7: Ми ховаємось, шукати.

0: Наша година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня Радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
0: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня Радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Нова музика на Радіо Накипіло.

0: це і поговорити з Банді, бо в мене є два подкасти, типу один «Сміх та гріх», де з художниками, з письменниками. Тому я буду сьогодні як аматор у тебе питати те, що мене просто викликало цікавість.
1: Давай, дай.
0: Ну, поїхали.
2: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
0: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх», де ми говоримо з гумористами, гумористками, акторами, акторками, митцями. Сьогодні у нас митець і художник, і арт, як це називається, хто робить виставки, це організатор.
1: Не куратор.
0: Куратор, так. Ти бачиш, наскільки я прохований в цьому всьому, да. Але тому, мабуть, це буде цікаво, якщо ви на такому ж рівні, як і я, то я думаю, у вас буде цікава розмова з паном Олексом Ман. Правильно, так? Ну, привіт, Олексе.
1: Привіт.
0: Так, ми сьогодні в такому прекрасному готелі «Атлант», студія. І, ну, я не знаю, мабуть, я в тебе часто питаю, але перше, що я багато почитав про тебе, але це, мабуть, у мене перший гість, який дитинство провів в Алжирі. Це, якщо ти можеш сказати, як це було життя в Алжирі, і ти щось пам'ятаєш цього періоду?
1: Ну, звісно, пам'ятаєш, там в школу пішов, відучився там перші 6 років. Там, ну, мій тато викладав там в університеті як радянський спеціаліст, фізик за освітою, вивчив спеціально французьку мову для того, щоб читати там лекції. Викладав в Сіті-Амарському університеті, був професором.
0: Ого.
1: Ось, і вчив.
0: Це колонія була, да, радянська, получається? Що?
1: Ні, це колишня французька колонія, але тоді вони встали на соціалістичний шлях розвитку, це 80-ті роки. Коли дитинство якраз було моє, і до початку 90-х, і вони були на... Спочатку бовтались між капіталістичним шляхом розвитку і соціалістичним, потім міцно стали на соціалістичний шлях розвитку, і радянські спеціалісти з усього Радянського Союзу туди їздили викладати. Там була інтернаціональна така колонія, литовці, азербайджанці, нефтяники, які там допомагали будувати, ну, будувати ці всі нефтяні промисли. Якісь там розміновувачі військові, які там розміновували після, тому що там була до 62-го року війна антиколоніальна з французами, і там залишилось багато мін. Ну і мій тато фізик, який вчив будувати електростанції там арабських студентів алжирських. Ось, і ми жили в університетському містечку, ну так, достатньо ізольовано, тому що все-таки за совками треба було приглядати різним там всяким службам, щоб вони не розтікались, не розбігались. Тому це все компактно, так, університетське містечко Сіті-Амарське. Ось, запакували, і там отакий, типу, кампус був. Я там вчився. Ну,
0: це ти там французьку вивчив, да, получається?
1: Ну, там я ходив при нашому консульстві в школу.
0: Ага, то-то.
1: Ось, ну, і вчив, звичайно, французьку, тому що це вулична мова була, там, ну, всі її володіли.
0: Алжирі там яка взагалі мова? Що до
1: арабська і французька. Ага. І до сих пір арабська і французька. Зараз я не знаю, тому що Алжир – це закрита країна.
0: Ага.
1: Ми уїхали, коли...
0: Революція, да, почала?
1: Да, в 90 першому році була ісламська революція, і нас евакуювали в багажниках машин, тому що там почалась різня, і вони там багато що встигли.
0: Ого.
1: Ну і там багато було спеціалістів, там французів. Ну, наприклад, французи там працювали таким чином, тому що там французькі, типу, ну, викладачі, ну, професура вся, вона приїжджала теж заробляти в Алжир. І там, якщо ти там, у них був така, наскільки я пам'ятаю, історія, що якщо ти там не хотів служити війську, то там можна було там 5 років відпрацювати там на викладацькій роботі. Там багато студентів викладала, там, як репетітора, і так, ну, таке. Ну, були німці різні, американці, ну, італійці, багато хто. Там таке інтернаціональне було ком'юніті, достатньо таке демократичне. А потім шибанула ця мусульманська революція, брати мусульмани захопили владу.
0: І вони досі...
1: І Алжир закрився повністю.
0: Ага. Тобто вони досі є закритими.
1: Да. І ніхто, в принципі, не може нічого сказати адекватно, що там відбувається, тому що немає, ну, таких ніяких там програмних статей, там якоїсь там преси. Я там час від часу, ну, цікавлюсь, що там відбувається.
0: Блін. Да. Я просто нещодавно якраз дивився про оце, коли французи стали чемпіонами в 98-му році. І в 99-му році вони зробили, типу, матч, якби, що все вже хорошо з Алжиром, і було збір на Алжира грала проти збірної Франції.
1: І весь... Який рік?
0: 98-99.
1: Ага, ну, можливо, якесь потепління було вже?
0: Ні, не було, бо не було? Ні, вони ж говорили, що, типа, на цьому вони грали, французькі, типа, парламент, що от у Франції в збірні грає половина, типу, з Алжира корінням. І вони говорять, давайте зробимо матч, що типу, все, вже примирення йде, що немає ніякого расизму. Ні? І весь стадіон тоді у Франції кричав всякі викрики. Там купа алжирців було. Тобто це було абсолютно, ну, там почалися всякі провокації. Тобто всі думали, що все, вже закінчилося, зараз буде все добре. Ну ні, тому да, це типу, розв'язалося у мене, що такі є. Цей. Потім тебе так, звісно, покидало тебе дуже. Ти в Дніпрі, я так розумію, далі вчився.
1: Далі ми повернулися з Дніпра, там, ну, тата в університеті викладав, а я там закінчив школу в 90-х, там, потім поступив в художнє училище Дніпропетровське.
0: Потім у Львів тебе закинуло.
1: Потім в академію у Львів, я вибрав Львів. Було два варіанти, Львів і Київ, я обрав Львів.
0: Щось ти відчував вже тоді, да, що треба їхати у Львів,
1: ніж ну, в Київ. Мені подобалось місто дуже сильно.
0: Розкажи мені, як дилетант, бо ж мені дуже подобається, коли монументальний живопис, це от, що це означає, от, якщо брати. Ти на нього вчився, я так розумію.
1: Так, ну, відділення монументального живопису. Це інтеграція великих форм в архітектурні об'єми. Угу. Тобі ж це те, що ти можеш бачити, як стінопис, якісь великі розписи, мозаїки, фрески з графіто і так далі. Тобто це інтеграція мистецтва в великі архітектурні форми, там, ну, не знаю, там вокзали, в будинки, в школи, в лікарні і так далі. Тобто, ну, це людей вчать мислити масштабно, мислити пропорціями, великими формами і так далі.
0: Ну, я бачу по твоїм картинам, що ти не дуже пішов по цим, да? Чи це щось є таке?
1: А у нас монументальний живопис, взагалі монументальне мистецтво, що є ще скульптура монументальна, вона вже не, ну, фактично не існує в Україні. Ага.
0: Тобто тебе вчили на те, що чого нема, в принципі? Да?
1: Ну, зараз єдине, що є монументальне мистецтво, яке є, це вуличне графіті з Ніжня ініціатива, і от мурали, які ти бачиш, що хто во що гаразд їх лупить, і дуже важко серед цього там тисяч цих муралів, щоб там якісь нормальні були там пару, трійку професіоналів, які б це робили, да.
0: Ясно. Давай поговоримо про київський період, бо тебе так, я думаю, багато що сталося. І, ну, хочеться почати з цього, бо я пропустив, я не знаю, може, це якийсь внутрішній прикол, чому саме в Бориспіль ти тоді вцепився і хотів перейменувати його на Казиміра Малєвича.
1: Ну,
0: що це була за ініціатива і чому?
1: Ну, я так вигадав таку штуку, яка розлетілась, і якось потім її там масово підхопили, і були навіть якісь... Ну, хтось один ж це має вигадати. От я, ну, є аеропорт, наприклад, там Фредеріка Шопена, правильно, ага. Польща. Є аеропорт Леонардо да Вінчі в Римі.
0: Тобто ніякого не було там, що, типу, щось просто вирішили, що треба, ну, щоб Казимир Малевич.
1: Казимир, ну, це, скажімо так, програмні люди для якогось періоду, ну, людської цивілізації, які зробили великий внесок. І у нас це Казимир Малевич, наприклад, який перевернув все мистецтво, світове ім'я.
0: Було б круто.
1: Було б круто, звичайно. Ну, у нас же

0: Ну, у нас це знакова постать.
1: Так що, і також там тебе прям почалося різні групування з'являлися, да? І бактерія, так розуміється, київський період ще, да?
0: Да, це київський період. Ще повернусь до цього аеропорта Малєвича. Просто, ну, Україну зараз іде переосмислення мистецького спадка дуже серйозно.
1: Угу.
0: І в рамках деколоніальних студій і так далі. І все, що знають про Україну в світі, окрім там ГПК, шароварів, і там хора вірьовки, і всіх цих радянських там наративів, то, що ми називаємо шароварщина, тому що тільки так дозволялось, да, українцям себе мислити, що там чувак в шароварах, їсть галушки і співає красивих тужливих пісень. От знають авангард, який, звичайно, що собі забрала Росія, точно, ну, тому що всі ці художники, звісно, що народились в Російській імперії, ось, в тому числі Малевич. І зараз йде переосмислення цього і забирання, скажімо, такого нашого спадку.
1: Ось і Рєпін теж, думаєте.
0: І Рєпін, да, і так далі. А вони всі там себе позиціонували українцями, вони про це писали. Просто коли нарешті з'явилась Незалежна Україна, утворилася Академія мистецтв при Гетьмані Скарпатському в Києві. Туди набрали викладачів. Потім ця академія, там працювали дуже класні викладачі, там брати Кричевські, там Нарбут, той же самий Малєвич. Протім, при радянській Україні, коли це стала радянська Україна, вони продовжили працювати. І український авангард розвивався в декілька етапів.
1: Угу.
0: До десь 29-30 року, коли вже закрутніли ці всі гайки, соцреалізм став магістральною течею, а авангардістів постріляли фактично всіх. Там.
1: Угу.
0: От, то український авангард мав, ну, за ці от фактично там 10-12 років дуже багато встиг зробити. Ось. І, ну, і дореволюційний період, звичайно, теж там років 10. Mm-hmm. От, ну, 20, от чверть століття фактично він проіснував до жовтневої революції, після жовтневої стільки ж приблизно часу. Ось. І Малєвич був магістральною постаттю цього авангарду. Ясно, що весь його спадок знаходиться або за кордоном в Європі, в Америці, або в Росії.
1: Mm-hmm.
0: У нас дуже мало його робіт. Я на місці наших, скажімо так, можна власів заморочився, щоб купити пару робіт його.
1: Та грошей ж немає.
0: А грошей ж немає, да. Ну, така от історія. Аеропорт міг би якимось чином закрити це питання. Грошей немає, тільки перейменувати і все.
1: Ну да, хоча б, ну, так.
0: Вигідна економічна пропозиція була.
1: Також ти був, я забув, де, дуже класна назва «Воля або смерть». Це було якесь угрупування?
0: Так, да, це було анархічне таке угрупування художників, ось, з якого вийшли там зараз люди, які, ну, серйозно працюють, причому по всьому світу.
1: Угу.
0: Ось, і ми робили такі анархічні виставки, анархічні роботи.
1: Я нагадую, що це весь період Януковича, Черновецького.
0: Да, так, це період Януковича, Черновецького до революції 14-го року. Да. Ось. І це була «Воля або смерть», виставки, там, перед Жлобарту був такий.
1: Жлобологія.
0: Жлобологія вийшла потім, як підсумки цього всього нашої виставкової діяльності, книга, де маса людей висловились на цю тему. Тобто, навіть цей от короткий період, він мав декілька стадій, угу, насправді, розвитку.
1: Ну, якось не тоді ще, чи вони не сприймали вас серйозно? Типу, ну, враховуючи, що зараз ми, ну, дуже схожі, ми такі, знаєш, на краєчку такого внутрішнього, що ми повертаємося до часів Януковича. На вас якось тиснули, чи на вас не звертали уваги?
0: Тиснули, звичайно.
1: Були, да, типу, да, у вас треба був завжди, да, це.
0: Там маса історій була, тиснули, роботи знімали з виставок,
1: ага,
0: приходили, писали скарги в галереї і так далі. Знімали роботи, які антімінтовські були, їм не подобалось. Попи з лаври приходили і були в галереї Малого Арсенала, була виставка, і показували пальцями, казали, це убрать. І скандал був з цього приводу. Ось, тому що не хотіли адміністрація цієї галереї сваритись,
1: ага,
0: з православними РПЦшними попами. А вони кажуть, проти нашого, значить, цього.
1: Щоб нічого не було такого.
0: Щоб нічого такого не було і так далі. Ну, таке от було. І прийшов маса історій.
1: І от прийшло 20 років, і ми десь зараз знаходимось приблизно.
0: Ну, такий пророчий був період і проєкт. Да, ми знаходимось на той же самій точці.
1: Тільки є нюанс, є зараз повномасштабне вторгнення, і зараз і знищено цей, там, де бійнал український проходить, і ракети прилетіли туди. Да,

0: що зараз дуже цікаво все відбувається. Знищується видавництво масово. Сьогодні Абаба Галамага прилетіла.
1: Так, я знаю.
0: Це, звісно, да, вони прям взялися дуже серйозно. Прям, ну, то, що ми так по крупінкам кожен робив цю історію, культуру, мистецтво, зараз воно масово знищується. Да, і
1: так, що, вони знають, куди бити. Вони якраз розуміють, що таке культура і що таке мистецтво. Чудово, причому розуміють. Це у нас ніхто не розуміє, що це таке. А вони знають, по чому бити, тому що якщо у тебе не буде культури і мистецтва твоєго власного, ти ніхто. Ну, абсолютно. Ти в світі не цікавий своїми бабками і своїми костюмами від Бріоні.
0: Ну так, так, так. Це історично взагалі показує, що ми взагалі існуємо історично. Всі ці картини, чому вони вигрібаються і або забирають своїх, ну, наших митців і роблять їх своїми, бо, ну, так знищується ідентичність українська, да. Як гадаєш, наскільки ж лобологія вже не актуальна в Україні в 2026 році? Чи все це продовжується? Бо я читаю твій Фейсбук. Ну, та ж сама історія з художнім музеєм Ройтбурга. І зараз історія повторюється. Це якесь...
1: Все актуально. Абсолютно. Я вважаю, що вона ще і далі ще більше стає актуальною.
0: Але наче ж молодь, наче вже адекватно. Чи все одно старше покоління таке дуже активне, активніше, ніж молодь. Я просто не розумію, знаєш, що тоді було... Ну, я згадував всі ці періоди. І що там в Ройтбурга, що ХЗВ виступили в Ройтбурга і все, чуть там не спалили там разом з ним. І зараз те ж саме, я пам'ятаю, останній твій скандал, це не твій, а Моцарта сина. Це ж от було нещодавно у Львові, наче Львов, прогресивний Львів. І те ж саме виставка Гудімова оцього, коли він там жіночку поставив цю здорову в тому ж парку, я думаю, да, і знову щось таке, всі встали з цими факелами, прийшли, кажуть свої ні.
1: Ні, ну слухай, це... Кажуть тільки, це ж наслідок, правильно? Uh-huh. Ну, симптоми. А діагноз же ж трохи інший, тому що суспільство, у якого ніколи не було входу в сучасне мистецтво, нема точок входу в сучасне мистецтво. Взагалі ніхто не знає, що таке сучасне мистецтво. Його ніяк не викладають ні історію мистецтва в школах, там, в вишах. Крім спеціалізованих, звичайно, там, ну, не всі ж вчаться в академії мистецтв.
0: Ну,
1: ось, і от, ну, сучасне мистецтво в рамках курсу по історії мистецтва треба викладати, починаючи з першого класу. Ну, наприклад, в Європі або в Америці діти ходять в музеї в рамках своєї навчальної програми, сидять там, малюють, їм розказують, на підлозі сидять, граються, хто не хоче там слухати і так далі. Це все вони звикають до того, що існує, так скажемо, не то, що щось інше. Це їх історія, це історія їх цивілізації. Тому що мистецтво – це історія нашої цивілізації. От скажи мені, взагалі, що таке історія цивілізації, взагалі, як вона виглядає? Це якийсь папірус, на якому написано, там, чи що, це якась книжечка, чіп якийсь. Ну, це мистецтво. От у нас є наше людство, от у нас зародилось це мистецтво там 60 тисяч років назад. От наша історія. Історія Геродота починається набагато пізніше, яке описано там якісь події і так далі. А у нас то є мистецтво, яке нам багато що пояснює.
0: Але як, ну, знаєш, ну, окей, молодь вже є інтернет, знаєш, вони можуть цей, типу, для от, все одно старше покоління воно існує, і я там завжди жартую на концертах, коли, якщо ми доживемо до наступних виборів, ну, молодь же ходить на концерти, вас там, заберіть бабусь і у батьків паспорти. Але ж, понятно, що так не можна робити. Як от розширити, щоб старше покоління? У мене там мама, наприклад, плювалася на хамермазничі віруси в перший раз, коли. Але коли другий, третій раз прийшла, вона така, блін, ну, ця пісня мені подобається, і ця пісня. Це, типу, як людей заганяти, або як зробити це модним?
1: Ну, мені здається, що тут відбувається такий момент, що люди починають хоча б це бачити. Спочатку, ну, поетапно, да, там всі стадії.
0: Ну, так,
1: там, шок, прийняття, там потім буде, да, там якийсь там стрес, вони стресують. Ну, Хамерман знищує віруси. Це саме страшне, що, напевно, бачила твоя мама. Ну, якщо вона не мала ніякої музичної культури до цього, да,
0: ну, завдяки мені вона має, типу, да.
1: От, яка не слухала, наприклад, ніякі там західний панк, там 70-х років, там 80-х, там, ну, якусь, ну, New Age, там, і так далі, там, ну, вона, як вона може зрозуміти, де коріння цього Хамермана, там.
0: Та. Ну, не тільки Хамерман, взагалі сучасне мистецтво, бо Хамерман це є, в принципі, сучасне, це таке,
1: да,
0: знаєш,
1: це сучасне
0: лакмус.
1: Мистецтво, да.
0: Хоча 30 років вони вже стрибають. Понятно, що якщо б вони у Франції були, це був би звичайний гурт, який просто, як і тисячі, я думаю, кабаре, там, я не певний, що Хамермани були б, знаєш, успішними в Європі. Ну, це було б, типу, окей, ми таке бачили, вони, ну, Принаймні не було б, знаєш, скандалів, що вони побачили це. Типа, це красиво, це гарно. У нас це досі, вже в 2026 році, кожен рік завжди якась область скаже своє фе. Ось ці двоє голих мужиків, хоча вони ніколи не виступали голими, якщо не то пішло, да. Але це досі залишається таким маркером, в принципі, да. Жлобологія, на жаль, процвітає, але може вже не в таких розмірах.
1: Ну, поступово все це якось там крапля, знаєш, камінь точить. Поступово не такі агресивні жлоби у нас стають, не такі агресивні мінти стають. Ну, все поступово. Ну, згадай 15 років тому,
0: так,
1: що було. Ну, ти ж не міг по вулиці тупо пройти, щоб тебе хтось не дьорнули, ні цей там, чи 20.
0: Ну, зараз бачиш, ось, що знову ми, це, по-моєму, цикл завершився, і зараз, от ми зараз сидимо там одному із військових, шиш, забув, підкинули траву, типу, це вже прям така.
1: А, я читав, да.
0: Це прям один командир, нажалився на іншого екс-командира, щоб, ну, тобто, це повертається.
1: Повертається, повертається. Старі кадри, значить, треба було підняти, які помогли це нормально провернути цю операцію.
0: Це реально, це стрибок. Я завжди кажу, хто там думає, що Україна не змінилася за 15 років, ви повірте, якщо брати 90-ті роки, 2000-ні, 2010-ті навіть, це був не розвиток. Зараз, мабуть, як не дивно, ми всі горимо, але найбільший розвиток іде прямо зараз, оці 12 років останні. Це прям, ми вважаємо, ми вже просто в космос полетіли.
1: Абсолютно, квантовий стрибок.
0: Так. І ти зараз мені задали, що мама не слухала New Age і все інше. Це дуже показово, бо коли я був в Лондоні перший раз, я ще не знаю, коли буде. Там було маленьке місто, я не знаю, дуже маленьке місто в Англії. І там було караоке через дорогу. І я заходжу туди, і там геї, лесбійки, 20-річні, 70-річні, афроамериканці, вони всі тусять. Там хтось співав Snow Patrol, і всі співають Snow Patrol. І я розумію, що цьому мужику, коли вийшов Snow Patrol, цей альбом у 2006 році, йому було вже тоді 55. Тобто він знає ці пісні, то 55 він не стидається. Приходять жінки, яким по 65, вони розмальовані як Харлі Квін. І я розумію, да, вони росли в 80-х під Depeche Mode, під Sex Pistols, під клеш, і вони, типу, шаряться з тим, да. А мама моя має, ну, якщо ми зараз беремо приклад моєї мами, щось останній раз я робив теж, бетон виступав. І там було чотири гурти, і вона каже, Саня, ну бетон – це розвал, просто бетон. Це вона перша раз, мабуть, панк послухала. Да.
1: Іде прогрес, да, значить, нормальний.
0: Каже, реп-клас, там то клас, ну бетон, каже, мене розірвав просто. Да.
1: А в Англії є ще й куча таких пабів, де збираються якісь там люди похилого віку, які танцюють під свою там попсу, там 70-х, 80-х, під Абу, там, чи під ще якусь біду, правда, і так, да, далі, і вони можуть туди піти. Ти там нормально, цивільні чуваки сидять на костюмах, на піджаках, жінки там з цим перманентом,
0: всього
1: там, не обов'язково панку. Ну просто що це різні от нішеві такі штуки, і там це куча, то це є мультикультурність.
0: Що
1: тут, тут є таке, тут є таке. Тут хочеш іди в паб, де футбольні фанати там за Манчестер ламають меблі, там хочеш іди там, де панки виступають.
0: Це правда.
1: От, поламай там меблі зі своїми корішами.
0: Як взагалі це, ну, ти виставлявся в багатьох країнах, а наскільки різниці ти відчуваєш, що, ну, я люблю порівняти, бо ти, ну, на всіх бігнали, я так розумію, ти багато виступався і куратором.
1: Ні, не на всіх, на різних всяких.
0: Та, ну, на різних, да,
1: да, і, далеко не на всіх.
0: І виставки твої були по всьому світу. Давай так, де купують більше картини? Чи зараз воно вже нема такого, що і в Україні купують твої роботи, і за кордоном купують, чи зараз якось?
1: Ну, мене завжди купували західні люди, скажімо так, я не знаю, там їх окреслити, або це наші, які уїхали, які цікавляться тим, що зараз відбувається в українському мистецтві, вони розуміють, що треба це якимось чином купувати, збирати, що це буде актив нормальний. От. Або якісь західні чуваки-колекціонери, і дуже мінімум українських. Дуже, ну, є, вони є, звичайно, але їх мало. Та їх взагалі на весь наш колгос дуже мало, насправді.
0: Це, типу, я так розумію, багато людей дивляться, кажуть, що це, що це, я зараз це буду брати за тисячу доларів.
1: Вони не раз, ну, що наші люди, вони що купують мистецтво якесь інше, які, ну, вони не те, що не моє, вони взагалі нічого не купують. У них не закрита піраміда Маслоу взагалі, там, що, яке там мистецтво, ти що?
0: Я не розумію, так. Але добре, що виставки відбуваються, чи все одно більше виставки зараз там проходять?
1: Ні, я тут от зробив велику виставку зараз у Львові, недавно вона закінчилась, у мене там на 280 робіт. А от персональну велику. Зараз буду мати у Львові таку маленьку персональну теж виставку Ось, і буду презентувати кодекс на нашому форумі видавців.
0: Не знаю, кодекс – це 448 робіт, да? У тебе в одній книжці?
1: 448 сторінок, а 412 робіт.
0: Ага.
1: Ось,
0: потім... Це ти вже давно почав робити? Це ще з київського періоду, да, почав? Чи це вже ужгородський?
1: Це тут ужгородський період.
0: Це самокрання, да, вона? Сам, ще поки самокрання роботи, да, це кодекс?
1: Так, да, це самокрання. Ось, але я зробив виставку в Бруно персональну зараз в Чехії. Mm-hmm. Ну, таке. Я думаю, що ну, зараз всі, хто приїжджає і каже, давай робити там, типу, якусь виставку велику там, і так далі, я починаю зараз там ці виставки, не до того людям.
0: Ну, хоча, вони... бачиш, Шевченка виставка скільки півроку вийшла.
1: Так,
0: так. Ти знаєш, настільки, перше прикол, щоб люди дізналися, що Шевченка щось малював, бо я впевнений, що це було прям, ну, наскільки люди підтримали. Ну, ясно, це ж символізм. Але ж куди, на жаль, що да, дуже багато ну, таких там от в цей... паралельно в цей момент я забув, хто ж з нього Дімо каже, та нащо, і тут у нас зараз виставка такого до такого, ага, і я не прийшов теж.
1: Ну от я був на третьому поверсі в цій галереї ЗАК, а на першому Шевченка був. От. І мені всі кажуть наші там куратори, галеристи, і там культурні менеджери, що треба робити, що люди хочуть дивитись виставки, люди хочуть ходити на концерти, люди хочуть читати, люди хочуть, щоб ну, величезний попит. Ну, це ж ну, війна, вона ж завжди така бінарна, насправді. З однієї сторони, вона це трагедія і знищення, з іншого це поштовх і розвиток.
0: Безумовно, да?
1: От і люди хочуть цього.
0: То зараз якраз це...
1: Я це не вірив довго, що вони хочуть. Мені здавалося, що
0: не на часі,
1: знаєш, така є от штука.
0: Всі почали, да, ну вже зараз ми йдемо, звісно, у відкат дуже сильний, але то, що всі почали в театри ходити, читати українських письменників, дізнаватися про художників, це... Це факт, але зараз добре, пройшли 4 роки, зараз вже знову треба...
1: Інстинкт самозбереження у людей включився. Я от, це інтерес до культури, це інстинкт самозбереження, мені здається. Я такий був такий притуплений. Ну, дуже у мене сильно. Така теорія є.
0: Надіюсь, він не закінчиться, але перейде вже в якість, бо все одно ми повертаємося, що... Як я завжди кажу, андеграунд поки знову програє поп-культурі. Ну, бо поп-культура збирає стадіони, андеграунд такий, окей, нам достатньо 500 людей в Києві, і музиканти розуміють, що зараз, ну, багато хто вже так вперся в цю, і розуміє, що далі вже нема куди йти. Але я надіюсь, що... Але добре, що вже збирається 500 людей, бо в мене така є поговорка, коли ми в Харкові збираємося, або з харків'янами йдемо на київський концерт, якогось андеграунд-бенда, там 500 людей. І я кажу, блін, ти розумієш, що в 2010 році було дві людини в арт-кафе Агата і 8 музикантів на серії. Та, це було, тому да, ми і тут стрибнули вперед. Чому приїхав Ужгород? Бо ми так перед тим, як заходити, говорили, Київ вижив з тебе повністю, чи ти вижив з Києва повністю, і як у тебе сталося цей період? Чи? Бо Київ – це гроші завжди, там треба бути, там все відбувається, там всі ці. Чи вже настільки все цифровізувалося, що можна вже і не бути там?
1: Ну, по-перше, я переїхав в кінці 2014 року, тобто 12 років тому. Ну, і я в Києві живу на Лук'янівці, там моя квартира, ось на Лук'янівці і досі. На станції метро Шахедна, як то називають. Да. Там моя квартира, і там ми жили. І майстерня у мене була на Лук'янівці. І я сідав в машину і їхав півтори години, ну там, де пройти навіть там 20 хвилин до своєї майстерні. Через ці всі пробки, ці всі корки, і, коротше, це все от бадягу. Ти вже приїжджав такий знервований, ти вилазиш там в свою майстерню, вже закрився попрацювати, а от вже їхати додому треба. І це, ну, художник же він не шарахається по вулиці цілий день. Це така праця достатньо з боку нецікава. Тобто, має просто стояти і працювати в своїй студії. От, і чим менше відвлекаючих факторів, тим краще. От, і Ужгород здався ідеальним просто містом, щоб тут порішати в першій доступності за 10 хвилин всі свої справи, які тобі необхідні. Не все це зроблено в пропорціях до людини, масштаб міста, да? Такий якийсь. Він з класним кліматом, з класним розташуванням, такий напів якийсь курортний, напів якийсь такий спокійний. Ну, от тут же ж, якби, коли купували Крим, єдине, що залишилось нормально, це де курорта, да, такого, типу, відпочинку. Це або наші гори, да, або цей кавалок моря, там, де Одеса і там, і так далі. Ну, і він або такий і курортний, з одного боку, з іншого боку, і спокійний, ну, по сезонам.
0: Ну, так.
1: Так, як один мій друг сказав, Ужгород – це наша Сан-Тропе за свої гроші.
0: Ну, так, виходить.
1: А у всіх художників французьких, там, принаймні, там, Парижської школи, вони всі переїжджали в Ніццу, в Канни, в Сан-Тропе, там, в Ам'єн, і так далі.
0: З Парижа,
1: так. От, там, Ментон, ну, коротше, це на Лазурне узбережжя. У нас от так. Так виглядає Сан-Тропе, наше українське. Да.
0: Але чомусь тут ти саме почав працю над чорним періодом, це тут почалась праця, так?
1: Да.
0: Це був якась після революційний настрій, чи після Києва, як переїхав і тут, чи в Ужгороді ти щось так відчув, чи це вже просто була робота там під час Києва, ти просто продовжував і тут.
1: Ну,
0: про що це була вистава взагалі?
1: По-перше, почалась війна в 14-му році. Так наклалось декілька чинників. По-перше, я дуже швидко, якби так, наситився і насолодився цим ляльковим Ужгородом, таким, типу, от, туристичним, з черепічними дахами, з бруківкою, там, якимось цими катальпами і так далі. От, і почав його досліджувати, лазити по різних районах, подивився, наскільки тут багато таких взагалі страшних якогось таких руїн, таких радянських, пострадянських і так далі. Ось цих таких облуплених панелях, ну там навколо. Ужгород же не тільки там красивий центр.
0: Ну так, це, звісно.
1: Хоча і центр руйнується зараз, його ніхто не збирається реставрувати. Але от почав дивлятись більше цим всі гаражі ракушків, такі якісь закинуті, якісь котельні, трансформаторні будки без дахів і так далі. І мене щось це так потягнуло зробити такий проєкт про, знаєш, нас же, у кожного ж є своя давня якась цивілізація, да, там,
0: ну,
1: давній Єгипет, умовно кажучи. Да, от, я от почав робити от такий от лаконічний свій давній Єгипет, такий абсолютно інтернаціонален після Радянського Союзу, що в Ужгороді, що в Дніпрі, що в Харкові. Що в Києві. Просто десь ця цивілізація, скажімо, закинута, вона по всьому місту знаходиться, в індустріальних містах. Да? А тут дуже такий разючий контраст, він дуже сильно кинувся в очі. В порівнянні з європейським таким середньовічним Ужгородом, да? І модерністичним Ужгородом періоду Чехословацької Республіки, там, там, де є кубізм, там рондокубізм, якісь там стілі, це стрімлайн. А тут у тебе такі там ями якісь. От ці ями мене якраз от в око і сильно впали. От. Я почав їх якось розпрацьовувати. І у мене був там матеріал такий, спочатку ящики від нової пошти, цих коробок, ну, картонки. Я там виривав рваними краями, крейда і чорна і біла фарба. І от вирішив себе обмежити в засобах. От. І з цього виросла отака от велика штука, яку я до сих пір поповнюю, там, цей чорний період. Він ще, скажімо так, і повноцінно і не закінчився.
0: Ну, так, ну, так, в принципі, як почалось у тебе, так воно, в принципі, як і в країні воно продовжується.
1: Тому що максимум...
0: Ну, бачиш, тільки картонки нової пошти, тепер це революційний інструмент.
1: Тому що мінімум засобів, максимум виразності, як є така формула завжди, вона працює. От мінімальними засобами зробити якусь велику серію – це цікаво.
0: Це, виходить, Ужгород друге місце, де ти найдовше прожив після Алжира, коли виходиш?
1: Ні,
0: да?
1: Я в Києві прожив 10 років.
0: А вже тут 12?
1: А?
0: Вже тут 12.
1: Тут вже 12, да. Скільки там, у Львові 9 років прожив, по-моєму.
0: Ну, другий після Алжира, виходить.
1: В Дніпрі я прожив 6, а менше всього там 7.
0: Це все одно Алжир і Ужгород,
1: виходить. Так, Ужгород, так, виходить. Я вже тут асимілювався остаточно. У мене ці всі слова, всі різні місцеві, я використовую, мені подобається.
0: Та виходить, що твоє життя почалося з революції підліткової, потім 14-4 ти активним був учасником революції, і там також ці мистецькі барбакани, ти розумієте, теж період, да? Чи це?
1: Да, мистецькі барбакани, це ми зробили.
0: Та-та-та-та.
1: І... Ну, я своїми друзями.
0: Як от це, якось ти проводив цю паралель, що з Алжира, виходить, ви втікали через революцію ісламську і втрати, по суті, країни, роботи, життя, і от зараз, я так розумію, якось воно по-любому продовжує, що є була реальна можливість втратити Україну?
1: Проводив паралелі, звичайно, тому що, ну, революція – це якісь зміна, да, от у нас ж бувають революції, ну, це, скажімо, то, що відбулось в Алжирі, це консервативна революція. Uh-huh. Тому що Алжир був в ті часи, коли ми там жили, дуже такий демократичний і дуже такий яскравий. Там дуже мультикультурне середовище. Там uh-huh. куча цивілізацій нашаровані. Там, от тебе з одного боку, давньорімська цивілізація, там, де я жив в місті Анаба. Там давньорімське місто величезне, одне з самих великих міст Північної Африки, римських, Гіпон називається. Там, де величезні ці маскарони, римські там терми стоять, мозаїки залиті водою. Там. Ну, це все таке. На горі християнська цивілізація, там собор Святого Августіна. Uh-huh. Цей Святий Августін там проповідував, він був єпіскопом Північної Африки, там лежать його там кістки, uh-huh. все. Наступна там, це арабська цивілізація, яка там прийшла. Да? Араби там побудували свої. Потім прийшли османи, це інша від арабської цивілізації. Потім прийшли французи. Там є ще бербери, там є ще кабіли, там були там германці були. Вандали, які завоювали з Алжира Рім в 4 столітті. От, потім французи, колоніальний період, які побудували там ці всі, от, як знаєш, от Паріж, це архітектура барона Османа, да? Це білосніжні там 6-7 поверхові великі будинки 19 століття з такими мансардами. Всі центральні вулиці забудовані оцінні будинки. Там вілли, з одного боку вілла Матіса, з іншого Кам'ю, з третього Оскара Вальда, з четвертого Ів Сен-Лорана, тобто там отаку таке. От. І потім це от Алжир відбився від французів, завоював незалежність, проіснував там фактично там скільки 30 років, да, як обираючи собі шлях і так далі. Там він був країна неприєднання, може, знаєш, така штука. От як був радянський блок, був капіталістичний, да, блок. Комуністичний, умовно кажучи, капіталістичний. Там західні країни, там радянські. В радянському Варшавського договору були там Польща, там Болгарія і так далі. Були такі країни неприєднання. От як Югославія була. Вони не приєдналися ні до одного, ні до іншого блоку. От Алжир теж от балансував. А потім раз контрреволюція відбулась. Брати-мусульмани вирізали там за пару днів 10 тисяч людей. От. І все. Алжир закрита країна. Там Талібан, всі діла. Ну, все, що ми бачимо по Афганістану зараз, те ж саме відбулося тільки в 90-х роках. Там.
0: Ну так, да, у нас зараз, схоже, поки що йде не різанина, але таким хитрим методом заспання, знаєш, що Брейнукович, я згадую, ну якось так ти не відчував, ти був студентом, тобі барабанно, що там відбувається. Угу. Зараз читаєш, ти розумієш, да. А зараз ти в цьому живеш, такий думаєш, ага, ось як воно працює. Воно так непомітно, зжимається коло, зжимається. Іначе вони почали чути, ну, типу, всі ж кажуть, у нас може все, що завгодно говорити, може все, що завгодно робити, але на ділі воно не так працює, типу, мені так здається. Але подивимося, що воно буде і як воно буде.
1: Страшно? От наша революція 14-го так. року, да, 13-го, 14-го, вона була демократична революція насправді. У нас ж не було з боку революціонерів насильства, там,
0: це правда.
1: Ну, не було там розроблено жодного там магазину, спалено там жодної споруди. Палили, звичайно, Беркут палив, так. Да. Угу. От, але наші палили в відповідь насправді. І не було мародерства. З мародерством покінчили моментально, якщо коли воно почалося.
0: Хоча в новинах, звісно, це все підалірувало, що у Львові розграбили магазин. Ну, ти тоді ти тільки читаєш, що чесно, я що, ну, я не знаю, мене війна не так лякає, війна хоча б, ну, типу, понятно, що нічого не зрозуміло, але я коли бачив ті кадри Революції Гідності, я думав, то не може бути такого, не може такого бути в реальному житті. Ти читаєш, метро зупинилось, ти бачиш, як людей обливають водою, починають стріляти, думаю, та ну ні, ну точно, ну як, це ж в 300 кілометрах від мене, а потім в Харкові ти виходиш на Майдан і дивишся ці всі триколори, думаєш, господи, отак воно працює, ця окупація, це дуже страшно. Мені досі, я коли переглядаю кадри з якісь нарізки, якісь спогади, думаєш, вау, як це могло можливо бути.
1: Наскільки, так, це,
0: наскільки це було страшно, але я розумію, який був вайб єдності саме тих, хто був там на Майдані. Так?
1: Це були кращі люди, з якими я познайомився до сих пір, спілкуюсь. Ну, кращі люди нашої країни.
0: Там 70% потім зразу поїхали воювати.
1: Да, да, да.
0: Да. Типу, це ну, я, чесно кажучи, шкодую. Мені було просто страшно туди їхати, бо я дивився, я так розумів, вау. Ну, але коли я там чув від знайомих, і там, ну, це було, звісно, щось таке неймовірне. І, ну, як то багато людей, хто пишуть, вони вже ніколи не стануть такими, якими були. Типу, це вже настільки...
1: У нас всіх це поміняло дуже сильно, насправді.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Хотів би наостанок запитати у тебе... Член наглядової ради премії Шевченка. Що в тебе входить в цей? Ти маєш, чи там у нас якось розділено по...
1: Я вже закінчив свою каденцію.
0: Все?
1: На 3 роки, так. Да. Я 3 роки побув, я вже не член наглядової ради.
0: Ну, розкажи, будь ласка, як воно відбувається. Ти там голосуєш, чи тільки у тебе мистецтві напрямок, чи ти за все?
1: Ні, ти голосуєш за все. Це мене запросив Євген Нищук в візуальну, значить, ну, цю, якби, як це називати, секцію, чи що. Ось, там від кожного, значить, нашої, тим, кому дають Шевченківську премію, там поезія, кінематограф, там фотографія і так далі, там, ну, візуальне мистецтво, театр, там було декілька людей, щоб було якісь дискусії, якісь з різними поглядами
0: і так далі. Тобто, це не через тебе, де Паріг і Батіг не може отримати вже 3 роки
1: музику? Ні, далеко, да. І є експерти, які... по кожному з цих напрямків, да, вони мають передивитися цей гігантський масив заявок, які обрати, якісь речі, сформулювати якісь там свою думку, розказати, що там відбувається, от, і подати це на розгляд наглядової ради. Наглядова рада там засідає, дивиться і голосує. От, і ти голосуєш за все, за всі номінації.
0: Така важка робота. Я розумію, це не дуже оплачувана робота, так? Чи щось у вас?
1: Взагалі грав на громадських засадах, це ніхто не за це.
0: Серйозно?
1: Так. Да. Це громадські засади.
0: Тобто
1: це
0: 3 роки каденції, потім вас змінюють, де приходять нові, типу.
1: Вау. Приходять нові.
0: Хотів би отримати Шевченківську премію?
1: Та я знаю. Взагалі, я вже з преміями взагалі в мене ніяких немає стосунків.
0: Ну так, да, зараз взагалі хотілося б, щоб воно змінилося, щоб це була не премія, не знаю, просто якийсь, просто щоб, ну, як грантова система працювала. Не як заслужений народний артист, бо, знаєш, це дуже така сумнівна організація, і досі люди отримують непонятно за що ці премії, і хотілося б, щоб ці гроші вкладалися більше якось рівноправно, і бо багато скандалів, і ось «Тисяча весна» — це зараз дуже дивний проєкт.
1: Жодна без скандалу, це все не засідання. І, ну, ні, не засідання, а це от об'явлення всіх цих півфіналістів, фіналістів не відходиться. Постійно хтось недовольний.
0: УКФ, воно хоча б якось якісь там, в мене питань до УКФ менше, наприклад. Знаєш, там, воно коли президент приїжджає на «Тисячу весну» під час повномасштабного вторгнення, грає в теніс, ти такий думаєш, ну, камон, ну, блін, ну, це ж вас купують просто. Ну, серйозно, вас просто масово купують і кажуть, ось, бачите, цар, який хороший дав. З кармана так вам всім, типу, свої гроші, але це дуже сумно, що таким чином підтримують культуру. І ті, хто в проєкті кажуть, так а що таке, що все хорошо. Ті, хто не в проєкті, кажуть, ну вони.
1: Ну, хто отримав, кажуть, що все хорошо. Ну так це закономірно. Хто не отримав, або хто з боку дивиться, кажуть, що ну це виглядає там так
0: це
1: і так. Там, ну, критикувати завжди це треба. Ну, щоб, ну, якийсь, да, був ріст.
0: Що хотів поговорити з тобою з якраз цим «Птаха Джун» проєкт. Я так розумію, це перший такий музичний проєкт був, да? Що тобі...
1: Хто?
0: «Птаха», ну, це «Птаха Джун», цей, як це називається, гурту, цей дует.
1: А, «Птах Юнг»?
0: Я «Птаха Юнг». Ти,
1: «Птах Юнг». «Птах Юнг».
0: Птах це Юнг. Вони до тебе звернулися зробити, чи ти до не звернувся, щоб зробити?
1: Аудіоінсталяцію?
0: Так, так, так.
1: Ну, слухай, перше, Антон Дігтярьов, це брат моєї дружини. Ми, ясно, що давно в такомовство. Він класний композитор, офігенний просто. Причому, що він профі дуже високого класу. Коли я придумав «Чорний період» і проєкт цей, щоб там була аудіоінсталяція, звісно, що я перше, що подумав, що він би міг її написати, тому що вона була дуже складна. Там 5 окремих мелодій, які зливаються в одну мелодію. Це така складна аудіоінсталяція, зроблена із індустріальних звуків, виключно. От, і в кожній з цих чорних кубів, якщо ти бачив цей проєкт взагалі, там стояв динамік, і ти йшов по цьому залу, і одна із цих звукових дорожок, вона відповідала конкретному сектору візуальних робіт. А потім вони зливались в одну мелодію в великому чорному кубі, де камера обскура була поставлена.
0: Вау.
1: Ти міг дивитись на інсталяцію в цій камері обскура. Коротше, ну, це складна була штука, така мультимедійна. От, і він написав цю, значить, аудіоінсталяцію, вона була класно зроблена. І потім вони зіграли то, що вони написали на цей проєкт, свою композицію. А потім вони назвали ще й перший свій альбом «Чорний період». Uh-huh. От, ну, тобто така, ну, це колаборація фактично. Тобто вони зробили для мене, попливали на мою роботу, я попливав на них своїми там якимись ідеями. Ну, класна колаборація. От.
0: Круто. Вчора я говорив з Балді Шолтесом, і він казав, колись мрія була у нього стати українським бідним письменником.
1: Бідним?
0: Бідним, так. Да. Ага. Ти, як ти вважаєш себе, українським бідним художником, чи український середньостатистично нормально жити художником в Україні, як у тебе?
1: Ну, слухай, я так тобі, напевно, що класично, да, треба сказати, що я український бідний художник, але гріх, в принципі, мені і скаржитись, тому що я знаю художників, які набагато...
0: І заздрісна професія, якщо чесно.
1: Я цілком підтримую, що це заздрісна професія. І я і, як то в Закарпатті кажуть, бідкатись особливо не буду, знаєш, угу. Люблять бідкатись. Але не можу сказати, що я прямо там дуже бідний.
0: Ну, коротше, нормально, да? Типу, да.
1: Ну, у мене якось поки що нормально все.
0: Ну, в принципі, нас заздрісна будь-яка творча професія, бо я згадую Гамлета, не знаю, як ти до нього відносишся, до нашого художника харківського.
1: А, хорошо.
0: Але його Харків, звісно, просто. Хто ж його тільки не бадав, хто ж його тільки не плювався на нього.
1: Ти ж щось робиш, ти завжди будеш отримувати так, цей так. Хейт. Це завжди так. Навіть, щоб ти не сказався, то це все перемусолять, перекрутять. Ну, це пости по соцмережам бачиш. Щоб ти не написав, завжди срач відбувається. Хоча там конкретно написано, нібито і причини нема для цього. Але все одно...
0: Хтось знайдеться, каже, да. А ось, бачите, да, бо я люблю, коли згадую щось, що було 20 років назад.
1: Художнику, так, який тим більше займається сучасним мистецтвом, так взагалі це серйозне, завжди трабли бувають з публікою.
0: Ну, да. Ти в Харкові коли останній раз був?
1: В 17-му, по-моєму, чи 18-му році.
0: Це просто їздив, чи з виставкою? Чи...
1: Я їздив, була така ініціатива «Слобода культ». Угу. Ось, і харків'яни приїздили сюди, ми приїхали до них. І в тому числі і банди, і Шолтес, і моя дружина Ліна Дігтярьова. Ніза там спілкувалася там, по архітектурі, по урбаністиці, бо вона займається історією архітектури. Ось я поїхав, і до нас привезли їхніх художників, харків'ян, якихось культурних діячів. Ну, такі, знаєш.
0: Дві крайні точки, виходить, так? Да?
1: Да, потім була з Одеси така ж сама історія. Тобто, ну, це була непогана така штука. Тому що ми ж ніби живемо в одній країні, і якщо ти десь не в центрі, там в Києві, да, де всі перетинаються.
0: Та-та-та-та.
1: Ну, наприклад, ужгородці слабо собі уявляють, що відбувається в Харкові.
0: Це правда.
1: Як в мистецтві, в літературі. Я впевнений, що в Харкові слабо уявляють, що відбувається в Ужгороді.
0: Ну, так.
1: Тому що, по-перше, у нас немає якогось видання, яке би це освітлювало, правильно? У нас же нема якогось літературно-мистецьких журналів, ніфіга. Ну, фактично нема. Там може і інтернет,
0: якісь одиниці є, так.
1: Але щоб системно це було, так, щоб це було періодично і все. От є інтерв'ю з харків'янином, от є інтерв'ю з ужгородцем. І які там так і так ставляться до одної тої ж там якоїсь причини, у нас такого не існує. Ну, от є інтерв'ю там з якимось сумчанином, наприклад.
0: Це правда, так. Да. Це
1: ну, у нас це, ну, нема такої якогось містків. Є окремі ініціативи, це є.
0: Але це знову ж таки подивиться.
1: Але це не системно,
0: да. Так, це буде така внутрішня радість.
1: Треба
0: якимось радістю
1: мішати. Тобто можна насторожено ставитись до того, що в Харкові відбувається, якщо ти не був в Харкові.
0: Ну так, це правда. Бо зараз Харків... Ну, Харків завжди був проукраїнське місто. Дуже добре, що, на жаль, треба було доказувати це роками і тільки зараз. Через повномасштабне вторгнення. Всі захотіли поїхати, подивитися. Коли мене львів'яни приїжджають в Харків, навіть зараз він каже, господи, як, чому? Чому вони приїжджали раніше? Бо, ну, все одно Харків. Харків манить.
1: Манить. Харків чудове місто, насправді.
0: Так, і з великою художньою школою, музичною, ну, як і Ужгород, як і багато хто. Бо я навіть там, я там вчора коли з Балди сидів, кажу, то я там знаю Ужгород, а потім такий, так, ні, так, досить багато знаю. Але я цікавлюся, да. Як і в Харкові, там теж дуже всього багато відбувається. Ну...
1: А значить, треба цікавитись просто. Так, але та. Цікавитись, ну, зараз є соцмережі, правильно? Ти можеш просто підписатись на людину, яка щось робить, і дивитись, що там відбувається. Або показує тобі, транслює, да, взагалі там своє життя, і ти можеш скласти якісь враження, що там відбувається в Харкові, або там в Дніпрі або десь. От це непогана штука. Оце об'єднало дуже сильно.
0: Так. І я надію, що далі так і буде, щоб було зараз дуже все напружено. Знову хтось нам, ну, понятно, що хто намагається знову повернути нам сусіднього друга, і дуже йде сильний відкат. Але так як ми сьогодні говорили з людиною, яка придумала цей термін пушкіністи, тому це ти сам придумав, чи десь теж підглядів і просто після тебе розлетілося?
1: Ну, пушкін, я почав називати, а потім там чуваки були там мені сказали, там які писали коменти, що пушкіністами називали типу кагібістів в 70-х роках.
0: Серйозно?
1: Я це не знав, чесно.
0: Ого, що, ну це все одно
1: пушкіністи в штатському їх називали. Ага. Там, типу,
0: ну, то це прям дуже
1: це старше покоління, там якісь письменники казали, ага, що так, там десь хтось, там десь якогось Одесі, там хтось назвав. Ну,
0: тобто
1: це не магістральна штука. А коли я це типу видав, то розійшлось.
0: Ну, да. Не маю, що все одно історія опять циклічна, що воно таке було.
1: Це
0: так
1: розійшлось, тому що воно типу було дуже влучно. В контексті того, що вони штикають цього Пушкіна як маркер своєї присутності.
0: Ну, так.
1: Скрізь.
0: Так, так. Ну, але надіюся, впевнений, що правда, ну, в Одесу вже приїжджаєш, приємно, що його хоча б сховали, що ти його хоча б не бачиш, тому що ти ходиш такий, господи, ти що стоїш, господи, скільки ти будеш ти стояти, так. Але менше з тим. Дякую тобі дуже за цю бесіду. Я надіюсь, ви послухаєте, що хочете хтось знати більше, ну, не тільки про Ужгород, а про багато всього, але тим не менше, мені подобається приїжджати саме в різні міста і знаходити когось, щоб якраз поділитися досвідом і порівняти. І, ну, я думаю, якщо ви не відкривали досі роботи Олекса, я думаю, вам обов'язково це треба познайомитися, сходити. Ну, я так в Україні так розумію, що у Львові, так, буде виступити?
1: Так, да, невелика буде в Львові виступка, так. Да. Дякую тобі.
0: Дякую.
1: Було приємно.
0: Так. Аналогічно. Це був «Сміх та гріх» з Олексом Маном в прекрасному готелі «Атлант». Тому обов'язково почуємось. Мене звати Олександр Сердюк. І до зустрічі. Дякую.

0: взагалі. Гумор під час війни.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Росіяни тероризують Дергачівську громаду. Три обстріли за півдоби. У Харкові на станції метро архітектора Бекетова з'являться нові класи метрошколи. Укрпошта запровадила новий формат роботи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Вчора о 17:20 окупанти вдарили впівдроном по автівці, яка стояла біля магазину в одному з центральних районів Дергачів. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, у цей момент навпроти проїжджав рейсовий автобус «Харків-Дергачі». Водій та пасажири автобуса, а також відвідувачі і продавчині магазину не постраждали. Сьогодні близько 9:30 росіяни вдарили кабами по Слатиному. Сталося загоряння приватних будинків і господарських споруд. Як повідомив Задоренко, через безпекову ситуацію у селищі підрозділи ДСНС не можуть виїхати на ліквідацію пожеж. Інформації про постраждалих не надходило. Близько 10:20 російський безпілотник впав на двір приватного будинку у Дергачах. Детонації не сталося, постраждалих немає.
3: Харків.
2: Харківський метрополітен оголосив у системі «Прозоро» тендер на реконструкцію приміщень станції метро архітектора Бекетова для створення безпечного навчального простору для дітей. Очікувана загальна вартість робіт становить трохи більше 27 мільйонів гривень без ПДВ. Проєкт фінансується спільно ЮНІСЕФ та безпосередньо харківським метрополітеном. Планується нове переобладнання частини станції. Тут заведуть нові перегородки, встановлять підвісні стелі, облаштують три санвузли та елементи інклюзивності для маломобільних людей. Для комфорту та безпеки дітей встановлять сучасну припливно-витяжну систему вентиляції із триступеневою фільтрацією повітря, функціями опалення, кондиціонування та автоматичним вимкненням у разі пожежі. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 10 жовтня, а усі роботи підрядник має завершити до 31 грудня цього року. Укрпошта запустила новий формат обслуговування, щоб скоротити час очікування у відділеннях та зменшити черги у пікові години. Про це пише прес-служба компанії. Відтепер відправлення заздалегідь оформлені та оплачені через онлайн-кабінет або мобільний застосунок приймають поза загальною чергою. Для використання прискореної процедури клієнту достатньо внести дані про відправлення, сплатити доставку та сформувати електронну накладну. У відділенні оператор лише сканує готовий ярлик і одразу приймає посилку. Крім того, компанія розширює функціонал терміналів самообслуговування, де відвідувачі можуть самостійно друкувати наклейки, реєструвати відправлення та розраховуватися за послуги перед передачею посилки працівнику пошти. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. На початку року ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
6: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
5: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
6: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
5: Початок о 13:00. Вхід вільний.
6: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: День

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни тероризують Дергачівську громаду. Три обстріли за півдоби. У Харкові на станції метро архітектора Бекетова з'являться нові класи метрошколи. Укрпошта запровадила новий формат роботи. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Вчора о 17:20 окупанти вдарили впівдроном по автівці, яка стояла біля магазину в одному з центральних районів Дергачів. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, у цей момент навпроти проїжджав рейсовий автобус Харків-Дергачі. Водій та пасажири автобуса, а також відвідувачі і продавчині магазину не постраждали. Сьогодні близько 9:30 росіяни вдарили кабами по Слатиному. Сталося загоряння приватних будинків і господарських споруд. Як повідомив Задоренко, через безпекову ситуацію у селищі підрозділи ДСНС не можуть виїхати на ліквідацію пожеж. Інформації про постраждалих не надходило. Близько 10:20 російський безпілотник впав на двір приватного будинку у Дергачах. Детонації не сталося, постраждалих немає.
2: Харків.
1: Харківський метрополітен оголосив у системі «Прозоро» тендер на реконструкцію приміщень станції метро архітектора Бекетова для створення безпечного навчального простору для дітей. Очікувана загальна вартість робіт становить трохи більше 27 мільйонів гривень без ПДВ. Проєкт фінансується спільно ЮНІСЕФ та безпосередньо Харківським метрополітеном. Планується нове переобладнання частини станції. Тут заведуть нові перегородки, встановлять підвісні стелі, облаштують три санвузли та елементи інклюзивності для маломобільних людей. Для комфорту та безпеки дітей встановлять сучасну припливно-витяжну систему вентиляції із триступеневою фільтрацією повітря, функціями опалення, кондиціонування та автоматичним вимкненням у разі пожежі. Прийом тендерних пропозицій триватиме до 10 жовтня, а усі роботи підрядник має завершити до 31 грудня цього року. Укрпошта запустила новий формат обслуговування, щоб скоротити час очікування у відділеннях та зменшити черги у пікові години. Про це пише прес-служба компанії. Відтепер відправлення заздалегідь оформлені та оплачені через онлайн-кабінет або мобільний застосунок приймають поза загальною чергою. Для використання прискореної процедури клієнту достатньо внести дані про відправлення, сплатити доставку та сформувати електронну накладну. У відділенні оператор лише сканує готовий ярлик і одразу приймає посилку. Крім того, компанія розширює функціонал терміналів самообслуговування, де відвідувачі можуть самостійно друкувати наклейки, реєструвати відправлення та розраховуватися за послуги перед передачею посилки працівнику пошти. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. На початку року ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя. А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Леся Ганжа. Лесю, вітаю.
11: Добрий день.
10: Я одразу попереджу, що ми будемо на «ти» з Лесею, бо ми знайомі вже, я навіть не знаю, скільки.
9: Я буду на «ви», але ми теж знайомі давно.
10: Так.
11: Так, може, якраз хороший привід перейти на «ти», Даша.
9: Окей, давай.
10: Чудовий привід. Раніше, колись, в позаминулому житті, я би представляв Лесю як активістку, комунікаційницю, журналістку і ще багато що.
11: Я би все-таки сказав, журналістка на першому місці.
10: Журналістка на першому місці,
11: згодом. Оскільки ми жили в ту епоху, коли написанням текста, називається, проблема не вирішувалася, а лише починалося, да, там, типу, озвучувалося, то далі, той період якраз ці журналісти і ставали активістами, да, там, рішалами, пробивалами, які добивалися якраз чого, то тих самих прав людини для своїх героїв.
10: Абсолютно, саме так і було. Я пам'ятаю, звісно, із твого досвіду, із багатьох інших, із свого, зрештою. Але це змінилося дуже сильно, як у нас у всіх. І зараз, Лесю, ти військовослужбовиця, передусім, і ти військовослужбовиця з 22-го року. Я пам'ятаю, коли я приєднався до Сил оборони, я, звісно, не міг наслідкувати за тим, що ти робиш. Це було самовіддане волонтерство, якийсь короткий час, і потім ти теж в Силах оборони. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти людина не мілітарна, там колись давно, опинилися в Силах оборони, і відтоді ти воюєш, і ти ветеранка, бійчиня, військовослужбовець?
11: Будемо говорити, у війську я з 15 березня. Коли мені кажуть, ти від самого початку, я кажу, ні, я не від самого початку. Тому що 24 лютого мене у військо не взяли. Було тоді дуже багато людей, були страшенно великі черги. Я теж постояла в черзі і у військкомат. У військкоматі одразу сказали, хто, у кого немає військового квитка, можете йти звідси. В ТРО милостиво дозволили постояти в черзі. Ну, але зрештою, ну, довелося всім розійтися по домах, і я вважаю, я завжди кажу, що я в ЗСУ потрапила по блату, тому що мені подзвонив теж один знайомий, це був Костя Ріоцький, який написав, що 130-й батальйон тероборони Солом'янського району міста Києва буде до набір, типу, якщо хочеш, давай приходь. І я так, ну, 6 годин ще в черзі, ВЛК, яке складалося з питання, скарги є? Скарг немає.
10: У тебе було ВЛК, в мене не було.
11: Ну, у нас сиділа терапевтка, в неї, до неї підходиш з таким, вона тобі видавала. Скарги є? Немає. Ставить плюсик, іди назад. Типу, все, плюсик, це значить, можна. І була психолог, яка теж говорила, щоб, ну, мабуть, вже там зовсім відбитих на голову не пропускати. І психолог мені поставила 3 плюсика.
10: 3 плюсика.
11: Так що я ВЛК, можна сказати, прийшла зі свистом. Там, те, що зараз люди скаржаться, що якесь не таке ВЛК. Ну, на початках воно взагалі було потужне.
10: Ну так. Не знав, до речі, що Костя Ріоцький, Костянтин Ріоцький, відомий український правозахисник, активіст, а зараз військовослужбовець так само. Я не знаю, що він відіграв цю роль. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо його теж в цій студії, бо з ним точно є про що поговорити. Але сьогодні про твій досвід. От, власне, більше 4 років ти в силах оборони, на різних місцях, різні функції, різні завдання. Донедавна ти була операторкою дронів. І поміж всім іншим, ну, передусім, звісно, те, що ти не лише доброволиця, ти жінка у війську. Наскільки цей досвід для тебе, скажімо, був несподіваним, чи, в принципі, ти очікувала на те, що потім переживали, чи ти для себе дізналася щось нове, як воно бути жінкою в українському війську під час
11: тут
10: війни?
11: Тут багато питань. Розумієш, чи сподівалася на те, що я побачила? Звісно, ні. Чи як бути жінкою в українському війську, це інше, мені здається, трошки питання. Ну, тому... Добре, давай щось з цього виберемо.
10: По черзі.
11: Да. По 22-й черзі. Рік, наприклад, до дівчат було зовсім не таке ставлення, як, наприклад, зараз до дівчат ставлення.
10: Угу.
11: Я пам'ятаю, що в моєму підрозділі, в моїй роті, тоді було, по-моєму, 3 жінки, одна з них медикиня, причому лікарка, дуже, дуже серйозна, ясно, вона лікарка, до неї ставилася з повагою.
10: Uh-huh.
11: І було 2 просто піхотинки, будемо говорити. Причому і лікарка, і піхотинка, моя посестра, вони були обидві прийшли туди з чоловіками. Це ТРО. І я, не просто там жінка, да, я ще жінка, яка по віку достатньо, ну, тобто мені 50+, то тоді було ще трошки не було до 50. Угу. І мені, і всі на мене дивилися взагалі, ну, що вона тут робить? Ну, це просто, господи.
10: Ну, це вони тебе не знали просто.
11: Вони мене не знали, так. Да. І це був такий досить для мене теж великий виклик. Мені треба було, я це називала, мені треба знайти у війську суперсилу. І, звичайно, суперсила жінок, вона не в піхоті, тому що будемо, ну, як, добре, або таких жінок, як я, або з моєї позиції, з мого бачення. Тому що все-таки будемо говорити, піхота – це дуже серйозні фізичні навантаження під силу не всім жінкам, а тільки дуже фізично сильним жінкам. У нас були там всякі хохми, і кажуть, ну от давай, а давай, типу, Леся, наприклад, розвантажити от ящик там з цими, з муашками четвертими, ну це такі бомбочки для вампіра, це вже ми там через тривалий час літаємо на вампір. От давай підняти ящик. Я кажу, немає такого завдання підняти ящик. Є завдання розвантажити муашки, і з ним я впораюсь. Тому, ну, типу, коли вже, типу, коли в тебе з'являється фах, а фах з'явився у мене вже все-таки під кінець 23-го року, коли ти починаєш літати, коли у тебе, ну, всі бачать, що в тебе є уже певні навички, і то тобі все одно, мені зараз, чому зараз уже ні, а мені доводилося просто, я називаю це, прогризати шлях на передову по міліметру. В мене не вірили, на мене дивилися, думали, боже, що ця бабушка для нас хоче?
9: Ну, бабушка про вас, про тебе, говорити трошки зарано.
11: Ну, це я теж, ну, я бачу цей погляд, не бачу в ньому захоплення, знаєш, і я вже це щитую як, типу, знецінення.
10: У мене ще одне питання перед тим, якщо дозволиш, перед тим, як тобі передам слово.
11: А зараз трохи інакше. От приходять зараз дівчата. Uh-huh. І в мене була посестра, наприклад, вона, яка перевелася, там, закінчила навчання по FPV, яка з 22-го року теж пішла з чоловіком в ТРО в Київській. Вони там два роки воювали. Потім вона закінчує курси FPV, ось ті, що проводили Вікторі Дронс, Дігнітас. Вона приїжджає, вона хоче літати. А їй кажуть, ні, валькірії в нас не буде.
10: Угу.
11: Типу, от ти діловод, іди займайся. Вона каже, та я і діловод, я все буду робити, пустіть мене літати.
10: Угу.
11: А їй 40+, і в підсумку вона просиділа в цій бригаді рік. В сусідньому підрозділі. Я теж там з нею була, але я швидко зрозуміла, що там такий командир, що мене не випустять, і перемотнулася бігом в інший підрозділ. Там, де мене одразу... Я зрозуміла, що на FPV мене не пускають, я пішла собі на Мавіки і літала одразу на Мавіках. І думаю, ну, ладно, буде так. А ця барішня дуже-дуже хотіла літати на FPV, дуже дотискала, і зрештою вона звільняється, у неї сину ще 16 років, вона по дитині звільняється, каже, ну все, на баячку мене не пускають, а діловодом я набулася. Ну, зрештою, там 3 роки відпахала, піду я, значить, сина

0: поки якось у нас так вийшло.
1: Mm.
0: Ну, я думаю, це приклад одного підрозділу, я би його не масштабувала. Але чим, якщо раніше така була важка дорога, да, то її долали тільки жінки з сильним характером.
1: Mm-hmm.
0: А зараз дівчата приходять... Виходять пару разів, а потім я ногу натерла.
1: Mm-hmm.
0: Ну, сорі, це не про всіх, це мій конкретний досвід. Я розумію, що це може бути і не так, але, ну, типу, для мене, наприклад, те, що я зараз там відкотилася з передової, перевелася на тилову посаду після 4,5 років на війні, для мене це все одно в мене через це болить.
1: Ну, звісно. Ми про це, ми про це поговоримо детальніше.
0: Ну, тобто, ті, кому одразу давався цей вихід, таки, мені здається, не цінують.
1: Так. Я власне, що хотів спитати. Я пам'ятаю оце своє враження, коли я приєднався до Сил оборони, потрапив до підрозділу. Це був підрозділ в процесі формування. Спершу це була рота, а потім це був окремий спеціальний батальйон. І само собою я виявив, що люди дуже різні, всі добровольці, але дуже різні, які, напевно, в цивільному житті, бо, можливо, би і ніколи не перетиналися. Але хто ти був до того, як ти потрапив до війська, в принципі, не має значення. Ти маєш заробляти собі репутацію з нуля. Ти міг бути актором, вчителем, таксистом, будівельником, заробітчанином, фермером, журналістом. Ну, тобто, але це нічого не означає. Ти зараз і тут маєш потроху вибудовувати свою репутацію, до тебе ставляться так. От оце вибудовані репутації для жінок, воно складніше у війську, ніж для чоловіків. Чи, в принципі, головне, що ти робиш, і тоді до тебе будуть ставитися от, відповідно.
2: Ти трохи вкрав моє питання, бо я, власне, теж хотіла до цього підвести, бо ми так домовилися, я все одно.
1: Ми домовилися.
2: З усією повагою. Ти розказуєш те, про що, наприклад, говорять багато років дівчата жіночого ветеранського руху, про те, що жінкам у війську треба... не просто показати себе як фахівчиню, а ще й здобути цю повагу, так би мовити, там, в чоловічому колективі. І оце, ну, така ремарочка до Максового питання.
0: Шлях до поваги є дуже, ну, там, є важким.
2: Авторитет
0: треба заслуговувати. Mm. Ну, але мені здається, що це взагалі особливість чоловічих колективів. У мене все життя там був жіночий, наприклад, колектив, і там інакше ці входини, да, в колектив, вони через відверті розмови, там, через якусь там обмін поглядами. А в чоловічі, а мені здається, що в чоловічих колективах більше превалює дія. Угу. Типу, покажи, що ти можеш. Не треба розказувати.
2: Тобто це стосується і хлопців, і дівчат в чоловічому колективі?
0: За моїми спостереженнями, так.
1: Я пам'ятаю, що перші місяці повномасштабного вторгнення, Великої війни, ну, на жаль, далі за перші місяці я там пропустив трошки часу, часто виникала проблема, ну, дуже базова, найбільш очевидна, практично, зі спорядженням жіночим, жіночий одяг військовий і так далі, і так далі. Чи це було проблемою і чи щось в цьому плані змінилося зараз, чи насправді ні?
0: Ну, тоді просто була проблема зі спорядженням, змитали все, були величезні там черги в ці військторги, не потрапиш тільки по блату. Ну, я іноді дивлюся фотографії з Ірпеня, тому що нашу ТРОшку одразу кинули на Ірпінь, і ми якраз охороняли цей місток між Бучею та Ірпенем. І думаю, що виглядали ми досить кумедно. У мене були якісь мілітарі штани моєї дочки, там якась зелена куртка, яку мені хтось дав із побратимів, і я на щось помінялася. От, якісь рукавички ледь не велосипедні. Ну, щось воно було таке дуже кумедне. От потім ситуація трохи покращилась, але, звичайно, мені у війську жодного разу не видали щось жіноче.
1: Не було такого.
0: Не було такої опції.
2: Хоча розробляються, начебто, і жіночі бронежилети.
0: До мене кілька разів дуже багато людей писали і казали, уже є жіноча білизна, можна ми тобі пришлемо? Я кажу, да, можна, присилайте. І якось вона жодного разу до мене не дійшла. Я не рахую, звичайно, там були там допомога від жіночого ветеранського руху, там ветеранка, от вони теж дівчатам присилали білизну, але це ж не ЗСУшна білизна. Це просто подгончики такі сестринські.
2: Да, турбується.
0: Ага. І зараз, наприклад, уже є, можна в деяких військторгах купити нормальні жіночі штани комба, це для того, щоб на бойових було зручно. Є, ну, з куртками нема проблем. Але при цьому дуже багато, наприклад, в Ізюмі для того, щоб знайти щось жіночого військторгу, тобто військ

0: округів маса, наприклад, все місто, це будемо казати, це жральні, кав'ярні і військторги. І, ну, але при цьому жіночого в цих військторгах немає. І знайти маленькі кросівки, наприклад, собі на свою ногу, це теж там, ну, це проблема. Треба заморочитися, ну, там, ще працює, ну, нова пошта, то кажуть, яка проблема? Ну, так начебто люди кажуть, ну, як яка проблема? Ти прийшов, поміряв і знаєш точно, що воно тобі пасує. Або ти чекаєш, коли воно з Польщі прийде тобі ці, наприклад, твої кросівки, там, і поміряв, бах, ну, не підійшли.
1: Не кажучи про те, що ти маєш це купувати власним коштом, тобто інші опції.
0: Ну, так, я, ну, да, ти маєш це купувати власним коштом.
1: Так.
0: Але не це проблема.
1: Угу.
0: Не це проблема, а проблема то, що ти би не можеш його купити. Кажуть, що жіноча форма є, але, ну, але я не, мені присилали, знову-таки, жіночий ветеранський рух присилав мені жіночу форму.
2: З того, що ти розказуєш, виходить так, що зараз все одно жінкам, які доєднуються до війська або переходять з одного підрозділу в інший, все одно треба доводити цю свою спроможність, чи що воювати на рівні з чоловіками. А загалом, що потрібно знати жінці, яка, наприклад, на кій п'ятий рік, так, повномасштабної війни, 13-й рік загалом війни, вирішує доєднатися до того чи іншого підрозділу, що потрібно насамперед розуміти жінці?
1: Якщо є щось таке, топ-3.
2: Угу.
1: На що очікувати? Або що знати? Або до чого готуватися?
0: Ну, готуватися до того, щоб, ну, тобі потрібно буде авторитет і повага серед своїх побратимів. Шлях до цього є короткий і є довгий. І ми знаємо багатьох жінок, які обирають короткий шлях.
1: Угу.
0: Тому що, ну, правда, ти потрапляєш в дуже несприятливу побутову ситуацію. Угу. Жінок дуже мало, уваги дуже багато. І є короткий шлях існує.
1: Угу.
0: Але, ну, краще вибирати довгий і вибудовувати свій авторитет своєю роботою в підрозділі.
1: Мені, на жаль, доводилося стикатися, перетинатися з побратимами, дуже гідними в багатьох відношеннях людьми, само собою. Які раптом в якийсь момент спілкування, коли ми зачіпали цю тему, виявлялися, ну, сказати, сексистами це дуже м'яко.
2: Угу.
1: Тобто людина, яка каже, що жінка в підрозділі – це просто поганий знак, це погана прикмета, це bad omen. Такий.
2: Придумали про корабель.
1: Да, от буквально такий, та, от є якесь таке ставлення, не кажучи уже про набори мізогінних, сексистських жартів, там, які періодично виникають і так далі. Чи тобі доводилося з чимось таким стикатися? Якщо так, то чи було це проблемою? Чи насправді от розуміли, що твоя присутність якось, може, стримувала трошки язички, там, не знаю, яким твій досвід є?
0: Та по-різному. По-різному бувало в різні періоди життя.
1: Угу.
0: Я чогось навіть такого вже не пригадую. Просто я мені довелося воювати серед людей 20+. І якісь сексистські жарти, вони, мабуть, ейджистські жарти би хотіли пожартувати. А типу, ну, у нас були якісь такі трохи інші, да, там вже поза межами сексу, да, стосунки. Mm-hmm. Якісь натяки там, ну, я вже не безпосередньо там від побратимів, а від якихось там, ой, старших побратимів, вони були. Але натяками воно і обмежувалося.
1: Угу.
0: Багато хто там, наприклад, там, ти, якщо ти вилазиш там, наприклад, з вантажівки, багато хто хотів тебе якось там підтримати за дупу, да, там, наприклад.
1: Угу.
0: Але, ну, окей, я вже настільки доросла людина, що я можу це людині простити.
1: Угу.
0: І не загострювати на цьому увагу. Коротше, це все такі дрібниці.
1: Тобто щось такого, щоб це прямо заважало, такого не було?
0: Ну, було, у мене були проблеми, наприклад, з першим виходом. Коли я б тільки потрапила от уже в той підрозділ, в якому там я воювала, мене ніхто не хотів брати в свій розрахунок.
1: Угу.
2: Бо що? Бо жінка? Бо піклуються про жінку?
0: Бо ми там будемо пукати і будемо при ній соромитися.
1: О, це Боже. Дуже мило.
0: Та, сором'язливі рекси такі, да.
1: Це дуже мило.
0: Ну, але потім якось хтось першим наважився взяти в розрахунок. Всі зрозуміли, що, власне, пукають всі і жінки, і чоловіки, і якось так на тому і зійшлися.
2: Ну, насправді, мені часто трапляються в соцмережах якісь дописи або дівчат, які воюють, або дружин військових чоловіків, і, або чоловіків, які не воюють, які, можливо, через те, що в них свої якісь комплекси з цим пов'язані, виливають в соцмережі образи на жінок-військових. Ну, тобто, не можна однозначно всіх під одну гребенку гребсти і казати, що всі там в армії такі. Бо чоловіки теж різні, як і жінки. Чи відбуваються взагалі якісь розмови з побратимами, коли ви теж ж бачите ці стрічки новин і ці відгуки? Чи якось, я маю на увазі, коли вже жінка в підрозділі, чи відбувається оце на рівні розмов прийняття, що ми побратими з тобою там, або...
0: Да, брат крапля, мені казали, да. Це, типу, крапля – це наш брат. Угу. Отак от.
1: Угу. Крапля – це, типу, зерні для нашої аудиторії. Угу. Так.
2: А, тобто, коли завойовуєш цю повагу в чоловічому колективі, ти стаєш братюнчиком.
0: Да.
3: Я чую інших на громадському радіо.
1: Ну, неминуча тема, яка час від часу піднімається, і почасти ми її вже зачепили, це про харасмент, про домагання і так далі. І теж нещодавно в соцмережах теж була чергова історія, яку взялися розслідувати, про домагання до молодої військовослужбовиці. Але от якщо жінка йде до війська, наскільки варто очікувати, що такі ситуації в загрозливому ключі, в такому не просто некомфортному, а якомусь такому можуть статися.
2: І що робить, що вона
1: може, може зробити, якщо раптом щось таке стається?
2: До кого вона може?
1: Чи є та, якісь сценарії поведінки?
0: Давайте так, про загрозливе не знаю. Знаю, а про багато пропозицій. Є таке. Ну, давайте говорити відверто, тут уже кожна людина сама вибирає, на які пропозиції її погоджуватися, на які ні. Звичайно, для багатьох жінок є комфортні пропозиції, коли це пропонує командир, і вона, звичайно, може на це піти, як на угоду, про поліпшення собі умов служби. Як до цього ставляться? Ну, а як би ви до цього поставилися?
1: Угу. Ну,
0: От, до цього ставляться погано.
1: Так.
0: Чи можна сказати, що це харасмент?
2: Ну, якщо зі згодою.
1: А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що коли твій в цивільному житті начальник, а військовому командир тобі щось пропонує, то це трошки інша пропозиція, ніж якщо просто побратим. Це трошки інша ситуація, щоб не сказати сильніше.
0: Угу.
1: Тобто так, я думаю так, я думаю, що це харасмент, безумовно, тому що це використання становища.
2: А що робити, от може якісь з міркувань дівчатам, які втрапляють в такі ситуації, куди їм звертати, до кого їм шукати, щоб їм допомогли?
0: Завжди у тебе є якісь інші посестри, правда? Ти ж не одна жінка на все військо. Угу. Допоможи порадці, завжди є адекватні побратима.
1: Тобто солідарність, фактично, і взаємопідтримка – це так, те, що може допомогти.
0: А які? Тут немає якихось спеціальних там порад. Ну, і я би сказала, якщо ми йдемо у військо, ми йдемо захищати народ України, але ми теж народ України. Ну, подбай про себе. Ти солдат. Твоя функція – захищати. І себе захищати в тому числі.
1: Угу.
0: Буде, вважай, що це таке випробування. Ясно, що це говориться не для клінічних випадків, да? не там, де вже зовсім кримінал, да?
1: Угу.
0: Але для таких випадків, в яких беруть участь дорослі чоловіки і жінки, то... Таки, мені здається, треба виходити з цього принципу. Я дуже десь якийсь час тому, коли вже відчувався в армії дефіцит кадрів і все, я говорила своїм командирам і кажу, заходьте в жіночий ресурс. Заходьте, не дивіться, ви зараз хто першим, типу, піде агітувати жінок і брати жінок, той відбере найкращих. Тобто, а найкраще це хто? Це спортивні, це технічно підковані, да? Там, якщо ми говоримо про нашу професію, про дрони, нам потрібні жінки з інженерним мисленням і з хорошою фізичною формою, передовсім.
1: Угу.
0: Кажу, що хто першим зайде, тот відбере найкраще. І нібито слухали, потім почали з'являтися в підрозділі дівчата, ну, як не мене слухали.
1: Ти сказала, що тобі довелося майже прогризати свій шлях на бойові, тобто, що це забрало багато часу, сил. Yeah. Як це відбувалося і чому? Ну, власне, ти була вже піхотинка, вже все, що заважало?
0: Ну, тому що коли відбирали людей на бойові, то, по-перше, забирали не всіх, забирали найсильніших, найкраще підготованіших, а тих, що найкраще підготовані, а це була не я. Я була нормально підготована, але не краще за них. Ну, це було ще в піхоті. Так, звичайно, там були якісь такі бойові виходи, там, де виходив і весь підрозділ, та і мене брали.
1: Угу.
0: От, але все одно, якесь найцікавіше завдання, і там не я.
1: Але це передусім про фізичну форму, чи так само про стереотипи і упередження, що типу, ні, жінку не
0: беруть? Все-таки передусім про фізичну форму.
1: Передусім про фізичну форму. І потім ти перейшла з піхоти в... пішла літати. Ти зразу хотіла? Ну, не зразу, а якби це рішення, яке визвіло, чи з'явилося просто можливо? Як це сталося взагалі?
0: Я просто я шукала, яку професію мені опанувати у війську для того, щоб це було мені посильно і щоб я там була компетентною.
1: Угу.
0: І для жінок, ну, коли жінку бачить у війську, то одразу питають, ти хто, медик чи дронщиця? Ну, зараз уже ні, то все-таки. Але на початках було саме так. І треба було вибрати або медик, або дронщиця. У нас уже була одна дівчина, якраз медик. Ну, значить, я пішла вчитися на дрони. Ну, як пішла? У нас тоді командир привіз нам інструктора, ми трошки політали, щось там трошки розібралися, і, власне, на цьому все закінчилося.
2: Вася, а чого не комунікаційниця? Це ж твоя діяльність до армійська.
0: Я на фронт хотіла.
2: А не писати тексти,
0: так? Да? Якби я хотіла бути журналісткою, я б в армію не йшла.
2: Ні, просто говорять і чоловікам, і жінкам, що шукайте посаду в армії, відштовхуючись від того, що ви вмієте в цивільному житті. Ну, тобто, щоб не відбувалося сильного перелому в свідомості, зараз можна вибрати собі любе, яке хочеш.
0: Любе голубе, так.
2: Да. І от мені цікаво, ну, ти відповіла, чому не комунікації?
0: Ну, так, да, тому що я хотіла бути воїном.
1: Угу. Це бажання бути воїном, воно, судячи з того, що ти вже сказала, нікуди не поділося, але чи відбулася якась зміна в твоїй мотивації за цей час? Я вкрав у тебе питання. Так, ну, насправді, тому що дуже багато речей змінилося за 4,5, більше вже навіть роки.
0: Так. Війна стала набагато складнішою. І якраз от зараз нам би тих рексів, яких ми поклали в 22-му, яких зараз армії страшенно бракує. Тому що зараз для того, щоб воювати, вже треба бути реально таким прокаченим ССОшником, спецназ. Це дуже великі заходи. Заходи на нозі по 15 кілометрів. Це дуже серйозні перебіжки. Це те, чого в 22-му році ще не було. Я пам'ятаю, як піхота заїжджала ледь не на машині з фарами в окоп. Оператори дронів взагалі дуже, дуже довго ще потім їздили на пікапах на позиції. А це все дуже серйозна штука, логістика. А зараз, коли логістика перебита і долати оцей розрив доводиться якраз силами людей, і війна стає фізично дуже важкою.
1: Ну, тобто... Вибач, будь ласка, цікаво, дуже важливо, мені здається, що ти це говориш, тому що мені здається, є така якась хибна думка поміж тими, хто не воюють. Що навпаки, з збільшенням ролі технологій, дронів, з розширенням кілзони, вже фізичне навантаження не таке серйозне. Тому мені здається дуже важливо те, що
0: ти... Якби не було таким серйозним, тобто збільшення фізичного навантаження, це було один першим дзвіночком, чому я замислилась про те, що мені треба відтягуватися з передової.
1: Угу.
0: Тому що ти можеш підставити групу. Ми перебігали відкритки, ну, тобто відкриті ці місця, за палку. Мій напарник просто тягнув, був такий дрючок великий, просто він тримався за один кінець цієї палки, я за другий, і він просто мене тягнув, щоб я навіть не посміла відставати.
2: Настільки ж складно долати це.
0: Так, щоб бігом, тому що бігом, ти не відпускаєш, ти, ну, а він ще такий високий, він трава височезна, так плечима її роздвигає, і переді мною ці кущі такі, в одній руці палка, в другій автомат. Я не відстаю. І ти вже нічого не бачиш, не чуєш, а тобі ще треба слухати нормально. Там. Ну, коротше, стала фізично, взагалі, війна стала набагато важче. 100 днів на позиції, коли таке було. Ну, а ми всі наближаємося, власне, ось до цього моменту, що люди сидять по 2 місяці на позиції. Це вже норма ніби, да? Так,
2: та, я тільки місяць, хотів сказати.
0: Це легкотня, там, 2 тижні, коли до нас зайшли хлопці, які вже сиділи там, ми сиділи ще по 2 тижні, а вони вже сиділи по 60 днів. І вони там, а ви скільки? Ну, всі ж такі, ну, там, проходять нашу позицію, перепочити, там, та-та-та, і, там, чи там щось у нас обстріл якийсь був, вони в нас пересиджували. Ви скільки? Ми 14 днів, а вони, а ми 60. А один так дивиться і каже, Боже, та я би вашу зміну на одній нозі відстояв.
1: Ну, тут сміємося, хоча насправді, звісно, це не, на жаль, не смішно.
2: Отакі умови служби піхоти. Один, можливо, з пунктів, які дещо перешкоджають, так би мовити, мотивації тих, хто ще не в війську, доєднуватись до війська. Ну, тобто люди собі живуть, да, 5-й рік повномасштабної війни, можливо, десь виникає думка, що я би пішов в армію, але наслухається оцих історій і розуміє, що йому це складно, страшно.
0: Ну, це складно.
2: Ну, так. Да,
0: але це правда. Ну, воювати – це складно, це важка робота. За неї тому так багато і платять, да? Що, тому що воювати – це складно.
2: Але те, що Макс говорить, мені теж так видається, що, там, наприклад, соцмереж, зараз роль піхотинців дещо десь там. Зараз технології там на передній план виходять. І в цивільного населення може скластися хибна думка, що ми не воюємо уже людьми. І я хотіла запитати про твій погляд на сьогоднішню мобілізацію. Що ти думаєш про це? Те, як вона відбувається?
0: Та це свинство якесь. Ну, слухайте, ми просто... Ну, це важко назвати мобілізаційним процесом. Я, ну, просто шукала цензурне слово для того, щоб сказати, вирішила нічого не говорити. Мобілізація іде жахливо, мотивації немає. Таке враження, що мобілізацію проводять маркетологи. Вони весь час хочуть залучити нових користувачів, розумієте? І кажуть, ну, ви старі користувачі. Ми вас, там у нас акції, там у нас преміальні контракти, там у нас якісь додаткові мільйони, там щось додаткові бали, а старі користувачі у нас взагалі-то на вас уже ніхто не зважає. Ви таке враження, що, ну, ви ж повинні були давно потрататися, але ви чогось живі, да, там, типу, ну, типу, ви якась помилка.
2: Таке відчуття у військових, так? Да. Да?
1: Люди, які воюють оці от роки, у них є відчуття несправедливості стосовно них?
0: Ну, звичайно.
1: Це може рано чи пізно вилитися в те, що ці люди скажуть, а ну його нафіг. Ну, тобто, ми ж воюємо за справедливість, ми воюємо за нашу країну, але не за будь-яку.
0: Якщо говорити про солдатське середовище, то тема СЗЧ, вона дуже активно обговорюється. Як остання крапка, типу, от якщо вже зовсім припече, то тоді є СЗЧ.
1: То тоді є СЗЧ, так. Да.
0: Але ясно, що, ну, це теж таки будемо говорити громовідвод, тому що, да, поговорити про це можна, але як ти прийшов сюди добровільно, ти прийшов, і ти все одно, ти не можеш собі дозволити розвернутися і піти. Ти шукаєш іншого рішення, а це рішення має бути в правовому полі. Ну, от переведення в тил, і ми бачимо, як активно люди 22-го року, добровольці, відтягуються на тилові посади. Тому що вивозити, ну, вже не вистачає здоров'я не тільки в таких дорослих, скажімо, людей, як я, да, 50+, але і в молодих, тому що це спини, це коліна, це множинні контузії, а це означає, що немає слуха, ти мішень. Тобто в тебе зір дуже сильно, ну, от в нашому середовищі, да, от в операторів дронів, там сідає в першу чергу це зір, це через множинні контузії слух, ну, а там далі все потрошку вже, там, кому як. У пацанів коліна, да, коліна, спини.
2: А чи відчувається у військових якась дистанція між цивільними? Знаєш, колись говорили, що там будуть розбірки, хто воював, хто не воював, але от з твого погляду, наскільки, чи є прірва між цивільними і військовими, прірва в розумінні один одного, прірва в тому, як ми сприймаємо один одного? Чи це щось там навіяне соцмережами, а насправді воно інакше якось?
0: Ну, я думаю, що так, прірва є, тому що це дуже різні досвіди.
1: І що з цим робити?
0: Чи я думаю, поки що змиритися з тим, що так. Ну, просто це різні досвіди. Я, наприклад, я не готова оцінювати, тому що для того, щоб оцінювати, мені треба сказати, так я ж я воював, да? Там, типу. Але мені така поза неприємна суспільна, і я з такої позиції не хочу там комунікувати там з тими людьми, які прийняли в своєму житті інше рішення. Тому що для іншого рішення часто є дуже надзвичайно вагомі підстави. Це і маленькі діти, і старі люди, які, ну, тобто, інші відповідальності будемо говорити. Ясно, що не у всіх, є просто сцикуни.
1: Ну, так. Але от я помітив, наприклад, коли мене звільнили з полону, я повернувся потім до вільнішого і фактично цивільного життя, але все-таки повернувся звідти, я помітив, що деякі мої цивільні знайомі, вони не знають, як зі мною спілкуватися. Тобто я побачив такий страх. От я бачу, що людина рада мене бачити, але я паралельно бачу, що вона не знає, що питати, що не питати, може взагалі не зачіпати, а може взагалі краще відсісти від мене. Ну, тобто сказати, я радий тебе бачити або радий, і все. Чи є якісь такі базові поради, от, типу, тим цивільні?
0: Комунікативні? Я не знаю. Так. Ну, то дивися, ти ж Даша, ти спитала про різницю між досвідом цивільних людей і військових. А от є ж різниця між досвідом полонених, правда? І тих, хто, слава Богу, да, пронесло. От, є. І вона, і це дуже різні досвіди, і дуже велика прірва. Ми просто повинні, мабуть, поважати досвіди одне одного.
2: О, травмочутливе спілкування, воно зараз стає дуже травмочутливе. Психологи люблять це говорити і зауважують, що якраз вміння поважати досвід іншого, незалежно, чи ти знаєш все про той досвід, чи не знаєш. Це одна із базочок, які нам дозволять бути суспільством об'єднаним.
0: Якраз в тих суспільствах, які дуже чутливими до комунікації, да, і де, ну, я би говорила, там криміналізовані суспільства, да, там ще ком'юніті, то там головне не сказати чогось зайвого, да, людині, про яку ти нічого не знаєш. Так. А ми дуже мало знаємо одне про одного. Тут, не знаєш, тут краще промовчати. А там далі, можливо, ця людина виявиться набагато, в неї, її доля може виявитися набагато більш драматичнішою, ніж твоя. Да, там.
2: Насправді ж так, на людях не написано, хто з яким досвідом. І у нас дуже багато...
0: То з яким діагнозом. Да,
2: і це теж. У нас є... Військові, ветерани, родини з досвідом полону, з досвідом родини.
0: У нас є такі військові, які кожного року дзвоня отримують, не виходячи з кабінета в Києві.
2: От, якщо вже підвищення.
0: Да, і ця людина військовий, да, там, наприклад. Чи, ну, тобто ми всі дуже різні, і наша, і ця різність, вона, як правило, не в погонах, да, там, не в статусах, вона в наповненні цього статусу. А для того, щоб це дізнатись, тут уже треба глибоко копати.
1: Повертаючись до твого відтягнення з фронту на тилову роботу, ти продовжуєш зараз служити, але ти вже не дроноводка, ти працюєш в комунікаціях військових. Ти згадала про один з факторів – це фізична підготовка. А що ще тебе, от чи була якась остання крапля, після якої ти вирішила, ні, таки треба переводитись? Чи це просто якось накопичилося і потім процес пішов? Якщо я можу взагалі про це спитати.
0: Я буду, все-таки, я людина на службі, тому я буду старатися формулювати дуже дипломатично.
1: Звісно.
0: А тут так, з тим, як мінялися люди в армії, дуже змінювалися і підходи управління цими людьми. І останнім часом з'явилося навіть в нашій бригаді таке, що я називаю просто затягами армійськими. І ось ці вони, як хтось сказав, що перший рік ми воювали на ентузіазмі, далі ми воювали там що-то на теж на якомусь там настрої, на кураже, а от зараз, типу, виграє тільки дисципліна. А це не для мене. Я не така. Коли я розумію, що, ну, типу, у мене уроки, тобто, умовно кажучи, своєю фізпідготовкою я і сама займаюся, і мені це в комфортному для себе, достатньо виснажливому режимі для того, щоб якісь там полігони, там, і тактична медицина, і це все дуже потрібні речі, але є, коли вони потрібні речі, але є, коли воно занадто. А ще є, бувають лекції, наприклад, про дисципліну і репутацію, наприклад, треба послухати. І воно вже в якийсь момент тобі стає отак, у тебе не лишається взагалі часу на своє життя. А тобі кажуть, ну ти ж в армії. Стоп, я тут уже 4,5 роки. Коли я жити буду? І ти кажеш, я минулого року ще встигав там якось займатися своїм життям, приділяти увагу дитині. До мене могли в гості, да, там, в ті дні, коли є вихідна, там приїхати друзі або дитина. В якийсь момент це стало неможливим.
1: Ага, потім все змінилося.
0: А потім бах, і все змінилося.
1: І повертаючись до питання мобілізації, ми чули останнім часом, що поміж усім іншим обговорюється тема мобілізації жінок. Причому в різних аспектах. Твоя думка про це?
0: Мені здається, треба залишити, як є. Так, звичайно, там жінки добровольно. Тому що поки що, мені здається, підрозділи не дуже готові брати жінок. І жінки не дуже готові.
2: А я припускаю коментарі деяких чоловіків, які, напевно, що не служать в армії, які завжди приходять і розказують, легко вам, жінкам, бо ви, типу, можете вибрати, там відправляють жінок, знаючи, чи служила вона, чи не служила на фронт, і буде реакція на ці слова, що залишити без обов'язкової жіночу мобілізацію.
0: Поки що, так. Да. Тобто, мені це здається реалістичнішим.
1: Але працювати над тим, щоб залучати доброволець, має сенс? Власне, це те, про що ти казала.
0: Іде, зараз взагалі треба працювати над тим, щоб було більше і добровольців, і доброволець. Тому що, якщо ми зараз втратимо цей дух, ми програємо війну.
1: Так.
2: Але з духом теж, можна ж сперечатися, тому що дух, який був в перші роки війни, дух, який сплеск людей в 22-му році, в 23-му навіть році, а зараз 26-й рік, вже всі, хто мав хоч якийсь дух, вже...
1: Це узагальнення, але ситуація інша. Зараз. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, що у нас був випуск присвячений мобілізації з Ярославою Братусь, аналітикиною фонду «Повернись живим», і ми там, власне, розглядали, поміж іншим, через які етапи проходило наше суспільство в ставленні до мобілізації. І там для мене була дуже цікава картина, власне, тому що частину цього процесу я пропустив, але, звісно, зараз ситуація зовсім інакша, ніж вона була. І ситуація інша і на фронті, і в тилу. От ти повернулася з війни, тобто з ЛБЗ, з війни. Тут теж війна, але зовсім інакша. Ти повернулася в тил. Наскільки це дискомфортно? І чи є оце, про що зараз іноді, зараз менше, до речі, ніж 10 рік тому, але кажуть, що, мовляв, тилові міста, вони живуть так, наче війни нема. Вони намагаються не помічати, і що людям некомфортно.
0: Вони, є таке відчуття. І більше того, люди дуже сильно люди можуть вдаватися до таких перебільшень, як, типу, у нас тут теж фронт, у нас тут теж люди гинуть, у нас тут теж тривога. І це правда, і, звичайно, не треба, я би не хотіла прозвучати якось знецінюючи, але різниця, звичайно, колосальна між тим, що в Києві, і тим, що східніше. Там, Харків і далі, там, наприклад. Просто люди повинні розуміти, що різниця колосальна, ця різниця є. В Києві набагато безпечніше, і Київ значно розслабленіший.
2: Так. Дякуємо, Леся, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Лесею Ганджею, військовослужбовицею.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
5: Реклама на Радіо Накипіло.
6: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюка все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96.7 FM. Йо!
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: День у Харкові. Радіо Накипіло.
5: Так звучить радіо Накипіло.
8: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
5: І так звучить радіо Накипіло.
9: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
5: І так звучить радіо Накипіло.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Четверта година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Андрію, а ви сам водите машину?
1: Так, я вожу автомобіль.
0: А ви сам трапляли в ситуацію, коли ви приїжджаєте на парковку, вам потрібно стати, а ніде?
1: Ну, так постійно буває. Через це я виходжу і набираю поліцію, викликаю, ми беремо евакуатор і забираємо.
0: Тобто виходить, що ви сам опинилися в такій ситуації і тоді стали кликати на допомогу патрульку?
1: Ні, в першу чергу це коли я з ветеранами зустрівся, вони мені сказали про таку проблему, коли сам ще потім стикнувся з цим.
2: Пліч-о-пліч.
3: Добрий день, у ваших радіоприймачах та гаджетах звучить подкаст «Пліч-о-пліч». Із 3 жовтня музику, новини, прямі етери та авторські подкасти, зокрема й «Пліч-о-пліч», слухайте у Харкові на нових хвилях радіо «Накипіло» 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках – на 106,5 FM. Для тих, хто слухає нас через сайт або мобільний застосунок. Етер доступний у будь-якій точці земної колії. А ще ж наші подкасти на звукових платформах. Завантажуйте, ставте вподобайки і коментуйте почуте. Залишаємось разом у спільноті «Радіо Накипіло».
4: Ну що, приїхав я в Львів. Зразу побачили ми тут одного порушника на БМВ, який став на пішохідному переході, думав, що буде стояти непокарано, але він дуже сильно помилявся, тому забере своє БМВ на штрафмайданчик. Отака доля цих паркувальщиків.
3: Відеоролики ветерана Андрія Кривоноса про очікування водіїв, які паркуються без розпізнавальних знаків на місця для людей із інвалідністю на парковках, автостоянках, миттєво розлітаються соціальними мережами.
5: Вітаю, треба екіпаж поліції Європейська площа 5, місто Одеса. Стоїть 2 автомобіля на місцях для осіб з інвалідністю без знака особи з інвалідністю.
6: Так, не розуміло. Марки автомобілю можна мені повідомити?
3: Воїн, громадський активіст, фотографує і знімає на відео порушення, спілкується із водіями, викликає патрульних, якщо не вдається спокійно порозумітися, заради побратимів і посестер, яким складно поставити машину в місті, чи вийти з авто на милицях біля супермаркету або аптеки. Його досвід показує, на нахаб найефективніше впливає публічний розголос. Тому кричущі випадки викладає в Трец.
5: Там -60 прилетіло по нам, але виходимо з того бліндажа, беремо те тіло, починаємо бігти, твист, ми падаємо, а вона впала прямо біля мене, та міна. Я встаю, я розумію, що в мене щось в голові починає кружитись, я дивлюсь на руку, у мене все кров тече.
3: Андрій Кривонос повернувся з фронту 2025 року із мінно-вибуховим пораненням, через яке має маломобільну ліву руку.
4: Летить БМВ на своє законне місце. Буде знати, як паркуватися.
3: Нещодавно громадський діяч перевірив, як справи із доступністю паркування для ветеранів, зокрема з інвалідністю, в Києві та Львові. Після рейдів парковками львівського середмістя ми з Андрієм Кривоносом, головою громадської організації «Небайдуже суспільство», зустрічаємося на терасі кав'ярні за чашкою чаю, щоб поговорити про наболіли та шляхи до порядку на парковках і автостоянках українських міст.
0: Добрий день, Андрію.
1: Вітаю.
0: У Львові чого? Це цілеспрямовано приїхали, щоб покошмарити порушників правил?
1: І я приїхав на змагання по ветеранському питанку. І заодно бачу, тут є порушники, але я вам скажу, що їх тут небагато у Львові. Ну, якщо ми говоримо про місця для осіб з інвалідністю. Там з порушенням ПДР на тротуарах, то зрозуміло, тут вузькі вулиці, тут порушників достатньо.
0: Але разом з тим ви вже встигли одного із них налякати, чи вдалося навіть і викликати поліцію, щоб відвести на штрафмайданчик машину?
1: Ні, це він став на пішохідному переході, і там забрали його евакуатором, інспектори з паркування. Поліцію поки не викликав, хоча я бачив пару порушників, але це дуже, скажімо, небагато. От я був в Києві, там порушників дуже багато, там на кожному кроці вони.
0: Де ви намагаєтеся прибрати машини водії-порушників? На трамвайних коліях, на місцях для людей, водіїв із інвалідністю, ще де?
1: тротуари, пішохідні переходи, трамвайні колії, місця для осіб з інвалідністю. Ну, це ключове для мене. Та навіть якщо ми говоримо про жінок з дітьми маленькими, з колясками, це дуже важлива проблема. Тому що я от коли зрозумів, що люди виходять на трамвайну колію, вони ще ризикують життям, їх можуть там збити. І якщо ми говоримо про тротуари, я почав співпрацювати з департаментом транспорту, ми почали ставити просто антипарковувальні стовпчики. Ми їх поставили там на одній вулиці, на другій, і все, і машин там немає. Вже машини там не паркуються. В принципі, проблема вирішена. Про місця для осіб з інвалідністю тут серйозніша проблема.
0: Мені видається, що ця проблема є загальноукраїнською. Вона дуже знайома і харківцям, і ветеранам, принаймні, мені так розповідали про це учасники бойових дій. Андрій, ви теж це бачите?
1: Так, це загальнонаціональна проблема. І дуже масштабна. Коли я почав цим займатися, цих порушників було прям дуже-дуже багато. Реально, я, мої побратими не могли нормально паркуватися, тому що ми от стаємо, ми бачимо, що там ну, 8 місць для осіб з інвалідністю, і вони всі зайняті не особами з інвалідністю. І коли я це побачив, я почав з цим боротись. Спочатку відпрацював алгоритм, там, як викликати поліцію, що говорить поліція, тому що, як ми знаємо, поліція теж не дуже хоче цим займатися. Бо вона каже, що в них є більш важливі справи, хоча це також дуже важлива справа. І ми почали з ними працювати, викликати евакуатор. Саме ефективно це евакуатор плюс розголос. Коли ми це публікуємо разом з ветеранами, і воно розлітається, і тоді люди мені там тисячами пишуть, що вони вже 100 разів подумають перед тим, як стати на таке місце.
0: Тоді давайте одразу скажіть, якщо людина бачить порушника, і вона має сили, можливість зателефонувати до поліції. Що треба говорити правоохоронцям, щоб вони точно приїхали?
1: Просто набираєте 102, якщо бачите, що стоїть автомобілі без знака особи з інвалідністю і немає посвідчення на видному місці. Говорите поліції, що виявили там два автомобіля, які стоять на місцях для осіб з інвалідністю без знака особи з інвалідністю. Вони це фіксують, оператор, і передають там на патрульку. А патрулька приїжджає вже, але саме головне, це треба дочекати поліцію, тому що дуже часто, коли викликають, йдуть собі по своїм справам. Ні, тут треба дочекатись патрульну поліцію, щоб тикнути їм носом, що от стоїть два автомобіля. Щоб вони пробили по своїй базі, тому що дуже часто є в базі номера власників, і коли власник підходить, тоді вже йому виписується постанова. Ну, тому що, якщо це не контролювати, поліція дуже часто це спускає.
0: А вони повинні обов'язково, якщо бачать, стягнути штраф?
1: Звичайно. В чому є проблематика цього всього? Що можуть виписати штраф тільки на водія. Вони не можуть, як інспектори з паркування, просто залишити там штраф виписати, да, і залишити його на автомобілі. Це робиться тільки особисто на людину, яка керувала. Тому з'ясовують, хто керував, до нього дозвонитися. Або є другий варіант, це забирати машину евакуатором. В Одеса, Хмельницьк так і працює. Приїжджає евакуатор, забирає цю машину, якщо немає знака особи з інвалідністю і все. Це спрощує роботу.
0: Але у Києві теж ж активні евакуатори.
1: Це евакуатор інспекторів з паркування. А в інспекторів з паркування немає повноважень забирати з таких місць і штрафувати. Це може робити тільки поліція. А поліція, наскільки я бачу, вони дуже погано комунікують і працюють з інспекторами з паркування.
0: Мовляв, дві різні служби, одна собі розбирається, ми собі розбираємося, так?
1: Да.
0: Це добре, але якщо порушниками є самі поліцейські або машини патрульних, а ця історія у вас трапилася у Києві?
1: Та ні, тут я півгодини тут тільки цю машину бачу.
2: Може, другая?
1: Ні. Працівник поліції стає на місця для осіб з інвалідністю і каже, що він 2 хвилини. Ну, так не має бути.
2: Так а що, може не буде тут все-таки тобі купити?
7: У нас всі на загальні підстави.
2: Та, але ще має установити?
7: Ні, установити, так. Зараз надайте, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний там.
0: Там багато коментарів вам накидали стосовно того відео.
1: Так, не тільки в Києві в мене було, і в Одесі також було. Тут інша процедура, бо я викликав поліцію, вони приїхали на своїх же колег і не захотіли з'ясовувати, хто був водієм того автомобіля. Але є така хороша штука, як 102, коли ви туди дзвоните, кажете на моніторинг або в департамент внутрішньої безпеки, що так і так, приїхали поліцейські і не притягли своїх колег до відповідальності. Тоді вже приїжджає їх або начальство, або сам департамент внутрішньої безпеки. І тоді вже проводиться службове розслідування по людині, яка порушила. Тому що у поліцейських більша відповідальність. Там не просто буде там штраф там 1020-1700 гривень, там буде службове розслідування, там вже буде догана або сувора догана. І там вже злетить непогано так зарплата, тому що, наскільки я бачу, що поліція також дуже часто порушує.
0: Прокурори і СБУшники не траплялися ще вам?
1: Траплялися. Ну, тут теж є питання, да?
0: Величезне питання, тому я його і ставлю вам.
1: Скажімо, хто розумний, вони не кажуть, що вони там прокурор чи ще хтось. Вони просто мовчать і стараються не конфліктувати. Це хто розумний. А якщо, ну, скажімо, дурачок, да, який там починає кричати, я прокурор, ну, це йому потім боком вилазить і на роботі, і тому подібне. Тому що якщо людина припаркувалась, посадова особа порушила і ще себе веде по-хамськи, ну, по такій людині також буде проведено службове розслідування більш всього, тому що вони дуже бояться публічності. Були там, казали, що вони з ДБР, а там один, але він виявився адвокатом. Коли його запитав, навіщо він кричав, що він з ДБР, він сказав, що просто хотів налякати поліцейських.
0: Там, здається, у вас була найзашкварніша історія, коли людина представилася представником зовнішньої розвідки і потім служба спростовувала це.
1: Навіть якщо він був в службі зовнішньої розвідки, ніхто про це нікому не скаже, тому що це секретна служба. Да. Можливо, він там десь співпрацював з ними. Наскільки я знаю, да, він військовий у званні майора. На моєму відео було більш видно,

0: тоже.
1: Это Одесса!
2: И так что? При чем Одесса?
1: Одесса рабыла.
2: Встала на место для особы с инвалидностью. Да стоп, сзади же машина.
1: Да он б***л, что он встал. Я со службы зовнешний рост.
3: Службі зовнішньої розвідки України 5 серпня офіційно повідомили, зазначений громадянин не був і не є співробітником Служби зовнішньої розвідки України.
2: Те, що він крикнув Службу зовнішньої розвідки, це йому вилізло дуже сильно боком, бо я знаю, що він ще викладач в військовому університеті.
4: І його звільнили?
2: Ні, його не звільнили, але я думаю, він за це дуже сильно поплатився, в плані того, що, скажімо, резонанс такий сильний, він там і вибачення записував і тому подібне. А там, чи вже його притягнули, я вже там не знаю. В Києві ще достатньо, але там також з ними бореться.
4: Мені переказали, що ви стали біля одного із супермаркетів, куди ходять мажори, нардепи, і там у вас теж був неприємний діалог.
2: Я скажу, вони всюди ці неприємні діалоги. Я не тільки там, я біля Шевченка був, також там штрафували. Чому я вибрав ту локацію? Тому що там дуже багато, як ви сказали, і депутатів, і таких мажорних людей, які думають, що їм на все наплювати. А там реально важко запаркувати собі з інвалідністю. Там дуже мало цих місць, і мої побратими там паркуються, і дуже було багато скарг. І я почав це висвітлювати. Там такі люди, які думають, що їм все дозволено, але вони дуже сильно помиляються, тому що закон один для всіх, плюс публічність дуже гарно працює. Да, вони думають, що у них все є, але коли це, скажімо, суспільство це бачить, суспільство там мене підтримує, вони розуміють, що вони все-таки не праві в чомусь, і щось треба міняти в своєму підході. І навіть були такі дні, що я туди приїжджав, і там реально не було порушників.
5: Дозвольте, будь ласка. Я просто хотів подякувати вам за роботу. Я сам є військовий, людина з інвалідністю. І я також завжди роблю зауваження людям, які паркуються. Якщо користуюся автомобілем, у мене є значок. І навіть коли трапляються військові, люди з інвалідністю, вони часто не ставляться
2: на ці значки.
5: Не хочуть, можливо, машину таким чином якось собі, так як вони вважають, поскудити. Я вважаю, що нам потрібно свої наклейки зробити і клеїти їм на лобовуху, на всю лобовуху, так, щоб вони зрозуміли, що це все ж таки вартує. Бо я працюю біля реабілітаційного центру і часто замічаю, як на місцях для людей з інвалідністю паркуються різні делегації, різні депутати і тому подібні люди.
2: Які приїхали сюди.
5: Я максимально це зневажаю, говорю прямо із адміністрацією, і з ними. Переходжу до конфліктів, викликаю поліцію, бо це є дуже важливо. Тому ще раз дякую.
2: Дякую.
4: А можна з вами познайомитися? Це подкаст «Плечо-плечо», Володимир Наско, мене звати, радіо Накипіло. Як вас звати?
5: Мене
4: це...
5: Василь звати.
4: Василь, я поясню нашим слухачам, це до нас зараз підійшов Василь, він представився ветераном. Де ви служили?
5: Служив у 122-й бригаді, це одеське ТРО, а сам я львів'янин майже. Я користуюсь протезом, у мене за спиною 46 операцій, я досі і оперую. Реабілітуюсь, тому я сам є активним водієм, кожного дня користуюся автомобілем, і для мене це дуже важливо також, щоб для мене були ці місця вільними, бо мені це...
4: Я спорі. Правильно зрозумів проблему, і чиновники, вони теж можуть ставати на місця...
5: Проблема цього реабілітаційного центру, де я знаходжусь, в тому, що є дві парковки, одна парковка трошки далі, це для звичайних цивільних, для всіх людей, для загального користування. А та, що для людей з інвалідністю, вона поближче до головного входу в лікарню. Відповідно, люди обирають собі легкий шлях. Їм неможливо, для кого ця парковка. Якщо вона ближче, вони скористуються нею.
4: А ви говорили керівництву, що вони навели лад?
5: Звісно.
4: І що вони?
5: Вони почули мене, але я не сказав, що послухали.
4: А ви готові включитися? Тому що Андрій сьогодні у Львові, завтра він далі поїде, а тут хтось має продовжити стежити за порядком на парковках.
5: Дивіться, на жаль, стежити за порядком я не можу, але я займаюся іншою справою. Я власник невеличкого бізнесу, це барбершоп, де ми кожного понеділка безкоштовно стрижемо ветеранів. Проте без відео я активно займаюся подібною діяльністю, просто роблю зауваження людям.
4: Дякую дуже, Василю.
5: Дякую вам.
4: Да, до побачення, дякую.
5: Ще раз.
2: Все, гарно.
4: Андрій, отже, озвучена проблема – це те, що парковки можуть бути при установах різної форми власності. Це можуть бути і приватні, і комунальні. І на них дійсно можуть ставити машини, як підприємці, так і просто, можливо, там лікарі, чиновники, там службовці. І вони можуть ставити на місце теж, яке зайняте для людини з інвалідністю. Хоча воно там офіційно якби є.
2: Це все ж робиться через суспільство. Якщо людина з інвалідністю бачить,

0: що є такі порушники, треба викликати 102, вони хай же працюють. Вони ж там, якщо є в місці евакуатори, забирають евакуаторами. Якщо це якісь підприємства, то там знайти водія дуже просто, тому що всі один одного там знають. Раз оштрафувати, другий, він же більш там ставити не буде. Тому що штраф все-таки не сильно маленький, там 1020-1700 гривень, ну це суттєво для багатьох людей. Це не 340 гривень, як десь там на тротуарі припаркувався. Тому з цим можна боротися, це все залежить від людей, від бажання.
1: Це до нас зараз підійшов чоловік, який підтримує вас. Але ж я розумію, що дуже велика частина тих, хто каже, хайпує, хоче таким чином собі здобути популярності. Інші говорять, можливо, там, ну, псих. А чого він не хоче добитися таким чином?
0: Це в основному пишуть люди, скажімо, недалекого розуму, чого. Тому що вони в першу чергу мають зрозуміти, що таке особа з інвалідністю. Особливо в наш час, коли йде війна, коли дуже багато людей з пораненнями, особливо військових. І цих людей тільки збільшується. І ці місця для них дуже важливі, тому що є люди, які можуть нормально ходити, є які на кріслі колісному, які на протезах. І їм треба не просто таке місце, їм ширше це місце треба. Їм воно дуже треба, тому що вони в собі взагалі закриваються, з дому не виходять. Їм треба робити всі умови для того, щоб вони могли ходити.
1: Тут мало поставити машину, а треба, щоб було місце і для того, щоб підійти або під'їхати вільно. А якщо стоять машини одна до одної щільно, то цього не зробиш.
0: Так, і тому мають бути пандуси і тому подібне. А багато людей думають, що в Україні немає війни. Вони себе в якомусь такому пузирку оточили, вони живуть своє там краще життя, і вони думають тільки про себе. А мені стать там, а мені там на минутку, а що там особа з інвалідністю, а що в нас їх багато, а наші їм ці місця, в них взагалі машин немає. І з такими людьми дуже важко працювати. Їх дуже важко взагалі змінювати. Але я стараюсь також з цим працювати. На такі місця паркуються, ну, відсотків там може 10-15 людей. Ну, це не так і багато, в принципі. Але з ними також треба працювати, щоб було якесь усвідомлення.
1: А як працювати? От ви обрали більш такий жорсткий метод комунікації. А Василь обрав, як він сказав, я не на камеру, я намагаюся словами пояснювати, роз'яснювати. Ви вважаєте, що ваш спосіб більш дієвіший?
0: Я цим вже займаюся немало часу. Я починав також зауважень, і я зрозумів, що зауваження просто максимально неефективні.
1: Як це виглядало?
0: Підходжу, кажу людині, це місце для особи з інвалідністю, перепаркуйтеся, або чи у вас є там інвалідність.
1: Тобто все починалося звічливо?
0: Так. А я просто кажу тобі, що ти хто такий, там.
1: Ти ж не поліцейський, не патрульний.
0: Так, там пішов.
1: Так, на три літери ще.
0: Так, типу, я в свою сторону таке не дуже люблю слухати, особливо, коли людина порушник. От навіть людина стала на це місце, їй виписують штраф, а вона починає, та йди ти, воюй.
1: Тим ображеним, хто радить одеситові Андрієві Кровоносові повоювати, намагаючись дошкулити, мабуть, варто спочатку дізнатися про 8 років його служби у Силах оборони України, починаючи з АТО, про участь у французькому іноземному легіоні, зрештою про битви на Чернігівщині та Донеччині під час повномасштабної війни з Росією. Ветеран і досі відновлюється після поранення під Бахмутом у 2023 році. Він поспішав забрати з поля бою тіло загиблого побратима та у відповідь від противника зазнав мінного обстрілу.
2: Уламком пробило легеню, і друга легеня також, вона, виходить, зжалась. У мене взагалі рука толком не працювала, там мені кусок м'яза великого вирвало. І взагалі дихати було важко. Я перші 10 днів думав, що взагалі не вижив.
1: Тому кожен рейд воїна Андрія Кривоноса на парковки чи автостоянки – це про гідність і повагу до ветеранів і ветеранок, які вимушені пересуватися на колісних кріслах з милицями, спеціальною тростиною, а також за допомогою інших засобів реабілітації. Вони не повинні потерпати від захарашених тротуарів машинами та електросамокатами. Для автівок із позначками про інвалідність завжди мають бути вільні місця.
3: Андрій, вас ще ображає, коли вам кажуть у спину «Іди на війну, іду воювати»?
0: Ні, мене це смішить взагалі. Ну, просто це говорять основному люди, які до війни не дотичні, ніколи там не були. Просто я розумію, наскільки людина низько впала і наскільки вона взагалі не розуміє, в кому на світі існує.
3: Вам з лікарями вдалося вберегти поранену руку?
0: Так, ліва рука в мене працює не повністю, але я її просто розробляю, щоб вона не застаювалась. А так, в мене зараз більш проблема з головою і зі спиною, так що з рукою в мене вже більш-менш нормально.
3: Вам патрульні служби ще не пропонували роботу?
0: Да, пропонують, а толку з того, якщо вони так працюють, те, що я туди піду, це ж нічого не змінить взагалі. Це просто буде точечно, і мені не можна буде фіксувати, це опублікувати і тому подібне.
3: Паралельно що ви робите? Ви пишете листи депутатам? звернення надсилаєте, комунікуєте з міністерствами, з патрулькою?
2: Це все, що ви перечислили, в принципі, це все роблю. Я ж не тільки борюся за місця для осіб з інвалідністю, я роблю так, щоб вони взагалі були. Ну, скажімо так, ми співпрацюємо з поліцією, зобов'язуємо бізнес дотримуватись закону, тому що має бути 10% місць таких, а дуже часто бізнес цього не робить. Тому ми виписуємо постанови, даємо їм 30 днів на усунення, і ці місця вони малюють.
3: А на багатьох ще парковках немає місць для людей з інвалідністю?
2: Дуже багато. Розумієте, є бізнес, да? Вони там зробили парковку там, на 12 місць. А я прийшов, там ні одного місця для особи з інвалідністю немає, а має бути мінімум одне, якщо ми говоримо там, по 12, а взагалі краще два.
3: Бізнес, банки не завжди бачать свої цільові аудиторії людей з інвалідністю, ветеранів, тому що вони звертають увагу на групу інвалідності.
2: Майже 4 мільйони осіб з інвалідністю. Це їх цільова аудиторія. Скажімо, всі думають, от особа з інвалідністю, в неї немає коштів. Хто таки сказав? От ми, якщо говоримо навіть про військових ветеранів, ну це не бідні люди. От пенсія в багатьох $700-800 і вище. Ну це не маленькі кошти. І це люди, які можуть щось купити. І коли там бізнес каже, що це не їх цільова аудиторія, це прям смішно. Окей, там не ваша цільова аудиторія. Так є закон, ви повинні робити 10%. Хочете ви цього, не хочете. Ви зобов'язані. І тому я зараз цим також борюсь, щоб бізнес робив ці місця, щоб вони були, щоб ми могли також там паркуватися. А по-друге, ми могли також там бачити порушників і також їх там евакуйовувати, виписувати їм постанови. Тому що це має бути, як в усіх європейських країнах. І ми маємо привити це до людей, що на таких місцях паркуються тільки особи з інвалідністю. А вам, якщо ти бачиш це місце, є там хтось, нема когось там, все одно ти не маєш права там паркуватися. І коли от кожна людина буде це собі мати на увазі, вона буде дотримуватись, в принципі, інших законів також, да, інших правил дорожнього руху і тому подібно. І так само там перевищення швидкості. Чомусь приїжджають вони в Європу, там вони їдуть згідно ПДР, да, там 50 кілометрів, там 70. Коли я написав навіть пост, що от не прийняли цей закон, дуже багато налетіло людей, які типу, не підтримують той закон. Вони кажуть, що це нормально там їздити з перевищенням швидкості. А що тут нормально? Ну, я вважаю, що якщо пише 50 в місяць, значить 50, це ж написано кров'ю, це ж не просто так придумали. В Європі це не нормально.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові муніципальні парковки залишаються безоплатними. А за тим, як водії ставлять там машини, інспектори з паркування давно не пильнують. Автор подкасту «Пліч-о-пліч» прагнув дізнатися у патрульної поліції Харкова, чи звертають увагу їхні екіпажі на наявність і доступність паркувальних місць для машин людей з інвалідністю. Одначе, на час виходу в етер цього епізоду у прес-службі патрульки так і не відповіли на запитання ведучого. Втім, патрульна служба України у соціальних мережах попереджає водіїв про відповідальність і пояснює, якщо автомобіль припаркований із порушенням, поліцейський може винести постанову, а за передбаченим законом обставин тимчасово затримати та евакуювати транспортний засіб на штрафмайданчик.
5: Водії з інвалідністю або ті водії, які перевозять людей з інвалідністю, мають право на зупинку, стоянку або паркування своїх транспортних засобів на спеціально відведених для цього парку місцях, якщо на автомобілях розміщено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» або за наявності документів у водія чи пасажира, які підтверджують інвалідність. Якщо ви водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на це підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення. У такому випадку ви будете зобов'язані сплатити штраф від 1 020 до 1 700 гривень. Нагадуємо, на місцях для осіб з інвалідністю заборонено зупинку або стоянку, створення перешкод у стоянці або зупинці транспортного засобу, використання на автомобілі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» без належних на те підстав. Дотримуйтеся ПДР, будьте уважними, свідомими та поважайте права інших учасників дорожнього руху, коли паркуєте свій автомобіль.
1: Директор міського департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Олег Пуль звертає увагу харківських водіїв на те, що, дотримуючись правил паркування, вони тим самим допомагають людям із інвалідністю та ветеранам і ветеранкам із травмами, зокрема опорно-рухового апарату, бути більш мобільними. Це стосується буденних справ – сходити до супермаркету, банку чи ЦНАПу.
6: це не забаганка, це не якийсь привілей. На кожному паркувальному майданчику їх має бути не менше, ніж 10%. Це можливість для людини потрапити в ту установу, біля якої, власне, і розміщене це місце для паркування. Ну, не просто так воно там розміщено. Просто
1: щоб людина мала доступ підійти до власної машини, звичайно. Правда?
6: Так, власна машина. Саме тому ці місця за правилами там дорожнього руху, вони ширші, по ДБНам, вони ширші, ніж звичайні. Ну, для того, щоб і крісло колісне могло, щоб нікому не заважати, щоб для людини це було безпечно, в першу чергу. І для самої людини, особи з інвалідністю, і, власне, для людей, які там теж знаходяться на цьому паркувальному майданчику, наприклад. Ну, тому я ж кажу, все за нас вже придумали, вибачте, за такий термін. По факту, всі вимоги є, вони всі прописані. І нам не треба щось вигадувати, нам просто треба дотримуватись того, що якщо це місце для паркування призначене для людини з інвалідністю, то воно і має займатися цією людиною з інвалідністю. Я знаю, що з різних сторін, зокрема, з сторони наших законодавців є ініціативи, щоб цю ситуацію, скажімо так, трохи урегулювати з метою, щоб не було необхідності людям втручатися, щоб всі виконували ті завдання, які покладені на них.
1: Зважаючи на ситуацію, що склалася на парковках і автостоянках, в Україні хочуть підвищити штраф за паркування на місцях для людей із інвалідністю до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 5100 гривень. Натомість у законопроєкті йдеться про зобов'язання водіїв із інвалідністю розміщувати на авто відповідні розпізнавальні знаки з QR-кодом. Про це йдеться у схваленому Кабінетом міністрів проєкті закону про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місця для осіб із інвалідністю. Далі м'яч на полі парламенту. Народні депутати голосуватимуть за цей проєкт. Чи допоможе підвищення штрафів навести лад на парковках, автостоянках, зокрема, щоб здорові водії припинили займати місця для осіб із інвалідністю? Це запитання обговорюємо із ветераном, головою громадської організації «Небайдуже суспільство» Андрієм Кривоносом.
0: Є законопроект, щоб підвищити до 5100 гривень. Це непогано. Я вважаю. Плюс один із законопроєктів передбачає, що можна буде фіксувати на камеру це все і зразу передавати поліції, щоб вона штрафувала людину, яка припаркувалася в цьому місці, і в них немає, скажімо, права на цьому місці стояти. Але тут питання в тому, чи приймуть цей законопроєкт, ну, чи вони стануть законами, ну, тут дуже велике питання. Як, наскільки ми бачимо наших депутатів, це для них не сильно важливо. Хоча ми працюємо над цим, і я думаю, те, що я там висвітлюю, це якісь депутати це все-таки побачать і все-таки проголосують за ці законопроекти. Хоча я не вважаю їх ідеальними. Там є дуже багато проблем. Я вважаю, якщо ми хочемо побороти цю проблему, треба наділити повноваженнями інспекторів з паркування. Тому що зачасту їх багато, вони саме займаються порушенням ПДР, там паркування на тротуарах, а в них немає повноважень зараз штрафувати іменно на місцях для осіб з інвалідністю, евакуювати і тому подібне. Якщо внести зміни в КУПАП, надати їм ці повноваження, це спростить роботу просто в рази. Вони будуть собі йти, як вони ходять там і фотографують машини. Так само, якщо стали на місце для особи з інвалідністю, дати просто їм вказівку, щоб такі машини евакуйовувати, а в них евакуатори тут і в Львові є, і в Києві прям їх достатньо. І це буде гарно працювати. От прям дуже гарно.
3: А ви зв'язувалися із патрульною поліцією? Ну, навіть обласною, одеською. Можливо, навіть пробувало вийти на центральний офіс, щоб безпосередньо проговорити з ними цю проблему?
0: Так, да, ми вже неодноразово обговорювали. Ну, в Одесі в нас є евакуатори, а немає в Києві. І в Києві я також це питання проговорював, і я планую там в найближчий час також зустріти ще раз проговорити, щоб реалізувати, щоб там також з'явились евакуатори. Хоча б 1-2 це для ефекту, для того, щоб злісних порушників ми могли реально забрати.
3: Так ну, немає важко. У патрульної поліції київської евакуаторів, саме так.
0: Да, тому що поліцейські можуть виписувати постанови, евакуйовувати з місць для осіб з інвалідністю, а інспектори з паркування не мають права, в них немає повноважень.
3: А скажи мені, будь ласка, у мене є друг, він з інвалідністю третьої групи, і ну, йому неприємно, він не хоче ставити собі позначку про інвалідність. І він під скло кладе посвідчення. Це правильно чи ні?
0: Да, це нормально.
3: Нормально?
0: Да, це взагалі ідеально, тому що людина поклала посвідчення, ми вже прекрасно розуміємо, що ця людина точно має право.
3: Патрулька це враховує? показує?
0: Звичайно, в першу чергу. Це дуже краще, ніж знак. Для поліцейських що головне? Щоб могли ідентифікувати, що ця людина має право ставати на це місце. Вони дивляться, посвідчення взагалі шикарно, все, питань ніяких немає.
3: Ветерани запрошують до себе в міста?
0: Так, звичайно, запрошують і планують там деякі міста відвідати.
3: А які плануєте?
0: Ну, я думаю, Черкаси відвідаю, може в Дніпро заїду, ну, можливо, в Харків навіть приїду. Ну, просто зараз я дуже багато навчаюсь на різних там ветеранського лідерства.
3: Ви за фахом юрист.
0: Так.
3: Де навчаєтеся?
0: Міжнародний університет. Не юрист?
3: Юрист,
0: я ще вчуся.
3: По суті, ви займаєтеся правозахистом зараз.
0: Одним із, да.
3: Це... І ви, напевно, хочете далі це продовжувати. Бо проблем у ветеранів це не одна.
0: Ну, і це один із напрямків. Просто я взяв собі одну проблему, яку я бачу, як можна її вирішити. Я і в робочій групі по законопроектам різним виношу це в медійну плоскість, і з поліцією працюю. І я бачу, що цю проблему можна вирішити.
4: Увага! Бачу, що... У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Я розумію, що потім я буду
4: бачити. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Андрій Кривонос приїде до Харкова, щоб подивитися, які справи у нас із паркувальними місцями для ветеранів. Ранів, у яких же є через бойові дії, через травми, через поранення, інвалідність, то ми обов'язково разом з ним поїдемо подивитися і вам про це розповімо. З вами був Володимир Носков у подкасті «Пліч-опліч», звукорежисери В'ячеслав Мунтян і Алла Кіхно. Ми «Пліч-опліч».
7: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах.
3: Андрію, а що це за історія, що один порушник задонатив на військо скільки?
0: 50 тисяч. Ну, там
3: 50 тисяч. Ну, скажи за цю історію.
0: Ну, там не один є, було декілька навіть. Є порушники, да, от він каже, треба якось, я розумію, що був неправий, повів себе дуже емоційно. Я кажу, окей, ти можеш з цієї ситуації, в принципі, вийти, попросиш там вибачення за свою ситуацію, він там мене ображав також. І, в принципі, я розумів, що людина фінансово дуже спроможна, там, бізнесмен, і я кажу, там, донатиш там на ЗСУ, скажімо, якоїсь частини ветеранів, типу, спаде якийсь негатив до тебе. Ну, він каже, окей, там, приїхав, попросив вибачення, задонатив 50 тисяч.
3: І що, і надіслав квитанцію? Ну,
0: на платіжку відправив. І я бачу, що людина реально все-таки зрозуміла, що була неправа, і 50 тисяч на ЗСУ, я думаю, ці кошти будуть їм корисні.
7: Реклама на радіо «Накипіло».
8: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові.
7: Щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
8: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
7: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». День у Харкові. Радіо «Накипіло». Олексіївка слухає радіо «Накипіло».

0: Сьогодні п'ята година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
0: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
0: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a true beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові працюють 24 підземні школи та будується підземний дитячий садок. За 5 років за програмою «Доступне житло» пільгові кредити отримали понад 260 родин у Харкові. Завтра на Харківщині посилиться вітер. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Щоб усі харківські школярі могли навчатися у змішаному форматі, потрібно збудувати щонайменше ще 10 підземних шкіл у місті. Про це сьогодні заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз у Харкові працюють 24 безпечні локації для навчання. Це 10 підземних шкіл і класи на 7 станціях метро. Терехов також повідомив, що місто вже будує підземний дитячий садок. Також готові ще 2 проєкти підземних шкіл, будівництво яких планують розпочати. Нагадаю, на станції метро архітектора Бекет Това планують до кінця року відкрити додаткові класи метрошколи. На сайті Прозоро з'явився тендер на створення цього безпечного навчального простору. Очікувана загальна вартість робіт становить трохи більше 27 мільйонів гривень. Проєкт фінансується спільно ЮНІСЕФ та Харківським метрополітеном. У Харкові паралельно із відбудовою пошкодженого житла продовжують реалізовувати міську цільову програму будівництва або придбання доступного житла на 2021-30 роки. Про це йдеться у стратегії розвитку міста до 2029 року, пише «Об'єктив». Програма передбачає пільгове кредитування та пряму бюджетну підтримку окремих категорій мешканців Харкова. За даними міськради, упродовж 2021-2025 років у межах програми було укладено 264 кредитні договори на придбання 294 квартир загальною площею понад 17 тисяч квадратних метрів. Загальний обсяг бюджетної підтримки сягнув 282 мільйонів 470 тисяч гривень. Зокрема, у 2025 році було підписано 59 угод на 64 квартири на суму понад 90,5 мільйонів гривень. Програма охоплює молоді сім'ї та одиноких молодих громадян, працівників бюджетної сфери, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб і виконує функцію не лише житлового, але і соціального інструменту утримання та повернення ключових категорій мешканців. Завтра у Харкові з 9 ранку до 13 години буде заборонено рух транспорту вулицею Кооперативною на ділянці від провулка Подільського до Харківської набережної, а також на скрізний рух Кооперативною із боку проспекта Героїв Харкова. У міськраді повідомили, що у цей час із багатоквартирного житлового будинку на Кооперативній зніматимуть провода і опори. Об'їхати можна буде прилеглими провулком Вірменським, провулком Короленка, проспектом Героїв Харкова та іншими вулицями.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, але обіцяють посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 22. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові працюють 24 підземні школи та будується підземний дитячий садок. За 5 років за програмою «Доступне житло» пільгові кредити отримали понад 260 родин у Харкові. Завтра на Харківщині посилиться вітер. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Щоб усі харківські школярі могли навчатися у змішаному форматі, потрібно збудувати щонайменше ще 10 підземних шкіл у місті. Про це сьогодні заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз у Харкові працюють 24 безпечні локації для навчання. Це 10 підземних шкіл і класи на 7 станціях метро. Терехов також повідомив, що місто вже будує підземний дитячий садок. Також готові ще 2 проєкти підземних шкіл, будівництво яких планують розпочати. Нагадаю, на станції метро архітектора Бекетова планують до кінця року відкрити додаткові класи метрошколи. На сайті Прозоро з'явився тендер на створення цього безпечного навчального простору. Очікувана загальна вартість робіт становить трохи більше 27 мільйонів гривень. Проєкт фінансується спільно ЮНІСЕФ та Харківським метрополітеном. У Харкові паралельно із відбудовою пошкодженого житла продовжують реалізовувати міську цільову програму будівництва або придбання доступного житла на 2021-30 роки. Про це йдеться у стратегії розвитку міста до 2029 року, пише «Об'єктив». Програма передбачає пільгове кредитування та пряму бюджетну підтримку окремих категорій мешканців Харкова. За даними міськради, упродовж 2021-2025 років у межах програми було укладено 264 кредитні договори на придбання 294 квартир загальною площею понад 17 тисяч квадратних метрів. Загальний обсяг бюджетної підтримки сягнув 282 мільйонів 470 тисяч гривень. Зокрема, у 2025 році було підписано 59 угод на 64 квартири на суму понад 90,5 мільйонів гривень. Програма охоплює молоді сім'ї та одиноких молодих громадян, працівників бюджетної сфери, учасників бойових дій та внутрішньопереміщених осіб і виконує функцію не лише житлового, але і соціального інструменту утримання та повернення ключових категорій мешканців. Завтра у Харкові з 9 ранку до 13 години буде заборонено рух транспорту вулицею Кооперативною на ділянці від провулка Подільського до Харківської набережної, а також на скрізний рух Кооперативною із боку проспекта Героїв Харкова. У міськраді повідомили, що у цей час із багатоквартирного житлового будинку на Кооперативній зніматимуть провода і опори. Об'їхати можна буде прилеглими провулком Вірменським, провулком Короленка, проспектом Героїв Харкова та іншими вулицями.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, але обіцяють посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі буде від 9 до 14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 22. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Мерефа. Слухай радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, я Антон Сліпаков з гурту «Вагоноважати». Слухайте радіо Накипіло.

досить. З мене досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Для голе небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Павлове поле слухає Радіо Накипіло.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Капризуля Левиня.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого левеняти і полоскотало його за вушком. «Прокидайся, маля!» Левенятко поворушилося, повільно розплющуючи очі. «Як же хочеться ще поспати!» Та ось уже й мама левиця стоїть у дверях, посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. «Почекай, носинку, а чи ти вмився, чи почистив зубки?» Це вже втрутився тато лев. Левеня насупилося. Ну, зовсім не хотілося йому зранку плескатися в холодній воді.
2: «Мамо, я не хочу вмиватися, вода холодна, мило щипається, рушник шорсткий!»
1: Ось тато не втримався і як гримне на сина, той відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші та склянку з молоком.
2: «Не хочу я каші, хочу чіпсів або піцу. Фу, молоко з плівкою!»
1: «Але ж молоко дуже корисне!» – умовляла левиця. «Та де там?» Зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, Вередун утік до дитячої кімнати. «Синку!» – незабаром покликала мама. «Час іти на прогулянку, одягайся!»
2: «От ще!»
1: – почало було левеня, та, визирнувши у вікно, побачило, що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, взуло кросівки і чкурнуло до дверей. «Почекайно!» – похопилася мама. «Надягни панамку, бо сонце вже припікає!»
2: «Не хочу панамку, я не буду в ній гуляти!»
1: Та мама все ж таки надягла панамку на малого і лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігло з дому, озирнулося на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі, а її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол, і левеня приєдналася до приятелів. Та йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударити по воротах. Насупився малюк.
2: «Не хочу грати у футбол!»
1: Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю.
2: «Пограємо в піжмурки!» – запропонувало левеня і носовичком зав'язало очі тигриняті.
1: Звірятка заверещали і розбіглися майданчиком. Левеня трохи забарилося і одразу потрапило до лап спритного тигриняти. Малюк умить закомизився.
2: «Я так не гратиму, не хочу я ваших піжмурок!»
1: Звірята невдоволено перезирнулися, а левеня вже знову командувало.
2: «Граємо в хованки, тигри клічуть, а ми ховаємось!»
1: І чимдуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам і повернулися на футбольний майданчик. А левеня тим часом стрибнуло за ріг, потім за одне дерево, за інше, метнулося подалі у кущі і раптом опинилося вже в іншому дворі, на чужій вулиці. У дворі біля пісочниці маленька мавпочка гралася із яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру, то здіймаючись високо в небо, то повільно спускаючись ближче до землі. Мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки.
2: «Будь ласка, дай мені погратися!»
1: Мавпочка простягла змія левеняті. І дарма. Левеня не втримало натягнуту мотузку, змій умить злетів у височинь і кудись попрямував. Мавпочка зойкнула, а левеня великими стрибками метнулося наздоганяти довгу мотузку, що зависла майже до землі. Левенятко бігло і бігло, а тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, піт заливав очі, у роті геть пересохло. «І навіщо я викинув панамку?» – пошкодував бешкетник і знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос. «Мамо, дивись, якого змія я знайшов!» Левеня озирнулося і побачило слониху зі слоненням, яке, о диво, вчепилося хоботом за кінчик мотузки, на який тріпотів змій-утікач.
2: «Як добре, що ви його впіймали!»
1: Левеня підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав виридувати і сперечатися.
2: «Ні, я не віддам змія. Тепер він мій. Я з ним гратимусь».
1: Мама довго вмовляла примхливого синочка. Але Леня неначе побачило себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося? Та як же погано це виглядає збоку! Слоненя ще трохи покомизилося і нарешті віддало змія. Задоволене левенятко подякувало і хочеш побігло назад до мавпочки. Та так зраділа поверненню змія, що почала стрибати на місці і плескати у долоньки. Левеня і не помітило, що сонечко почало заходити, сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Левеня підбігло до них.
2: «Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося!»
1: Тато Лев покрутив носом. «Ні-ні, ми не хочемо тебе слухати, краще телевізор подивимось!» Мама хитро прижмурилась і теж похитала головою. «Ні, нам не цікаво». Левеня від несподіванки застигло, а потім пішло до себе у кімнату. Батьки лише перезирнулися.
2: «Приготую собі сам постіль і вкладуся спати. От вони здивуються», – вирішило Левеня. «Тато, мамо», – покликало воно. «Ідіть почитайте мені казку на ніч».
1: «Та ні, нам не хочеться». В один голос відповіли батьки. «Ми підемо краще прогуляємось перед сном». Левеня зрозуміло, що це йому наука.
2: «Пробачте мені», – опустило воно очі долу. «Я більше ніколи не буду комизитися і виридувати».
1: Авторка казки Олександра Моніч. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою – на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the root beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така немога.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Привіт слухачам Радіо Накипіло. З вами гурт «Творчі».
2: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
3: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Радіо накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Янголе небесний, тисяча очей.
1: Так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Харків можна показати на мапі, але мапа ніколи не розкаже, чим насправді є це місто, бо Харків – це люди. Їхні голоси, спогади, улюблені місця, випадкові зустрічі, щоденні маршрути, історії, які часто знають тільки вони. «Покажи мені свій Харків» – подкаст про місто, яке для кожного має свій вигляд, свій звук і навіть свій запах. У кожному випуску я прошу своїх гостей показати мені свій Харків таким, яким вони його знають і відчувають, через місця, людей і особисті історії. Я Наталка Маринчак, поетка-урбаністка і харкова-центрична письменниця, ведуча цього подкасту. Вирушаємо.
0: «Покажи мені свій Харків».
1: Сьогодні наш гість Юрій Горжий – музикант, композитор, продюсер, письменник, людина, чия історія тісно пов'язана з Харковом і тягнеться далеко за межі просто географії. Для Горжі Харків – це місто дитинства, музики, перших відкриттів і людей, які сформували погляд на світ. Але водночас це місто, яке змінюється разом з ним і до якого можна повертатися знову і знову, щоразу помічаючи щось інше. Яким є Харків Юрія Горжі, які місця – звуки і люди залишилися з ним назавжди. І що відбувається з образом рідного міста, коли між тобою і ним з'являється відстань? Про Харків, який звучить, говоримо далі.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Привіт.
2: Привіт.
1: Слухай, що ти відчуваєш, коли чуєш слово «Харків»?
2: Це щось дуже тепле. Це моє місто і це дім. Хоча в мене немає дому в Харкові.
1: Угу. Але тим не менше, все одно, я знаю, що ти навіть, коли приїжджаєш, ходиш по тим вулицям і до тих будинків, де коли жив.
2: Так, є, так. Ну, я зараз розумію, що я до Харкова, тобто до всіх інших міст, я туди їду, а до Харкова і Берліну я повертаюся.
1: О, та це прям важить насправді. Який запах має твій Харків?
2: Я не знаю. Тобто я, в мене, мабуть, більш картин і звуків, ніж запаху. Це факт. Я, для мене Харків насправді він не один. Це якийсь такий, насправді, це такий набір і спогадів, і фото. Знаєш, зараз через те, що я дуже багато дивився за останні роки Харків на фото свого тата, звісно, це частково і Харків, який я в принципі не дуже пам'ятаю, а іноді і не можу фізично пам'ятати, бо це фото, які були зроблені навіть до мого народження. Тому це такий, тобто він складається з багатьох картин, і, звісно, також з моїх спогадів про дитинство і там мої студентські роки. Я поїхав в 95-му, тобто Харків до 95-го – це абсолютно інший Харків. Але також Харків до року мого народження, тобто до 75-го, на фото мого тата переважно чорно-білий, це теж якесь таке інше місто. І ось все це накладається на Харків, який я бачу. Насправді, мені здається, що, тобто я в принципі, була така пауза років 5-6, мабуть, на початку 2000-х, коли мене тут не було. Але, в принципі, я щороку, а іноді навіть частіше повертався до Харкова. Але такої інтенсивності, як зараз, з початком повномасштабного вторгнення, якось так зівпало, що я такого, мабуть, і не було. І я повертаюся сюди регулярно, і, звісно, бачу місто таким, як воно є зараз. Але в мене, звісно, ну, тобто, я думаю про ці вулиці, якими я ходив раніше. Свої там 16-17 на, не знаю, на літературний гурток «Палац піонерів», наприклад. І думаю, так, але також раптом, знаєш, тобто це насправді дуже, дуже дивна історія, знаєш, це як калаш, який складається з різних елементів, не всі вони належать мені, не всі вони зі спогадів, тобто, ну, мабуть, всі зі спогадів, але іноді більш нових, іноді щось дуже глибоке. Тобто, ось він такий десь чорно-білий і кольоровий.
1: Так, ми замінили запах картинкою, а от звук ти не заміниш. Як звучить твій Харків?
2: Він насправді дуже, дуже інтенсивний і дуже там теж, це теж насправді колаж. Скоріше за все, це вся та музика, яку я свого часу почув Почув вдома в мого дідуся, який був таким пристрасним колекціонером, ентузіастом музики. З іншого боку, мій тато грав на гітарі і теж співав дуже різні пісні. А в 14 мені раптом все це стало абсолютно нецікавим, бо я відкрив для себе якусь там рок-музику. І також перші концерти, на які я ходив, які насправді на той момент, саме через те, що це були перші концерти, вразили так, що забуваються якісь інші історії більш відомих музикантів, яких я побачив за останні 30 років вже життя в Німеччині. Але ось ті концерти в Харкові, в умовній там общазі, десь на Токара Яроша, ось це залишається.
1: Незабутнє. У них якийсь свій вайб такий. Тоді не було ще такого слова, але вайб уже був.
2: Ти знаєш, це було все якось, насправді, ось те, що залишилось, бо було різне, залишились дуже небанальні речі, на які, знаєш, тобто на той момент, коли воно все нове, це сприймається, як щось, чого ще не було, але потім, коли ти повертаєшся до цього вже з досвідом людини, яка, в принципі, має там вдома, я не знаю, більше 2000 платівок, яка працює діджеєм і працює музикантом, композитором, тобто і раптом я чую щось, що я почув 93-му, і думаю, а такого ж насправді, в принципі, я так і нічого подібного так і не почув. Наприклад, харківський гурт «Казма-Казма», це був тоді один з перших таких дуже яскравих вражень, і залишається, так і залишається.
1: Ти харківець в якому коліні?
2: Третьому.
1: В третьому. Це накладає певну оптику, бо так завжди було, я не знаю, коли вже твій дідусь живе тут, то ти інакше сприймаєш місто. Як ти сприймаєш його зараз?
2: Ти знаєш, в якийсь момент так трапилось. Мені здається, що це було, а може просто я так яскраво це запам'ятав, що з якогось моменту, мабуть, після цієї паузи в 5 років, коли мене тут не було, а потім я приїхав, і в мене з'явилися якісь нові друзі, які знали, там були знайомі з моєю музикою, і щось ми почали там експериментувати навіть разом. І я подумав, чому ми не були з ними знайомі раніше, як так? Бо мені до цього моменту здавалося, що я в Харкові знаю всіх, всіх, хто там мені цікавий, але виявили, звісно, це було не так. Але потім я був шок зрозуміти, що це просто наступне покоління, ми не могли б бути знайомими до того. І в мене зараз багато, тобто люди, з якими я спілкуюся, це не обов'язково ті люди, з якими ми дружили там на початку 90-х, наприклад, і більш, тобто це люди, які там двічі молодше за мене. І це прекрасно. Дуже їх люблю і поважаю. І дуже цікаво на них дивитися.
1: Музичний Харків, він який?
2: Він дуже еклектичний, і це насправді це дуже вражає. І так і було. Ти знаєш, так і було, що там насправді ця думка виникла в мене після того, як я читав таку книжку про Нью-Йорк 70-х, де, в принципі, вона розповідає про абсолютно різні музичні стилі, але те, що їх об'єднує, це те, що вони всі відбувалися в Нью-Йорку, там 70-х, мені здається, 60-х, 70-х. Тобто на цій вулиці композитор там який займається академічним мінімалізмом, робить там перші концерти, і там приходить 3-4 людини. Але там за дві зупинки афроамериканці там вигадують, я не знаю, фанк, а тут хтось грає панк, а тут ще щось, хтось там, легенди 60-х, про яких всі забули, щось теж вигадує нове. І все це відбувається в одному місті. Дуже схожа історія, власне, в Харкові. Тобто є дуже-дуже різні речі, і дуже часто це навіть не перетинаючись. Тобто я не знаю, чи можна, я певен, що я не все знаю. Тобто я не знаю, чи можна говорити про сцени, або, знаєш, тобто де люди якось реально, обмінюються ідеями, співіснують в рамках там різних проєктів. Ті самі музиканти, те, що було насправді під час нової сцени, тобто початок 90-х, коли був такий пул музикантів, який з різними назвами грав різну музику, але іноді це були ті самі люди. Це дуже був цікавий, яскравий період в музичній історії міста. І зараз подібне. Знаєш, я весь час бачу анонси концертів, весь час сиджу в Берліні, думаю, блін, я хочу, насправді хочу туди, хочу, хотів би сходити сюди. І це не тільки про покоління, це ага. про різні напрямки, абсолютно. І це ж насправді, знаєш, музичні напрямки, вони як мови. Тобто ти тут такий, знаєш, Вавилон в хорошому сенсі.
1: Ну, він, мені здається, що він музично відповідає тому, який він архітектурно. Якщо еклектика угу. є тут, то чому б їй не бути так, всередині?
2: Так, так, так, так. Мабуть, так і відбувається. В різних будинках відбувається.
1: І народжується.
2: Ти якось так. Ну, але це так. Це насправді логічніше, ніж може здатись угу. на перший. Угу.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Я певна, що тобі задавали це питання 148 тисяч разів. Ти харківець чи берлінець?
2: Так, задавали, ти знаєш. Я не розумію, чому треба вибирати. Uh-huh. Мені здається, ми живемо в такі часи, коли можна сказати «я і». І так в моєму випадку так і буде. Ну, бо абсурдно було б казати, що я харківець, коли я не живу в Харкові. Да? Uh-huh. Але я, в принципі, буваю тут регулярніше, ніж, мабуть, в будь-якому іншому місці. І я живу в Берліні більше, ніж половину свого життя. Тобто...
1: Uh-huh. Ну, я, направду, якщо би мене запитували, чи уявляю я Харків без Гуржі, я би сказала, що ні.
2: О, дякую.
1: Що ти така особистість, яка просто, ну, ти є. Ти так часто сюди їздиш з одного боку, а з іншого боку уявити музичний Харків без тебе просто немислимо вже.
2: Дуже тобі дякую.
1: Ми зараз трошки побачили Харків очима Юрія Гуржі, але кожна професія, кожен досвід дозволяють дивитися на місто по-своєму. Ми трішки затронули музичний світ. Зараз ще про нього й поговоримо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: От чи є у Харкова, на твою думку, свій власний музичний характер? От, може, який він ритмічно, чи мелодійно, чи за темпераментом? Що то є, окрім еклектики?
2: Ти знаєш, ні, немає, але це, мені здається, це чудово. Бо є дуже, ну, бо еклектика rules. Еклектика – це різні мелодії, різні ритми. І я думаю, що, ну, тобто тут може бути і, я не знаю, і пісня під акустичну гітару, і техно, і будь-що між цим. І якісь етнічні експерименти, і традиційні, без експериментів, і якась традиційна музика. І, ну, знаєш, насправді, ось сьогодні літературний ярмарок відкриває курганий агрегат, mm-hmm. а проходить 3 години, і на тій сцені буде Мар'яна Садовська. Mm-hmm. І це, ну, це просто, окей, Мар'яна ніколи не була харківською виконавицею, але вона дуже, до речі, дуже любить і цінує Харків, і повертається сюди теж вже, насправді, буває тут, мені здається, багато разів на рік, і ми зараз теж будемо працювати над спільним проєктом. Mm-hmm. Але що я хочу сказати, що це якось, і коли я побачив це в програмі, знаєш, в мене не було шоку, бо я подумав, ага, так, я хочу побачити це, але це не дивує. Хоча це насправді, ну, Мар'яна займається такими експериментами з етнічною музикою і з поезією українською. Курганний агрегат – це абсолютно інший, знаєш, ну, інша планета. Але вони абсолютно органічно можуть бути частинами одного літературного, увага, фестивалю. Це, мені здається, що це дуже про Харків, ось що я хочу сказати.
1: Угу. А в твоїх музичних проєктах Харків часто присутні через персоналії. А, власне, чому так?
2: Бо мені, ти знаєш, завжди хочеться, ну, я себе теж бачу якимось таким і музичним сторітелером теж з якогось моменту. І, бо мені, ну, можна вигадувати, а можна працювати з тим, що є, і допомагати яким, ну, тобто я переказую музикою якісь історії. Ось, насправді, це дуже, мабуть, я все ж про вже зараз не називаючи, але кажу про нашу спільну роботу з Сергієм Жданом. Тобто це, коли ми почали, ми ж насправді почали не з його текстів, а з текстів українських 20-х. І ми разом їх знаходили і вибирали. Потім це був Григорій Сковорода. Угу. Потім був альбом «Семафори», який на вже нарешті був на вірші Сергія, а потім альбом на переклади Брехта. Але знову ж таки українські переклади Сергія. І мені здається, що це кожного разу такі історії, які, не знаю, яким не вистачало саундтреку для того, щоб бути... Я не знаю, я не можу сказати, що ми відкриваємо ці імена, наприклад, теми і сюжети, але ми додаємо їх нову музику, і, може, через це, сподіваюся, вони знаходять нового слухача. І працювати з Сергієм – це, ну, насправді, це найкраще, що могло зі мною статися, мені здається, бо він повністю... Я повністю довіряю йому, і мені здається, що це така довіра взаємна. І він, звісно, відповідальний за тексти, я за текстову складову, я за музичну, але ми кожного разу, хоча ми вже в нас вийшло 4 альбоми, кожен з них – це такий новий початок, бо музично ми для себе сформулювали, що ми хочемо кожного разу робити щось нове. І це дуже, я не знаю, це мені дуже подобається, бо мені не цікаво робити те, що я вже робив, але це, знаєш, це абсолютно некомерційний підхід до музики, бо, в принципі, як функціонує там успішний музичний проєкт, ти щось намагаєшся знайти, те, що буде заходити якось, а потім, якщо воно комусь заходить, ти просто продовжуєш працювати в цьому напрямку і розробляти його якось. Ми записуємо один альбом в стилі там електропоп, умовно, а наступний в регі, а потім йдемо там до там якихось там 60-х, як «Семафори», а потім взагалі пірнаємо в якийсь там джаз.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Харків майбутнього. Це який Харків? Що з ним? Давай.
2: Побачимо.
1: Через 10 років, давай уявимо. Це не так довго.
2: Точно. Ну, ти знаєш, знов ж таки, я чомусь думаю про ось свіжі враження. Зараз на відкритті літ-ярмарку бачив молодь переважно. Угу. І такі прекрасні обличчя. Знаєш, тобто, коли я розповідаю про своїх молодих харківських друзів, я маю на увазі, ще не це покоління, це наступне. Я думаю, що вони будуть вже такі, тобто зараз вони, скоріше, їм умовно, я думаю, до 20, може, тобто вони, їм буде, це ті люди, які будуть рулити цим містом 10 років. І якщо так, то на нас чекає прекрасне майбутнє.
1: Напевно, да. Мене дуже вражає, як це молоде покоління здатне заглиблюватися в якусь певну сферу. І в музичну особливо, і докопувати до чогось такого, до чого би, я б там дуже довго доходила.
2: Мені здається, що вони такі, знаєш, такі вільні, в них стільки якоїсь самоіронії, мабуть, теж. І я розумію, що якщо вони живуть тут і зараз, за останні 4 плюс роки вони пройшли насправді крізь пекло. Але я бачу, як вони сміються, знаєш, як вони підспівують, як вони дивляться, якими очами вони дивляться на ці книжки. І думаю, що вони просто, знаєш, вони побачили значно більше, ніж багато їх ровесників там в інших країнах. І думаю, що дуже сподіваюся, що цей важкий досвід, він їм більш допоможе, ніж навпаки в їх житті.
1: Теж на це сподіваюся.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Для когось Харків починається зі старого двору, для когось з забутої мелодії, яка прив'язана до певного місця чи часу. Юрій Горжий багато років Харків досліджує через свої музичні та літературні проєкти, збирає його голоси і розповідає про місто далеко. За його межами у кожного є свій Харків. Покажи мені свій Харків. Куди ми підемо з тобою просто зараз?
2: Слухай, ти мене не готувала до таких питань. Це буде така перша реакція. Я не знаю, чомусь я завжди ходжу на вулицю 23 серпня. Я не знаю, чи насправді я не можу сказати, що це дуже красива вулиця, пардон. Але це місце, де якщо ти хочеш мій Харків, це місце, де для мене все починалося. Я думаю, що насправді
1: там квартира цього вже
2: там, так, в якій ми жили всі разом до мого, там, здається, 12-го чи 13-го року. І потім переїхали до Олексіївки, і чомусь, тобто я прекрасно пам'ятаю, це теж були важливі роки мого життя до 95-го, але чомусь я завжди повертаюся саме туди, де, тобто от, до того дому, де я народився. І ну, це насправді дуже, дуже затишне таке місце було на той момент. І поруч дві школи, 51-ї, 89-ї, я навчався, насправді, на початку в 51-й, потім в 89-й. Я, ну, коли я, тобто це, знаєш, як, коли я такий, коли робиш перший такий, ну, коли дивишся, наприклад, на карту в телефоні і робиш такий

0: Києв, оце один з тих районів, який заселявся активно. Це які були роки? 60-ті, мабуть?
1: Так, мені так, здається, 70-ті. Що десь так, так. Хоча ти знаєш, ага. Я думаю, що скоріш 70-ті.
0: 70-ті, бо, 70-ті да, роки.
1: Да. Бо моя родина туди переїхала до мого народження, але не, наскільки я розумію, там за 2-3 роки до того. Тобто це початок 70-х.
0: От, і без нього місто неможливо. Він дійсно, він спочатку був спальний, зараз це більш центральний район. Да, і він впливає, він має певний свій характер, певну свою внутрі якусь центрову таку, я не знаю, музику. Для мене музику.
1: Так, якийсь, це якийсь такий вайб, якого я більше ніде не відчуваю. Знаєш, для себе сформулював, в принципі, що я не хочу, тобто, що я хочу жити виключно в домах, яким десь там 100 років і більше. І в Берліні я ніколи не жив. Ось там в таких новобудовах. І не навчу. Просто не можу себе там уявити зараз. Але чомусь мене туди тягне. І з цим до психолога, мабуть.
0: Ти знаєш, я дуже теж ностальгічно ставлюся до таких будинків і таких районів.
1: А що для тебе ностальгія? Знаєш, я, бо в мене здається, це завжди, типу, я не знаю, може це слово трохи дискредитовано, бо, я не знаю, мені здається, тобто я згадую про це часто позитивні якісь спогади, але мені не хочеться, тобто, ну, в думках
0: мені
1: я...
0: Мені не хочеться теж, туди повертати, але легкий щем у тебе так, за цим існує. Так. І от
1: тобто,
0: у мене була квартира просто
1: хочеться
0: на нових будинках, типовій п'ятиповерхівці, такий трамвай, знаєш? От. І ще й такий класичний, прям довгенький трамвайчик.
1: Я думаю, що вони всі заповнені якимись нашими історіями, знаєш?
0: Так.
1: І ось це те, що нам важливо.
0: Але я не хочу туди повертатися.
1: Будинок.
0: Але коли я писала свій роман, то вона там з'являється так чи інак. Бо все починалося
1: звісно,
0: на тій
1: звісно.
0: Кухні. Там 25 років тому все звідти.
1: Навіщо вигадувати, якщо воно вже є,
0: ну, отже.
2: Покажи мені свій Харків.
0: Слухай, кого би ти рекомендував до цього подкасту наступним гостем? З ким би мені поговорити про Харків?
1: Ти знаєш, мабуть, може Дмитра Куровського з гурту Фоахока, який насправді в Харкові зараз не живе, він в Чернігові, точно. І він, але він провів тут багато років свого часу, і він, власне, з Фоахокою, а до того з гуртом Гнида, був насправді першим, від кого я почув українську, ось в цьому середовищі харківських, ну, тобто це не завжди була рок-музика, але це, ну, там, не знаю, там, сучасна популярна музика. Він співав спочатку українською, і в нього таке, ну, в нього трильйон історій, прекрасних історій про Харків, дуже-дуже раджу.
0: Клас, я тобі дякую за цю рекомендацію, сподіваюся, що Дмитро погодиться взяти участь в цьому подкасті. Друзі, це був подкаст «Покажи мені свій Харків». І, можливо, з улюблених місць, знайомих голосів, випадкових зустрічей, звуків і маршрутів насправді складається наше місто, яке кожен носить з собою. Бо Харків – це не лише те, що можна побачити на мапі. Це те, що залишається з нами навіть тоді, коли ми далеко. Це був подкаст «Покажи мені свій Харків». І я, Наталка Маринчак. Дякую, що сьогодні слухали Харків разом із нами. Бувайте!
2: «Покажи мені свій Харків». Місто, люди, історії.
3: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому. Хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо

Вчорашня звичайна людина і просто прикинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.